0: Благодаря.
1: Кажи ми, кариньо. Кажи, си, то ме керес.
2: Ту савес керес мия.
1: Ела да танцуваш с мен.

Не, не искам да играя. Аз търся любовта. Гмурни се в очите ми. Последвай ме, ела. Аз те обичам и това не е лъжа.

С нощи сънувах сън, в който се появи. Стоеше сама навън, по лицето ти виждах сълзи.

0: с криле от буря.
1: И вятъра чакан.
0: Очите от стих са.
1: Косите от пясък.

Добро утро, аз съм Теодора Андреева. В минутите след 6 програмата на Българското национално радио продължаваме с актуалната информация за трафика към този час и времето. Без забавяния е движението към момента по основните булеварди и пътни артерии в големите градове в страната. Преминаването през ключовите кръстовища се осъществява нормално. Продължаваме с информация за състоянието на пътната мрежа в страната. Ако ви предстои пътуване в днешния ден по автомагистрала Тракия в областите София и Сливен, от днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи. Днес от 6.30 до 13 часа в района на Ихтиман от 46 до 56 км в платното за София се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. По трасето в областите Пазарджик, Стара Загора и Бургас се извършва косене, полагане на маркировка и строителни работи. По автомагистрала Хемус в област Шумен платното в посока София е затворено за ремонта. Трафикът се движи двупосочно в платното за Варна. Заради дейности по тунел Топли до Софийска област има специална организация на движението, а между пътни възли Боаза и Дерманци е в сила забрана за камиони над 12 тона и половина. По автомагистрала Струма и Марица се извършват дейности по косене, почистване на отводнителни шахти и изрязване на растителност в областите Благоевград, Перник, Кюстендил, Стара Загора и Хасково. По магистралите Черно море и Европа движението се осъществява без ограничения. На пътя Кърджали-Маказа, област Кърджали, през тази седмица от 10 до 14 август се извършват ремонтни дейности всеки ден от понеделник до петък между 8 и 17 часа в района на село Черноочене. Трафикът ще се осъществява в стеснена пътна лента. Участъкът надлез Кирково, контролно-пропускателен пункт Маказа, остава забранен за моторни превозни средства над 3 тона. И половина по пътя София, Кулата, Видин, участъкът Ботевград, София при 210 км край анкерната стена е затворен за всички автомобили, като обходният маршрут е през автомагистрала Хемус. Какво ни очаква от времето в днешния ден? Предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купаста облачност, главно над планинските райони, където на отделни места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури за страната между 30 и 35 градуса, за столицата около 32. По Черноморието ще остане слънчево с температури между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25 до 26. Останете с страхотната ни музикална селекция.

0: Ча.
1: Здравейте, аз съм Александър Сам. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Продължаваме с актуална информация за трафика към този час, границите, летищна информация и времето. Без забавяния се осъществява движението по основните булеварди и пътни артерии в големите градове в страната. По река Дунав, заради ниското ниво на водата, фериботната връзка при граничния пункт Оряхово-Бекет временно преустановява работа от 8 часа днес. Припомняме, че в края на юли поради същата причина беше преустановено и движението на ферибота при Свищов-Зимнич. На граничните ни контролно-пропускателни пунктове трафикът остава

интензивен на капитан Андреево с Турция и на Калотина с Сърбия. На границата с Гърция преминаването е нормално през всички пунктове, като през Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се допускат автомобили и микробуси до 3 тона и половина, а през Кулата и Линден и капитан Петко Войвода и товарни автомобили. Без затруднения се осъществява движението и на границата ни с Северна Македония. По отношение на въздушния трафик, към момента всички полети от и до летищата в София, Варна и Бургас се изпълняват по разписание, без закъснения и без отменени полети. Важна информация за пътуващите из страната по автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. От днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи. Днес от 6.30 до 13 часа в района на Ихтиман в платното за София се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. По трасето в областите Пазарджик, Стара Загора и Бургас се извършва косене, полагане на маркировка и строителни работи. По автомагистрала Хемус в област Шумен платното в посока София е затворено за ремонт, а трафикът се движи двупосочно в платното за Варна. Заради ремонтни дейности по тунел Топли дол в Софийска област има специална организация на движението, а между пътни възли Боаза и Дърманци е в сила забрана за камиони над 12 тона и половина. По автомагистралите Струма и Марица се извършват дейности по косене, почистване на отводнителни шахти и изрязване на растителност в областите Благоевград, Перник, Кюстендил, Стара Загора и Хасково. По магистралите Черноморе и Европа движението се осъществява без ограничения. За проблеми на пътя може да ни се обадите на 0885 120 130. Какво ни очаква от времето в днешния ден? След обедните часове ще се развива купеста облачност, главно на планинските райони, където на отделни места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури за страната ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието 28-31. Продължаваме с музика.

страна, най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Продължаваме с актуална информация за трафика към този час и прогноза за времето. Движението в големите градове от страната се осъществява сравнително свободно, но по основните направления вече започва да се усеща сутрешния час пик. В района на столицата по-интензивно е движението в участъка между Драгичево и Владая в посока София, където започва да се образуват колони от автомобили. Към момента по останалите основни булеварди в столицата няма забавяния. В Пловдив преминаването също е сравнително спокойно, с постепенно сгъстяване на автомобилния трафик по булевард Пещерско шосе. В Бургас, Варна, Стара Загора, Шумен, Търговище, Разград, Руса и Силистра движението по основните булеварди и пътни артерии се осъществява напълно спокойно към момента. Продължаваме с важна информация за междуградските пътувания. Заради високите температури продължава да важи ограничението за движение на камиони над 20 тона при температури на въздуха над 35 градуса в часовия прозорец между 13 и 21 часа. Мярката се прилага в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Забраната не важи за автобуси, превоз на живи животни, бързо развалящи се храни и опасни товари. По автомагистрала Тракия в област София и Сливен от днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи днес от 6.30 до 13 часа в района на Ихтиман. В платното за София се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. По трасето в област Пазарджик, Стара Загора и Бургас се извършва косене, полагане на маркировка и строителни работи. По автомагистрала Хемус в област Шумен платното в посока София е затворено за ремонт, а трафикът се движи двупосочно в платното за Варна. Заради ремонтни дейности в тунел Топли дол в Софийска област има специална организация на движението, а между пътни възли Боаза и Дерманци е в сила забрана за камиони над 12 тона. И половина. На пътя Кърджали и Маказа в област Кърджали през тази седмица от 10 до 14 август се извършват ремонтни дейности. Всеки ден от понеделник до петък между 8 и 17 часа в района на село Черноочене трафикът ще се осъществява в стеснена пътна лента. Участъкът над лес Кирково, контролно-пропускателен пункт Маказа, остава забранен за моторни превозни средства над 3 тона и половина. За проблеми на пътя може да ни сигнализирате на 0885 120 130, а сега се насладете на страхотната ни музикална селекция.

Ево и Владая в посока София. Трафикът започва да се засилва и по западната част на околовръстното шосе, особено преди кръстовището с булевард Цар Борис III. В централната част на града също се наблюдава по-интензивно движение, най-вече по булевард България, в района преди кръстовищата с булевардите Тодор Каблешков, Гоце Делчев и Иван Евстатиев Гешов. В Пловдив трафикът се усилва по булевард Пещерско шосе, както и по основните централни артерии, булевардите Васил Априлов, Руски, Цар Борис III, Обединител и Източен. В Бургас движението се засилва по булевард Тодор Александров, района на Бургаското езеро, непосредствено преди кръстовището с улица Спортна. Северната ни морска столица, Варна, по-натоварени остават отделни участъци от булевард Владислав Варненчик, около кръстовищата с булевард Република и улица Димитър Полянов, както и на кръстовището на булевардите 8-ми Приморски полк и Васил Левски. По река Дунав, заради ниското ниво на водата, фериботната връзка при граничния пункт Оряхово Бек е да временно преустановява работа от 8 часа днес. Припомняме, че в края на юли беше преустановено и движението на ферибота при Свищов-Зимнич. Продължаваме с информация за междуградските пътувания. Заради високите температури продължава да важи ограничението за движение на камиони над 20 тона при температури на въздуха над 35 градуса в часовия прозорец между 13 и 21 часа. Мярката се прилага в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Забраната не важи за автобуси, превоз на живи животни, бързо развалящи се храни и опасни товари. По автомагистрала Тракия в областите София и Сливен от днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи. Между 6.30 и 13 часа днес в района на Ихтиман в платното за София се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. Днес ни очаква сравнително топло време, слънчев ден, след обедните часове е възможно да се развива купеста облачност, максимални температури между 30 и 35 градуса, за столицата 32. В минутите преди 7 пожелаваме ви спокоен ден. Още трафик и информация може да намерите на bnrnews.bg. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. Останете с програмата на Българското национално радио.

0: Днес в Пловдив и Бургас. В откриването в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланничката на Украина Олеся Илъшчук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужещи и военна техника в пристанищния град Мока на Червено море. Нов пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Останете с подробностите. В Пловдив и в Бургас днес се откриват нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. В края на юни, в интервю за програма Хоризонт на Българското национално радио, министър Демерджиев обеща.
1: Знаете, че огромен проблем беше липсата на лаборатории, които да изследват пробите за наркотични вещества, кръвните проби. Когато стъпих, ми се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още в мандата ми в служебните правителства. Веднага разпоредих да се скъсат тези срокове и всъщност лаборатории ще има на 1 август и то достатъчно много, за да обработват тези проби. Но на какво се натъкнах? Ами няма лаборатории, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант в Министерството на вътрешните работи, обществени поръчки за ремонт. Като само една от тях беше за 200 000, прекратих тези поръчки, направи се ремонта.
0: Каза министър Демерджиев в края на юни. Министерството на външните работи се очаква да се проведе среща с посланичката на Украина у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ, безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. В Киев и в други украински градове е обявена въздушна тревога поради заплаха от балистични ракети, съобщи

0: обявиха военновъздушните сили на Украина, цитирани от Укринформ. При руски атаки с бомби срещу град Суми тази нощ са били ранени най-малко 5 души. Информацията е от управителя на Сумска област Олег Григоров. Нанесени са щети в редица жилищни райони на града. Конфликтът в Близкия изток се разраства към протока Бабел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници и хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужащи и цивилни, ранени са 30 души. Весела Владкова с още информация.
1: Пристанищният град Мока се намира под контрола на йеменското правителство, подкрепено от Саудитска Арабия. Според негови военни представители, районът е бил атакуван с дронове и балистични ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 11 дрона. Вчера хутите поеха отговорност за удар с дрон по рафинерия на петролния гигант Сауди Арамко в Джизан на брега на Червено море. Военните действия в Йемен бяха възобновени миналия месец, когато хутите обявиха морска блокада на саудитски кораби в Червено море, което се превърна във важен маршрут за транспортирането на петролни продукти след блокирането на Ормузкия проток. Той остава затворен, въпреки че Иран обяви финализирането на споразумението с Оман, което да определи нов маршрут за преминаване през протока. Техеран повтори, че водният път ще бъде отворен отново само след като Съединените щати изпълнят условия, а те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища и изплащане на компенсации за щетите, нанесени на Иран във войната, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите. Вашингтон допуска тези условия само срещу гарантиран отказ на Иран от всякакви амбиции да се здобие с ядрено оръжие. За новия представител на Аятолаха в Иранския върховен съвет за национална сигурност обаче, Ормузкият проток е по-важен от атомните бомби. Това заяви вече бившият командир на корпуса на гвардейците Мохсен Разаи миналия месец, припомня Франс Прес, след назначаването му от Аятолах Мучтаба Хаменей в Съвета за сигурност. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че води половинчати преговори с Иран. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския портал Axios. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантска инфлация и парите свършват, обясни още Тръмп. За новините Весела Владкова.
0: Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи рискът от ново нападение, като това от 7 октомври 2023. Това, което предлагаме днес, е единственият път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Представеният от Съвета за мир план беше отхвърлен по-рано от израелския премьер Бенямин Нетаняху, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниско е нивото при Ряхово, с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната ни централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. Сред тях са двата работещи блока на ПАВЕЦ Чаира, ВЕИ инсталациите и батерийните системи за съхранение. На 5 август в интервю за програма Хоризонт Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, поясни, че ако горещините продължат прекалено дълго, ще се наложи и внос на ток.
2: Ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и, разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Толкова ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с с водноелектрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. За щастие имаме доста батерии към момента.
0: Димитър Зарчев, интервю за Хоризонт миналата седмица. През почивните дни възникнаха пожари в областите Монтана, Хасково, Сливен, в община Асеновград. В някои участъци се наложи ограничаване на движението. През изминалата нощ дежуряха екипи на пожарната служба в Сливен, в село Кортен, където горяха бали с фураж. Днес ще има оглед за изясняване на причините за пожара в техникум в Монтана. В различни общини в страната се провеждат информационни акции за превенция на горските пожари, като част от националната кампания под мотото «Безотговорността е най-опасната искра». Държавен фонд «Земеделие» информира земеделските стопани и потребителите на системата за електронни услуги, че днес и утре достъпът до нея ще бъде временно спрян заради планирано обновяване. Той е в отговор на предложенията и препоръките от самите земеделски производители. Модернизирана визия и нови функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, уверяват от фонда. Според предварителния график, системата за електронни услуги на фонд «Земеделие» трябва да бъде достъпна за ползване на 12 август. Продължителните и рекордни горещини влошават ситуацията в селското стопанство в Италия, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Над 60 на 100 от страната, засегната от суша, е оценката на Националната конфедерация на земеделските производители. Щетите обхващат цялата страна и засягат всички вериги на производство и доставки. Най-тежките ситуации се отнасят за царевицата, ориза, пасищата, соята, зеленчуците, гроздето, маслините и плодовете, а производството на мляко в животновъдните ферми е спаднало с 20 на 100. Сушата се утежнява и от пожарите, които унищожават хиляди хектари гори, пасища, култури и животни. Нивата на езерата и реките са спаднали осезаемо, а нарастващия солен клин в устията им буди тревога. От Италия, Елена Шиханова.
0: В Обединеното кралство беше надминат рекордът за брой дни в годината, в които са регистрирани температури от 30 или повече градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Температурите в Югоизточна Англия в неделя отново надхвърлиха 30 градуса в момент, когато Обединеното кралство се готви за пета гореща вълна през настъпващата седмица, докато в Северозападна Шотландия само за два дни паднаха валежи, които нормално падат за половин месец. Общият брой дни с 30 или повече градуса през 2026 година до сега достигна 35, предишният рекорд от 34 дни, поставен през 1995 година. Синоптиците съобщиха, че понеделника ще бъде малко по-хладен, но вероятно ще има горещи вълни през седмицата, като до четвъртък се очаква максимална температура от 36 градуса в части от източна и югоизточна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде жълти предупреждения за горещина почти в цяла Англия, включително столицата Лондон. Екстремното време това лято включва две рекордни по продължителност горещи вълни през май и юни, които доведаха до над 2800 смъртни случая. Най-високата температура за годината беше 38 градуса на 28 юни. Най-сухият юли в Англия и Уелс, откакто се води подобна статистика, доведе до небивала суша и причини много горски пожари. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8000 хектара. От началото на лятото Испания трябваше да се справя с повече от 30 мащабни пожара. Един от тях в Алмерия в началото на юни отне живота на 14 души. Друг край Авила, близо до Мадрид, също миналия месец, опустоши 50 000 хектара. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
5: Трети ден продължава мащабна операция за овладяване на горски пожар, избухнал в община Ниебла, провинция Уелва. На терен са разгърнати 500 пожарникари и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В дейностите по гасенето са включени още два наземно базирани самолета цистерни, два леки самолета амфибии и два средно тежки хеликоптера. Общият брой на евакуираните е 474 души. Пожарът обхваща периметър от 8000 хектара, макар че не цялата площ е изгоряла и все още не е разрешено трайното завръщане по домовете. За новините от Испания Димитър.

0: Заганов.
1: Голям пожар се разрасна бързо в департамента Лозер в Южна Франция, където растителността е изсъхнала от продължителните жеги. Предполага се, че огънят е възникнал от превозно средство, запалило се на местен път. За бройни часове огънят е обхванал десетки хектари и наложи да бъдат повикани 4 водни бомбардировача и повече от 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. Десетки хора бяха евакуирани от 2 селища. Екстремно високите температури в Турция са повишили значително нивата на влажност, съобщават турските медии. Особено сериозна е ситуацията в крайморските градове. В Истанбул са достигнати и пикови нива. През нощта е измерена рекордна влажност на въздуха от 97%. Вследствие на високите температури и влажността, местните жители съобщиха, че имат проблеми с съня. Според метеоролозите, влажността ще продължи да бъде висока до края на септември. А за времето у нас ще чуете подробности след малко. Преди това спортните новини. Със спортните новини слушаме Георги Димитров. Добро утро.
2: Добро утро. Виктория Ангелова стана световна шампионка по лека атлетика на първенството за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Съединени щати. 17-годишната българка записа резултат от 13 метри 91 см. Втора с 13 метра и 70 см остана румънката Дария Винчеано, а трета испанката Анна Естрела де Леон с 13 метри и 58 см. Юношеският ни национален отбор извоюва титлата на европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години. Дивизия Б, след като във финала победи състава на Грузия с 35-28. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров в категория до 90 кг взе бронзов медал след успех в малкия финал над Марко Божич от Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков в спор за третото място се наложи над румънеца Давид Тугай. Изабела Шиникова загуби финала на турнира по тенис в Оренсе, Испания, след като отстъпи пред Соня Жабиен Баева от Казахстан. 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пьотър Несторов претърпя поражение в финала на международния турнир по тенис в Пловдив след 1 на 6 и 6 на 7 от италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран При по летен ски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриецът Даниел Чофеник след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина. Резултати от четвъртия кръг в първа футболна лига Черноморе Лудогорец 2 на 3 и Септември ЦСКА 0 на 3. В класирането Левски и Лудогорец имат по пълен актив от точки 12. ЦСКА и ЦСКА 1948 имат по 10 точки. Днес са мачовете Ботев Враца Славия и Ботев Пловдив Спартак Варна. Във втора футболна лига трети кръг Рилски спортист Спартак Плевен 2 на 2. Спортист Своге Пирин 1 на 0, Вихрен Черноморец 1 на 1 и Локомотив Горна Оряховица Фратрия 0 на 2.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Севлиево до 21 във Враца и Кърджали. По Черноморието от 19 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Ограничен е достъпът до аварийната лента от 168 до 208 км в посока Бургас. До 80 км в час е ограничена скоростта от 340

0: 342 до 348 км в област Бургас. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на магистрала Хемус, посока Варна, е затворена за движение изпреварващата лента. По магистрала Струма движението се спира поетапно и е в една лента в двете посоки от 37 до 56 км. Затворена е изпреварващата лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Нови лаборатории за кръвни проби на шофьори се откриват в Пловдив и Бургас. В събитието в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланичката на Украина Олесия Лъщук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в пристанищния град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужащи и цивилни, ранени са поне 30 души. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: На 10 август, добро утро в разширения вариант на преди всички през лятото до 11 часа. Днес е професионалния празник на готвачите в България. Датата е избрана, защото на днешния ден църквата почита Свети Лаврентий, който е патрон и закрилник на хората с тази професия. Празникът се чества у нас от 2005 година с шествие тогава на професионални готвачи. Ето за разкош и два цитата на велики личности за готвенето, като например «Животът е комбинация от магия и паста», казва големият режисьор на всички времена Фредерико Фелини. А един от неповторимите ирландски писатели Джордж Бърнард Шоу добавя: «Няма любов по-искрена от любовта към храната». С поздрав към готвачите, включително и тези вкъщи, непрофесионалистите, на които готва с любов, започваме. Екипът ни тази сутрин, този режисьор е Кремена Пръвчева, хубавата музика ще избира Стиляна Алексиева, редактор е Ясен Вакашински, аз съм Диана Дончева. Помислете какво вкусно нещо да си готвите днес в Деня на готвачите и останете с нас!

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка. Днес ще ви прочита една приказка от Рамбо Силек за Дави се Меца. Както Меца яла, в тясното й гърло крива кост се спряла. Ревнала Мецана.
1: Тичайте! Умирам, братя и сестрици!
0: Душа

0: кум Чувълчо.
1: Какво ти е, Мецо?
2: Лошо, Вълчо, лошо! В гърлото ми тук една кос се спряла.
0: Не се плаши, сестро, той често се случва. Бързичко си яла.
2: Ти, брат, ти, сестрица, кажи, кумчо Вълчо, как да се избавя?
0: Преглътни водица, казал Вълчо.
2: Гълтах, не минава.
0: Що ме тъй, почакай, ще повикам лиса. Тя от тия болки по-добре разбира.
3: Тича кумчо Вълчо, лисана намира.
0: По-скоро, лисанке, че меца умира.
4: Не вярвай, Вълчо, тя си е пошлива. Странче да се бодне, гората събира.
0: В гърлото и сега крива кост се спряла. Не шега. Докато отидеш, токовиш умряла.
4: Ще и мине, куме, аз цера му зная.
3: Отишли при меца.
4: Не бой се, сестрице, реква кума лиса. Лесно ще ти мине. Хайде се вземи се. Най-напред, кажи ми, меда, къде криеш? Аз ще се покача горе на дървото. Вълчо ще подигне меденото гърне. Аз ще го поема. Три пъти ще лапна. Ти глава ще вдигнеш и клетва ще сториш. Три пъти без отдих към мен ще повториш. Проклета да бъда, ако хапна кости през велики пости.
3: Както ли са рекла, тъй меца се клела.
4: Повтаряла, потречала, кумата до капка меда облизва, пътоку отсича. Грешна си, сестричко, коста не излиза. Но дръж си душата, ще повика Мешка. Той на тия болки знае леснината.
3: Повикала Ешка. Той дошъл и рекал:
1: право да ти кажа, тая болка тежка мъчно се лекува. Но ти, бабо Мецо, не дей се страхува. Всичко ще направя, за да те избавя.
0: Само ще ме слушаш. Каквото ти кажа, точно той ще вършиш.
2: Ох, жив да си, Ешко!
3: Изпъшкала Мецана.
2: Много ми е тежко. Ако ми помогнеш, доброто ти нивга няма да забравя. Казвай сега, братко, що трябва да направя?
0: Какво ли? Ще станеш, очи ще затвориш, щом ти кажа, сядай, ти ще се засилиш, уста ще отвориш, на същото място ще седнеш отново. Ясно ли е? Ала, нито дума, няма да говориш. И до де погледнеш, хайде, хоп, готово, коста ще изскочи. Сега, почвай вече.
3: И става Мецана, затваря очите, а Ешко под нея подлага будлите.
0: Сядай, Мецо, виква.
4: Меца се отпуща, отваря устата, но гласът и страшен разлюлял гората.
2: Оле-ле, що стана? Умирам, горкана!
0: Ти си жива още, отговори Ешко,
4: но коста остана. Така ли се вика? Но ще пратя Щърка. В гърлото направо той майсторски бърка.
3: Щъркелчо пристигнал.
0: Какво има, Мецо?
2: В гърлото ми, братко, крива кост се спряла. Който я извади? Каквото поиска, всичко бих му дала.
0: Аз много не искам. Ти си, Мецо, наша. Ще ми дадеш само едно гърне с каша.
2: Ще ти дам, що ми искаш, и 10 гърнета. Стига да извадиш тази кост, проклета.
3: Запретнал се Щъркът, с клюн в устата бръкнал и костта отвътре без мъка измъкнал.
0: Тръгнал си, парекал. Плащай, бабо Мецо.
3: Меца изръмжала.

0: я го вижти него, смее да говори. От мечешки зъби си спасил главата, а иска награда на това отгоре. Глупчо дългокраки, дириш си белята. Штъркелчо отвърнал. Кой каквото дири, това ще намери. И крила разперил, литнал над гората. Един ден наскоро, както меца яла, в тясното й гърло пак кост се завряла. Тичайте за Щърка! Заревала меца. В гърлото направо той майсторски бърка! Щъркелчо пристигнал. Как си, бабо Мецо?
1: Лошо, Щърко, лошо! Ти, брат, ти, сестрица, пак ще ме избавиш, но ти клещи носиш. С тях какво ще правиш?
0: Ех, бабо Мецано, глупчо дългокраки не е глупав вече. Знае да се варди, пипа отдалече.
1: Кажи, що ще сториш?
0: Най-напред, Мецано, уста ще разтвориш. С клещите ще бръкна, зъбите ти остри навън ще измъкна. След той ще обадя какво ще ти взема коста да извадя. Ревнала Мецана.
1: Не мога изтрая, не мога изтрая, два зъба си имам, без зъб ще остана.
0: И тях ще извадя, щом за добрината, така Мецо плащаш. Край. Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

ne târse gordă vlas, a târse spesten час, răstavam своя глас, само това, само това.

0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея с теб и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен. За да обиги нас.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

9 часа новините. Пловдив и в Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграден

0: изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. В края на юни, в интервю за програма Хоризонт на Българското национално радио, министър Демерджиев обеща.
1: Знаете, че огромен проблем беше липсата на лаборатории, които да изследват пробите за наркотични вещества, кръвните проби. Когато стъпихме, се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още в мандата ми в служебните правителства. Веднага разпоредих да се скъсат тези срокове и всъщност лаборатории ще има на 1 август и то достатъчно много, за да обработват тези проби. Но на какво се натъкнах? Ами няма лаборатории, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант в Министерството на вътрешните работи, обществени поръчки за ремонт. Като само една от тях беше за 200 000, прекратих тези поръчки, направи се ремонта.
0: Каза министър Демерджиев в края на юни. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работна група за мантинелите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. За създаването на работна група съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването «Преди всички» на 5 август.
2: Срок ще бъде до края на септември, да получи ясен отговор за това какво трябва да се промени в тази наредба. Допълнително също съм възложил в Европа на какъв принцип се избират бетона и на какъв принцип се избират мантинелите. И в едната и в другата посока, най-вероятно в момента има изкрит лобизъм във всичките тези предложения. Само че аз искам да изчиста лобизма, ще се съобразя с експертните решения. Това е големия проблем. Дали нормативната база се прави с цел лобизъм или се прави с цел да постигне други резултати?
0: Каза министър Шишков миналата седмица. Въпросът за сигурността на мантинелите

0: Нелите беше поставен остро след катастрофите с камиони, при които загинаха хора, пътували в други автомобили. Посланникът на Украйна в България, Олесий Лъсчук, е извикана днес на среща в Министерството на външните работи. Срещата е поискана от министър Велислава Петрова заради навлизането на украински дрон в българското въздушно пространство на 8 август. От Киев уверяват, че украинските военни сили не са насочвали умишлено летателен апарат към България. Обстоятелствата ще се изясняват в тесен контакт с българската страна. При руски атаки с бомби срещу град Суми тази нощ са били ранени 14 души. Информацията е от управителя на Сумска област Олег Григоров. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони беше обявена въздушна тревога поради заплаха от балистични ракети, съобщиха военно-въздушните сили на Украйна, цитирани от Укринформ. Украйна от своя страна атакува с голям брой дронове Чистопол и Нижнекамск в Татарстан, където се намира един от най-големите и модерни нефтопреработвателни комплекси на Руската федерация. Удареният индустриален комплекс е ключов елемент от руската енергийна инфраструктура, пояснява украинска правда. В кратко интервю американският президент Доналд Тръмп даде сигнал, че е готов да изчака икономическият натиск върху Иран да се увеличи, вместо да предприеме нова военна офанзива. Само преди седмица Тръмп беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Весела Владкова с още информация.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че води полупреговори с Иран. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския портал Axios. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантски инфлации и парите свършват, обясни още американският президент. Тръмп не показа да е разочарован от факта, че Иран отлага обявяването на споразумение с Оман за повторно отваряне на Ормузкия проток. Техеран повтори, че водният път ще бъде отворен отново само след като Съединените щати изпълнят условия. Му. Вдигане на американската военноморска блокада, компенсации за щетите нанесени на Иран във войната, размразяване на иранските банкови активи в чужбина и вдигане на санкциите. Допреди няколко седмици тези искания бяха предпоставка за ядрена сделка, сега Иран ги представя като условия само за повторното отваряне на Ормуз. Вашингтон допуска тези условия само срещу гарантиран отказ на Иран от всякакви амбиции да се здобие с ядрено оръжие. За новия представител на Аятолаха в Иранския върховен съвет за национална сигурност обаче, Ормузкият проток е по-важен от атомните бомби. Това заяви вече бившият командир на корпуса на гвардейците Мохсен Резаи миналия месец, припомня Франс Прес, след назначаването му от Аятолах Мучтаба Хамани в Съвета за сигурност. За новините Весела Владкова.
0: В мащабния горски пожар, бушуващ от петък в Западна Канада, е загинала възрастна жена, която не е успяла да се евакуира. Повече от 20 000 души са били принудени да напуснат домовете си. Нов пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8 000 хектара. От службата за спешни повиквания 112 предупредиха, че рискът остава висок и хората все още не могат да се завърнат в домовете си. Десетки бяха евакуирани и в департамента Лозер в Южна Франция заради бързо разраснал се пожар. Предполага се, че огънят е тръгнал от превозно средство, запалило се на местен път. За броени часове огънят обхвана десетки хектари. В гасенето участват над 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. У нас през изминалото денонощие са потушени 143 пожара. Екипите са се отзовали на 201 сигнала за произшествия. Един човек е пострадал. Извършени са близо 50 спасителни дейности и помощни операции, съобщи Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Продължава гасенето на пожара край Бобошево, който засегна над 1200 декара площи и обхвана около 300 декара смесена гора. В село Висока могила изгоряха две къщи и стопански постройки. През нощта в района дежуряха два екипа, които извършват обходи и наблюдение. При гасенето вчера пострада заместник кметът на Бобошево Миланчо Геров. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
2: Днес на терена ще са минимум 5 екипа огнеборци, екипи на горското, доброволци. Трябва да се локализира огъня на около 100 метра, участък, който е скалист, ще се изгражда около 400 метра гасителна линия, каза началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението комисар Светлин Георгиев. Трети ден в гасенето се включва и доброволческото формирование на общината в Бобошево. В града се коментира и по състоянието на заместник кмета на общината Милан.

0: Панчо Геров, който при преместване на автомобил в периметъра на пожара получил обгаряния на лицето и ръцете. Потърсил е помощ в болница в Благоевград. Според коментари, пораженията му не са сериозни. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Екипи на пожарната служба в Сливен дежуряха през нощта и в района на село Кортен, където горяха бали с фураж. В различни общини в страната продължават информационните акции за превенция на горските пожари като част от националната кампания с предупреждение «Безотговорността е най-опасната искра». Спорт с Георги Димитров.
2: Във френската столица Париж до края на седмицата продължава Европейското първенство по плувни спортове. Шестима българи започват участието си на Европейското първенство по лека атлетика, което стартира днес и ще продължи до неделя в Бирмингам, Англия. От сряда до неделя във Франкфурт, Германия ще се проведе Световното първенство по художествена гимнастика, а от четвъртък до неделя в Загреб, Хърватия ще се състои Европейското първенство по спортна гимнастика за жени и девойки. Две срещи от четвъртия кръг на първа футболна лига има в днешния ден. От 19 часа във Враца Ботев приема Славия, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Ботев е домакин на Спартак Варна. Мачовете от петия кръг на елитното ни футболно първенство ще се изиграят от петък до идващия понеделник. В третия кръг на втора футболна лига днес от 18 часа играят Несебър и Добруджа, а от 20 часа Берое и Лудогорец втори отбор. Утре са двубоите ЦСКА втори състав Хебър и Янтра Монтана, а мачовете от четвъртия кръг на втора футболна лига са от петък до следващия вторник. Отборът на Левски гостува утре в Казахстан на Кайрат в среща реванш от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. В София във вторник ЦСКА 1948 приема гръцкия Панатинайкос в третия предварителен кръг на турнира Лига на конференциите. В четвъртък ЦСКА е домакин на Макаби Тел Авив в третия кръг от квалификациите на турнира Лига Европа.
1: За времето днес Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 26 градуса в Чирпан и Ахтопол и от 9 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Времето днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от изток и северо-изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София, скоростта е ограничена до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 80 км е ограничена скоростта от 342 до 348 км в област Бургас. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на магистрала Хемус в посока Варна е затворена за движение с преварващата лента. По магистрала Струма движението се спира поетапно и е в една лента в двете посоки от 37 до 56 км. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Бъдещето започва днес.
8: В АДТП работим отговорно.
7: Добиваме. Възстановяваме.
8: Грижим се за природата и хората.
7: Инвестираме в местните общности.
8: Създаваме възможности.
7: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
8: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

след първото кафе. Малко след 9 на 10 август, понеделник, започва сутрешния блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Екипът на предаването днес сме на пулта звукорежисьора Николай Атанасов, а водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и темите в предаването ни до обед. Как един болен човек може да зарази цял басейн и с какво? И защо не е препоръчително бебета да бъдат водени в басейни? Отговорите на тези и още важни въпроси, свързани с здравето и безопасността в басейните, ще научим от доктор Марин Мухтаров. С него разговаря Петя Тенева. След 10. Изминалият уикенд донесе рекордно високи температури и ажегите поставиха на сериозно изпитание и здравето на хората. Каква е равносметката за екипите на спешна помощ в Кърджали? Има ли ръст на повикванията и какви са най-честите случаи? Отговорите ще чуем в разговора ми с директора на Центъра за спешна медицинска помощ Кърджали, доктор Атанас Митков. 5 златни находища в източните Родопи са в процес на проучване. Прогнозното количество злато е над 30 тона, а стойността му се изчислява на повече от 3 милиарда долара. Най-напреднал е проектът край Ивайловградското село Розино. Ще се превърнат ли източните Родопи в български Клондайк и могат ли новите находища да донесат работни места за местните хора? Отговорите ще разберем в репортажа на Валя Апостолова. И на финала. Ученици от българското неделно училище Абагар в Рим, Нетуно и Ладисполи откриха Родопите по време на 5-дневното пътуване из България, пещери, подземна река, алпийски тролей, старини храмове и агушевите конаци са само част от преживяванията на децата, които живеят в Италия, но носят България в своите корени. За пътуването по националната програма Образователни маршрути в България и още ще чуем в разговора на колегата Полина Кумсалова. Летните жеги променят и менюто ни, когато температурите са високи, търсим свежа храна и лесни рецепти. Как да приготвим бързи, леки и разхлаждащи ястия, без да прекарваме дълго време около печката? В студиото на сутрешния ни блог ще ни гостува колегата Радка Петкова, която е водещата на предаването Вкусен следобед. Тя ще ни предложи няколко лесни, свежи и сезонни идеи за рецепти, които се приготвят бързо и без да прекарваме дълго време около печката. И след малко на часа 90 МГц и още едно кафе, се връщаме отново.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в Кърджали около 33, в Хасково 35, а в Смолян 26. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста облачност ще има в следобедните часове, когато на отделни места в Рило-Родопската област, западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите планински части от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода между 25 и 26, а вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.

Ето, каква е пътната обстановка в Кърджали областта тази сутрин към този час? Движението в Кърджали е нормално, като по-натоварено се очаква да бъде по булевард България, булевард Беломорски, улица 1 май и улица 8 март, както и по подходите към кварталите Възрожденци, Веселчане и Студен кладенец. По главния път от Кърджали към Черноочене, Момчилград и Маказа, движението е с временна организация заради ремонтни дейности. В района на Черноочене има стеснения, а по направлението Кърджали-Момчилград също са възможни забавяния. Ремонтните дейности са предвидени през работните дни до 14 август, основно в часовете между 8 и 17 часа. За пътуващите към Ардино, Джебел, Момчилград и Подкова движението е нормално, но на места бъдете внимателни заради ремонтните дейности и особеностите на планинските участъци, разбира се. Това е пътната обстановка за Кърджали областта към този час. Карайте внимателно, спазвайте дистанция и следете за временната организация по пътя към Маказа. Радио Кърджали ви напомня да бъдете толерантни към всички участници в движението.

0: след първото кафе.
1: Защо един болен можа да зарази цял басейн и с какво? А също, защо не е желателно да се вкарват бебета в басейните, ще научите от доктор Марин Мухтаров. С него разговаря Петя Тенева.
2: С затоплянето на времето все повече кърджалици, не само кърджалици, се ориентират към заявки, записват ранни записвания, почивки на море, на планина, където има басейни. За какво трябва да внимаваме, когато отиваме на почивка, особено в място, където има басейн? Там какви са рисковете?
3: То това важи и за зимата и за лятото, защото зимата хората обичат да ходят в спа центрове, където има закрити басейни с топла минерална вода. Лятото, разбира се, ходят на море, но пак ползват басейни на големи комплекси, аквапаркове, джакузита и така нататък. Басейните могат да бъдат разпространители също на различни причинители, колкото и добре да са дезинфекцирани и хлорирани. Най-честите причинители, които могат да предизвикат заразяване след ползване на басейн, от бактериите, това са шигела и някои щамове на ешерихия коли, от вирусите норовируса, а от паразитите, това са едноклетъчните паразити, криптоспоридиум и гиардия, известна доскоро като ламблия. От тях криптоспоридията е най-опасна за заразяване в басейн, защото не е чувствителна на хлор. Тоест, колкото и добре да е хлориран басейна, ако един човек с диария влезе в този басейн, или един дори безсимптомен носител на гиардия влезе в този басейн, забележете, само 10 олцисти, т.е. 10 клетки, са достатъчни да бъдат погълнати от друг човек, за да се зарази. А този, който е болен, може да зарази целия басейн с милиони паразити. И всъщност да подложи на риск всички хора, които ползват басейна. Това заболяване е малко познато, рядко се изследва за него, защото изисква специфични тестове, за да бъде доказано. Протича най-често като остра диария. Хубавото е, че се самоограничава, самолекува се. Но ако този паразит попадне в организма на малко дете, имунокомпрометиран човек, който приема някакви лекарства, които му подтискат имунитета, или има някаква болест, която протича с имунен дефицит, при тези хора може да протече много тежко и да наложи дори приемане в болница, за да бъдат реанимирани тези пациенти. Не бива да се забравя, че басейните могат да бъдат разпространители на такива заболявания, които протичат с диарични синдроми, колкото и да са добре дезинфекцирани.
2: Да не вкарваме малки бебета, новородени деца в басейни, така да
3: точно
2: кажа.
3: Точно така. На мен ми прави впечатление. На зимно време съм ходил в Велинград в много хотели различни. Навсякъде има малки деца, които незнайно защо родителите ги пъхат вътре в басейните. При това и в басейните, където са възрастните хора, не само детските басейни. Тези деца нямат изградени хигиенни навици да могат да задържат тазовите си резервуари. И въобще не е ясно какво се случва с техните гащи, като ги пуснат в този басейн. Да не говорим, че самите дечица са с все пак ограничен имунитет. Това не е имунитета на възрастния човек. И един възрастен човек, примерно, ако е заразил басейна, детето не може да го накараш и да го контролираш дали няма да глътне една глътка вода от този басейн, докато е вътре, и да се зарази. Да не говорим, че в басейните с минерална вода има различни противопоказания за ползване, особено от малки деца. И аз много се очудвам на смелостта на родителите, които вкарват в басейните толкова малки деца, които са кармачета или съвсем малки дечица.
2: Може би не става дума за смелост, за невежество?
3: Ами да, вероятно става въпрос за невежество. Може би те го считат това за много полезно и много хубаво, но не. Това носи и крие своите рискове. Това нещо. То не случайно, примерно в санаториумите, които се контролират от лекарски екипи от специални наредби си имат цяла група показания и противопоказания за влизане, за заболяване. Там деца не влизат въобще, нали? Такива не съществуват санаториуми с минерална вода за мънички деца. Направят да насякъде, даже е забранено, нали, да влизат там деца. Не мога да разбера как така... Сега това са хотели, разбира се, там всеки решава какво ще прави, но все пак, според мен, е разумно хората да внимават, да не пускат малки деца в басейните, те самите да се погрижат така, както искат за себе си да получат грижа. Тоест, ако имат диария, ако са болни, да не влизат в басейна, защото могат да заразят и другите хора. Да се поставят на мястото на здравите, нали, как... Те могат да се заразят, ако някой болен влезе. Да влизат в басейна, след като си вземат душ. Една минута под душа може да измие достатъчно причинители от тялото на човека, така че след това този басейн да не бъде заразен. Добре е да се оглеждат басейните, да се види има ли наоколо някакви разпиляни химикали, дали са нанесени показатели, какво му е PH-то, дали има спасители. Хубаво е да се внимава при ползване на басейни, защото както, нали, много приятно всичко, много хубаво, може да си създадем и проблеми.
2: Доктор Мухтаров, благодаря ви за този разговор. Чухте доктор Марин Мухтаров, доктор по медицина, специалист по вътрешни болести и гастроентеролог в болница Кърджали.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Николай Атанасов, аз съм Мария Колева. Ето и темите, на които ще се спрем след новините в 10 часа. Изминалият уикенд донесе рекордно високи температури, а жегите поставиха на сериозно изпитание и здравето на хората. Каква е равносметката за екипите на спешна помощ в Кърджали? Има ли ръст на повикванията и какви са най-честите случаи? Отговорите ще чуем в разговора ми с директора на Центъра за спешна медицинска помощ Кърджали.

доктор Атанас Митков. 5 златни находища в източните Родопи са в процес на проучване. Прогнозното количество злато е над 30 тона, стойността му се изчислява на повече от 3 милиарда долара. Най-напреднал е проектът край Ивайлов, градското село Розино. Ще се превърнат ли източните Родопи в български Клондайк? И могат ли новите находища да донесат работни места за местните хора? Отговорите ще разберем в репортажа на Валя Апостолова. Но преди това новините в 10 часа. Останете с нас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. Стотици миряни се поклониха пред чудотворната икона на Пресвета Богородица Златна ябълка в Крумовград. Разликата между цените на дизела и бензина у нас вече достигна около 24 евроцента. Басейните могат да бъдат разпространители на зарази, колкото и добре да са дезинфекцирани, коментира гастроентерологът доктор Марин Мухтаров. Следват подробностите. Стотици миряни се поклониха и помолиха на чудотворната икона на Пресвета Богородица Златна ябълка в Крумовград и присъстваха на празничната вечерна служба в църквата Свети Йоан Рилски в града, водена от пловдивския митрополит Николай. Той пожела мир на всички присъстващи и техните близки. В следобедните часове вчера иконата бе донесена от негово високо преосвещенство митрополит Николай в Крумовград и военни от специалните части. Те бяха посрещнати на площада в града от кмета Себихан Мехмед, областния управител Бисер Николов, народните представители Емине Гюлестан, Цвета Караянчева и Стефан Янев от Пловдивския многомандатен район. Миряни от Крумовград, Кърджали, Хасково, Ивайловград и околните селища се включиха в литийното шествие, с което иконата бе пренесена до църквата. След вечерната служба започна поклонението пред нея. Тя остана в Крумовград, докато и последният желаещ не се помоли. Припомняме, че събитието се организира след като народният представител от Кърджалийския регион от Прогресивна България Емине Гюлестан откликна на молбата на православните християни в Крумовград и се срещна с негово високо преосвещенство митрополит Николай. Един от основните акценти в разговора е бил проблема с липсата на свещеник в града. По думите на доктор Коста Батков, член на църковното настоятелство при храма Свети Иван Рилски, след тази среща митрополитът е поел ангажимент да съдейства Крумовград отново да има постоянен свещеник в храма. Цената на петрола сорт Brent се е понижила с близо 18% спрямо юнския си връх, но дизелът в България е поскъпнал с почти толкова само за месец. Разликата между цените на дизела и бензина у нас вече достига около 24 евроцента. Пред BTV Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, коментира, че проблемът в момента не е толкова в цената на суровия петрол, колкото в недостига на определени сортове, които рафинериите са пригодени да преработват. Според него, много рафинерии са проектирани да работят с конкретни сортове петрол. Когато те не са налични, се налага използването на други видове суровина, които са по-скъпи. Това повишава и себестойността на готовите горива. Хаджи Димитров коментира, че българската рафинерия също е била проектирана основно за преработка на руския сорт Уралс, но в момента се използват няколко други сорта петрол, които са по-скъпи. Според него, обръщането на тенденцията може да се очаква при успокояване на геополитическата ситуация, прекратяването на военните действия и нормализиране на транспортните разходи. Басейните могат да бъдат разпространители на зарази, колкото и добре да са дезинфекцирани. Препоръчително е много малки деца и хора с потисната имунна система да ги избягват, каза за радио Кърджали доктор Марин Мухтаров.
2: Най-честите причинители, които могат да предизвикат заразяване след ползване на басейн от бактериите, това са шигела и някои щамове на ешерихия коли, от вирусите норовируса, а от паразитите, това са едноклетъчните паразити криптоспоридиум и гиардия, известна доскоро като ламблия. От тях криптоспоридията е най-опасна за заразяване в басейн, защото не е чувствителна на хлор. Т.е. колкото и добре да е хлориран басейна, ако един човек с диария влезе в този басейн или един дори безсимптомен носител на гиардия влезе в този басейн, забележете,

0: забележете, само 10 олцисти, т.е. 10 клетки са достатъчни да бъдат погълнати от друг човек, за да се зарази. А този, който е болен, може да зарази целия басейн с милиони паразити.
1: Чухте доктор Марин Мухтаров. В емисията следва информация за времето и прогноза за деня. Ще ги чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Смолен е 18 градуса, в Кърджали и Хасково 25-26 градуса. Времето днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. След обедните часове над планинската част от района ще се развие купеста облачност, вероятността за валеж е много малка. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще достига 34-35 градуса, Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 25-26 градуса, а в района на Бяло море достига 26-27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: И информация за шофьорите в края на емисията. Към този час силно натоварено е движението в района на кръговото на автогарата около светофарите в квартал Веселчане в участъка на новия мост в посока Възрожденци. Трафик има и в двете платна на булевард Беломорски в отсечката от автогарата до Веселчане. По-натоварено е движението в платното към автогарата, както и по улица 1 май преди светофарите на Веселчане. Към този час трафик на граничния преход за Гърция през Маказа почти няма. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: След новините на Радио Кърджали продължаваме отново по темите ни в сутрешния блок. Изминалият уикенд донесе рекордно високи температури, а жегите поставиха на сериозно изпитание и здравето на хората. Каква е равносметката за екипите на спешна помощ в Кърджали? Има ли ръст на повикванията и какви са най-честите случаи? Отговорите ще чуем в разговора ми с директора на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали, доктор Атанас Митков. 5 златни находища в източните Родопи са в процес на проучване. Прогнозното количество злато е над 30 тона, стойността му се изчислява на повече от 3 милиарда долара. Най-напреднал е проектът край Ивайловградското село Розино. Ще се превърнат ли източните Родопи в български Клондайк? И могат ли новите находища да донесат работни места за местните хора? Отговорите ще разберем в репортажа на Валя Апостолова. А ние сме, както знаете, на честота 90 МГц сутрин. Блок на Радио Кърджали продължава.

0: след първото кафе.
1: Изминалият уикенд беше сред най-горещите това лято, а високите температури поставиха на изпитание не само хората, но и екипите на спешна помощ. Каква е равносметката след жегите, колко са пациентите потърсили медицинска помощ и какви са най-честите случаи? За това сега на пряката ни телефонна линия е директора на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали, доктор Атанас Митков. Здравейте, доктор Митков, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте! Добър ден на вас и вашите слушатели!
1: А как премина изминалия уикенд за екипите на спешна помощ в Кърджали? Имаше ли повече повиквания в сравнение с обичайните лекари?
2: Натоварен е бил уикенда. Само за ваше сведение, от 0 часа петък до 12 часа на 24 часа на неделя са обслужени 347 пациента. Какво показва анализа, значи най-много са пациенти с коремни болки, 51, следват битовите травми, 34, има завишение на ухапванията на, с пчели, уси и други членистоноги, 33, повишено кръвно, 33, 4 ПТП-та, 3 инфаркта, 1 инсулт, вирусни инфекции 22, 11 световъртежа, 12 припаднали.
1: Да,
2: и 6-ма прекалили с алкохола.
1: Кои хора най-често стигат до спешна помощ в такива горещини? Възрастни, хронично болни, работещи на открито, по-млади пациенти?
2: Значи възрастни и хронично болни, тези, които работят на открито. Знаете, че от много години провеждаме една кампания, с която ги съветваме възрастните хора да не излизат в горещата част от деня,
1: да,
2: да стоят в къщи и на климатик. Но, за съжаление, някои хора не спазват тези препоръки.
1: А наложи ли се екипите да реагират на по-тежки или животозастрашаващи случаи през почивните дни?
2: Ами, инфаркти, инсулти, припадналите, това са всичко са животозастрашаващи,
1: да,
2: както и битовите травми. Това, че битова травма, всяка травма си е сама по себе си по тежест.
1: Да. А има ли случаи, при които хората, примерно, са потърсили помощ твърде късно? Какво показва практиката?
2: Няма такъв. Значи, винаги, когато пациент се обади на телефон 112 и бъде свързан с нашия служител на центъра, се изпраща линейка, която да прецени на място състоянието му, и ако се касае за спешно състояние, се транспортира до многопрофилното отделение, спешно отделение на болницата на Здравски. А когато се прецени, че състоянието не е толкова спешно, се оставя вкъщи, като се изписва домашно лечение и се насочва към личен лекар.
1: Да, горещата вълна продължава. Какъв е най-важният съвет, който бихте отправили към нашите слушатели, за да не се стига до подобни инциденти?
2: Основното, което ще ги помоля, е да не излизат в горещата част от деня, т.е. за времето от 9 до 5-6 след обяд да се стоят в къщи. Няма такова нещо, което да е толкова спешно, да не може да бъде направено в по-хладната част, ако може така да я наречем. Да носят дрехи, такива свободни дрехи, да пият много течности, да си пият лекарствата, особено хронично болните пациенти. Когато се наложи да излизат, да слагат шапка.
1: Да.
2: Това, което може да ги посъветваме.
1: Да. Благодаря ви, доктор Митков, за това участие в сутрешния ни блок и за актуалната информация, която ни предоставихте тази сутрин.
2: Благодаря ви и аз. Лек ден на вас и вашите слушатели.
1: Лек ден и на вас. Наистина се надявам следващите дни да преминат спокойно както за жителите на областта, така и за екипите на спешна помощ. Разговаряхме с директора на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали, доктор Атанас Митков.

0: след първото кафе.
1: 5 златни находища в източните Родопи са в процес на проучване. Прогнозното общо количество злато е над 30 тона, стойността на метала се изчислява на повече от 3 милиарда долара. В най-напреднал етап е находището край Ивайло в градското село Розино. Според геолозите, разработването на всички терени няма да направят този район на страната, българския Клондайк, но може да осигурят нови работни места. Репортаж на Валя Апостолова.
2: АДТП край Крумовград е най-старият известен на археолозите златен рудник в Европа. Експлоатиран е още през 5-4 хилядолетие преди новата ера, като се предполага, че прочутото злато на микенската цивилизация е било добивано именно там. Преди отново да започне разработването на АДТП, сондажите показаха високо съдържание на метала, средно 4 грама в 1 тон руда. И това позволи чрез съвременните технологии рентабилен добив. Той продължи 10 години, като това бе и първият изцяло изграден нов рудник в България от над 40 години насам. Преди месец мината спря работа заради изчерпване на откритите до момента запаси.
3: Вече официално сме в етап закриване и рекултивация, като целият ни екип от хора, в момента около 270 човека, все още е на работа и сега ще се включи в дейностите по почистване и съответно започват и дейности по разглобяване на обогатителната фабрика. Разглобяването на фабриката се очаква да продължи една година, а работата по закриването и рекултивацията ще продължи и след това.
2: Каза Николина Рашкова, менеджер човешки ресурси в златодобивната компания. Проучването на потенциални златни находища в източните Родопи не спира с АДТП. Фирмата, разработила рудника, е проучила още няколко терена, за които се знае, че са златоносни. Един от тях е Розино, близо до едноименното село в община Ивайловград. Според сондажите,

0: Залежите там са около 15 тона. В момента турска компания има намерение да разработва находището, а десетината пенсионери в селото чакат кога ще започне добивът.
1: Интересуват, лучки им ще идват, ще се връщат от Турция, от селата, заинтересуват момента кога ще почват. Не се притесняват, работа да имат. Ама аз както помня, тук съм роден и 84-та последно идваха тия гилозите от Асеновград. Пак същата местност, тъщлака.

0: Пускаха сон дире. Така вика, душки мал, като гледаш кама, няма кой има вътре, не знам, никой нищо не знае.
1: Каза бившият кмет на Розино Мимюн Юсин. Хората в общината обаче са раздвоени за евентуален златодобив.
2: Нищо няма да излезне от този обект, защото няма вода. Няма откъде да се вземе вода.
3: Ние нормално пред това безводие да унищожаваме водите.
4: Как няма да е добре, бе? Ни останаме тук, нямаме 1000 човека, само възрастници.
5: Моята дъщеря се надява, ако открият тая фирма там за злато, да започне там работа.
6: Ще има работни места, може и града да живне малко.
1: Розино е само едно от златоносните находища в източните Родопи. Знае се за още няколко, като Македонци над Кърджили и Обичник и Седевче в района на Момчилград. Количеството на метала в тях не е голямо, разказа геологът Петко Петров.
7: Когато бях студент, находище Розино, те ще да е някакво там родопроведение, което не си струва да го споменаваме. Защото с такива съдържания промишлеността тогава не можеше да изважда ефективно и пазара не беше готов да плати такива пари. Но златото е едно от суровините, които сегашните изчислени запаси в недрата с сегашното темпо на потребление ще свършат в рамките на 23-25 години нещо от целата. Ако няма нови проучвания, да се докажат нови запаси. Така че това никак не е много, като има предвид, че ако тръгнем едно находище от, така да кажем, от гола поляна да се проучва, докато почне да работи, ако е малко находище като Розино, си минават 10 години упорита работа всеки ден. Ако е по-голямо, като Медета Сарел, те и 15 може да не стигнат. И на Седевчи са ниски съдържанията, и в Обичник, и други същите, те са от този тип. Вече минахме на този тип находищни. Докато не стане находище, т.е. изчислени запаси, защитени пред комисия в Министерството, всичко е само прогнозно, то не е находище още, то е само площ за проучване. Като се изчислят запасите, като се даде концесията, тогава са направени разчетите, инвестиционното намерение и тогава вече са конкретни нещата. Т.е. няма да е с затварянето на БТП и промишлеността в източните Родопи, минно-добивната да затвори.
1: Ако бъдат разработени новите находища, едва ли ще направят източните Родопи българския Клондайк, но те може да осигурят работни места, както това стана с АДТП в Крумовград.

Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Николай Атанасов, а аз съм Мария Колева. На финала на сутрешния ни блок ученици от българското неделно училище Абагар в Рим, Нетуно и Ладисполи откриха родопите по време на 5-дневно пътуване из България. Пещери, подземна река, алпийски тролей, старини храмове и агушевите конаци са само част от преживяванията на децата, които живеят в Италия, но носят България в своите корени. За пътуването по националната програма Образователни маршрути в България и още ще чуем в разговора на колегата Паулина Комсомолова. Летните жеги променят и менюто ни. Когато температурите са високи, търсим свежа храна и лесни рецепти. Как да приготвим бързи, леки и разхлаждащи ястия, без да прекарваме дълго време около печката? В студиото на сутрешния ни блок ще ни гостува колегата Радка Петкова, която е водещата на предаването «Вкусен следобед». Тя ще ни предложи няколко лесни, свежи и сезонни идеи за рецепти, които се приготвят бързо и без да прекарваме дълго време около печката. Но преди това ще чуем новините в 11 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, следват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. Натоварени дни отчитат от Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали. 9 са пожарите за последните 3 дни в област Кърджали. Стотици мириади се поклониха пред чудотворната икона на Пресвета Богородица Златна ябълка в Крумовград. Следват подробностите.

0: Натоварени почивни дни за екипите на Центъра за спешна медицинска помощ Кърджали. Има случаи на инфаркти, инсулти, ухапани от оси и пчели и прекалили с алкохола. Това каза в ефира на Радио Кърджали директорът на Центъра за спешна медицинска помощ доктор Атанас Митков.
1: Най-много са пациенти с коремни болки, 51. Следват битовите травми, 34. Има завишение на ухапванията на с пчели, уси и други членистоноги, 33. Повишено кръвно, 33. 4 ПТП-та, 3 инфаркта, 1 инсулт, вирусни инфекции, 22. 11 световъртежа, 12 припаднали. И 6 прекалили с алкохола. Знаете, че от много години провеждаме една кампания, с която ги съветваме възрастните хора да не излизат в горещата част от деня,
2: да
1: стоят в къщи и на климатик. Но, за съжаление, някои хора не спазват тези препоръки.
0: Каза доктор Атанас Митков, директор на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали. Двама хасковлии са задържани по случая с извършена измама в Кърджали. Мним полицай успял да убеди възрастна жена, която предаде 9500 евро с цел разкриване на телефонни измамници. Само ден след подадения сигнал, криминалисти от районното управление в областния град установиха и задържаха 42-годишен мъж и 44-годишна жена, които по първоначални данни са лицата пристигнали в Кърджали, за да приберат парите от 82-годишната кърджалийка. В близост до дома на потърпевшата, мъжът прибрал плик с 9500 евро, от които семейството прибрало 300 евро за услугата. Посредниците пътували до Русе, където по указания на организаторите на измамата оставили парите в кош за буклук. По случая е образувано досъдебно производство за измама и работата продължават криминалисти и разследващ полицай в районното управление в Кърджали. Полицията отново напомня на гражданите да не предават пари на непознати по никакъв повод. Информацията е на регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. 9 са пожарите през последните 3 дни в областта. 2 от произшествията са с материални загуби. Лек автомобил Фиат се е запалил и изгорял на 9 август в селото Качка. Екип на пожарната служба в Крумовград е загасил огъня. Разследване за причинени материални щети на Мазда е започнато в управлението в Ардино. По първоначални данни, запалени отпадъци извън контейнер засегнали двете врати в дясно, калник, стоп, огледало. Извършен е оглед от дежурна оперативна група. Досъдебното производство е за палеж по непредпазливост. 22 огнеборци от службите в Кърджали и Джебел са гасили запалени сухи треви и храсти в землищата на 5 населени места и горска постеля в землището на село Охлювец. Няма материални загуби. Стотици миряни се поклониха и помолиха на чудотворната икона на Пресвета Богородица Златна ябълка в Крумовград и присъстваха на празничната вечерна служба в църквата Свети Иван Рилски в града, водена от пловдивския митрополит Николай. Той пожела Света Богородица да носи мир на всички присъстващи и техните близки. В късните следобедни часове иконата беше донесена в града от митрополита и пренесена от площада до църквата с литийно шествие, в което се включиха миряни от Крумовград, Кърджали, Хасково, Ивайловград и околните селища. След вечерната служба започна поклонението пред иконата, която остана в Крумовград, докато и последният желаещ не се помоли пред нея. Басейните могат да бъдат разпространители на зараза, колкото и добре да са дезинфекцирани. Препоръчително е много малки деца и хора с потисната имунна система да ги избягват. Това каза за Радио Кърджали доктор Марин Мухтаров.
3: Най-честите причинители, които могат да предизвикат заразяване след ползване на басейн, от бактериите, това са шигела и някои щамове на Ешерихия коли, от вирусите норовируса, а от паразитите, това са едноклетъчните паразити криптоспоридиум и гиардия, известна доскоро като ламблия. От тях криптоспоридията е най-опасна за заразяване в басейн, защото не е чувствителна на хлор. Тоест, колкото и добре да е хлориран басейна, ако един човек с диария влезе в този басейн, или един дори безсимптомен носител на гиардия влезе в този басейн, забележете, само

0: 10 дооцисти, т.е. 10 клетки са достатъчни да бъдат погълнати от друг човек, за да се зарази. А този, който е болен, може да зарази целия басейн с милиони паразити.
1: Каза гастроентеролога доктор Марин Мухтаров. Четиринадесетгодишният Атанас Вангелов от Свиленград спечели традиционния турнир по шахмат за купата на кмета на община Ардино. Надпреварата се проведе в рамките на шестото издание на Дните на Ардино и събра над 40 състезатели от различни възрастови групи. Второто място зае доктор Еркин Осман, а в челната четворка се наредиха още доктор Недим Исмаилов и Бисер Сребров. Турнирът премина при сериозен интерес и оспорвани партии. Състезателите играха по швейцарската система в 7 кръга, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в Ардино. Следва прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден, времето днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. След обедните часове над планинската част от района ще се развие купеста облачност, вероятността за валеж е много малка. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще достига 34-35 градуса, Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 25-26 градуса, а в района на Бяло море достига 26-27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Така завършват новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Бъдещето започва днес.
5: В АДТП работим отговорно.
4: Добиваме. Възстановяваме.
5: Грижим се за природата и хората.
4: Инвестираме в местните общности.
5: Създаваме възможности.
4: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
5: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Мария Колева и работя в екип с звукорежисьора Николай Атанасов. В третия час. Ученици от българското неделно училище Багар в Рим, Нетуно и Ладисполи откриха родопите по време на 5-дневно пътуване из България. Пещери, подземна река, алпийски тролей, старинни храмове и агушевите конаци са само част от преживяванията на децата, които живеят в Италия, но носят България в своите корени. За пътуването по националната програма Образователни маршрути в България и още ще чуем в разговора на колегата Паулина Комсалова. Летните жеги променят и менюто ни. Когато температурите са високи, търсим свежа храна и лесни рецепти. Как да приготвим бързи, леки и разхлаждащи ястия, без да прекарваме дълго време около печката? В студиото на сутрешния ни блок ще ни гостува колегата Радка Петкова, която е водещата на предаването «Вкусен следобед». Тя ще ни предложи няколко лесни, свежи и сезонни идеи за рецепти, които се приготвят бързо и без да прекарваме дълго време около печката. По темите ще продължим след малко.

0: след първото кафе.
1: Пет дни в Родопите, изпълнени с приключения, история и среща с българските корени. Ученици от българското неделно училище Авагар в Рим, Нетуно и Ладисполи посетиха Ягодинската пещера, Дяволското гърло, Голубовица, Момчиловци, Агушевите конаци и Бачковския манастир. На пътуването им завърши в музея на авиацията край Пловдив. Какво са видели и какво са отнесли със себе си от България, сега предстои да чуем в разговора на колегата Паулина Комсалова.
2: Ще започна първо с това, че лично мое мнение, това е най-успешната програма на Министерството на образованието и науката, защото напълно изпълнява в пълен обем своите цели. А целите на програмата са децата да познават и обичат и да желаят да посещават, защо не един ден и да се завърнат в родината на своите мама и татко, на своите баби, на своите дядовци, на своите корени.
3: Колко деца бяха в България?
2: Тази година бяха 30 деца с 14 придружители. Бяха общо 44 души беше групата.
3: А с каква мотивация тръгват от Италия към България? Какво знаят предварително? Знаят ли нещо? Идвали ли са тук?
2: Знаят за България доста неща. Гледаме да са в... Да сме обаче да посещаваме места, където те не са ходили. Тръгват много от обектите, много от историите, които те срещат, историческите факти и паметници, те ги изучават в часовете по история и цивилизация, както по история на България в часовете в нашето училище българско, така и в часовете по история в италианското училище, защото нали, България е част от историята на България е част от световната история. И в обектите, които посещаваме, откриваме изключително много следи исторически в световен мащаб, които те откриват, както и от италианската история, правим паралели, правим сравнения, просто изключително, изключително полезно учене чрез преживяване сме го нарекли ние, защото е наистина това.
3: Ягодинската пещера, пещерата Дяволското гърло, село Момчиловци, Бачковския манастир, Агушевите конаци и село Могилица. Това са емблематични за Родопите и за България места. Къде бяха най-впечатлени, с най-много въпроси и емоция?
2: Основно преживяха изключително емоционално срещата с природни дадености на Родопите, които са уникални. Двете пещери, Ягодинската и Дяволското гърло, тук ще добавя и пещерата Ухловица и Голубовица. Тия две пещери бяха също добавени към нашата така богата програма от впечатления, които те събраха. От природните дадености, от пещерите бяха впечатлени най-много, тъй като имаха възможност и да участват в атракции, които ни предложиха екипите, които стопанисват пещерите. Спускахме се по планински тролей, преминавахме подземна река, екипирани като планински

0: семинари, децата бяха изключително доволни, но също така се впечатлиха много и от агушевите конаци, например, защото там като че ли беше събрана цялото обаяние, цялата магия на Родопа планина. Това съчетание между природа и традиции, бит, които намерихме в така съхранени, събрани в агушевите конаци, ги впечатлиха, защото ставаше въпрос за едни отминали времена, които те не познават. Банята, първата, която вътрешна, която те видяха, нали, изключително първобитна в сравнение с тази съвременна, която те познават. Всички тези малки детайли ги впечатлиха много. Кулата, която беше изключително революционно творение за това време и която е непривична за родопите, тази кулата, която защитава конаците от набези, която прилича много на фар морски. И тези неща, тези малки детайли ги впечатлиха изключително много, така че както природните дадености, така и всички архитектурни и исторически паметници, които ние срещнахме по време на нашата екскурзия, им помогнаха да заобичат наистина родопите. И както в началото, така с малко недоверие подходиха към програмата, защото, както всички знаем, децата обичат изключително много морето и така имаха предпочитания към морето. Накрая си тръгнаха с убеждението, че това е по-доброто и по-хубавото преживяване, защото наистина много интензивна програма, където те просто не спряха да трупат впечатления и емоции.
1: Оставиха ли телефоните си във времето на пътуването?
0: Да. Мога да кажа, че почти нямаха никакво време да бъдат с телефоните. В малкото, в времето на преход от едното место до другото, те просто бяха толкова много изморени, че застиваха веднага в автобуса. Не стигнахме до телефони, което беше нещо изключително, изключително полезно и добро предвид този огромен проблем социален, който е в нашето общество с използването на
1: екраните,
0: да. Да.
1: В този смисъл и какво общуване намериха тук? Като у дома си успяха ли да се почувстват или на гости за малко?
0: О, да, те винаги се чувстват като у дома си тук, защото това е родината на мама и татко, която те не познават. Те не са родени тук, не я приемат. Не приемат България като и няма как да е тяхна родина, защото те не са родени в България. Но нашата цел и целта на всички тези пътувания е да я заобичат. Да заобичат родината на своите родители. И пак казвам, в тези променливи във времена, защо не един ден да изберат да се върнат. И смятам, че колкото по-вече пътувания осъществяваме и колкото повече те се срещат с красотите и с богатата история на България, толкова повече този факт е реалистичен. Тяхното бъдещо завръщане.
1: Ще има ли продължение това преживяване? Обикновено след такива турове понякога се правят и изложби или някой нещо пише по темата. Предвиждате ли такива неща?
0: Ами, предвиждаме, няма да издавам, защото искам да бъда изненада, но по време на нашите пътувания, както в Бачковския манастир, така и в Крумово, в музея на авиацията, възникнаха прекрасни идеи, по които ние ще осъществим проекти по другата национална програма на Министерство на образованието и науката, неразказаните истории на българите. Но предпочитам да остане така като изненада, докато този проект не озрее, не бъде създаден и ще го популяризираме естествено в пълен размер, когато и ако успеем да го осъществим, което се надявам много.
1: Поне имате вече вдъхновението за него.
0: Да, защото и прекрасни идеи, прекрасни следи. Значи, тази програма пък е такава, в която ние популяризираме България и изследват децата, т.е. децата от училищата популяризират и изследват непознати факти, свързани с българската история, които ние откриваме на територията на страните, в които живеем, в чужбина. И така тези посещения в България ни дадоха такива следи, които ние тепърва ще разучаваме и ще изследваме в Италия и се надявам да се получат прекрасни проекти, които ще имаме удоволствието да споделим след това.

0: след първото кафе.
1: Поредното чудо сътвори чудотворната икона на Пресвета Богородица Златна ябълка, като събра молитвата, вярата и надеждата и на християни, и на мюсюлмани в храма Свети Иван Рилски в Крумовград. Светинята беше донесена в църквата в родопския град от пловдивския митрополит Николай, който отслужи вечерня и молебен канон на Пресвета Богородица в неделя вечер. Повече подробности за събитието чуйте в репортажа на Галина Стефанова.
2: Когато човек се уповава на Бога, следва примера на Пресвета Богородица и живее с любов, смирение и търпение, той може да намери надежда и спасителен път дори сред най-тежките изпитания. Това беше основното послание в проповедта на негово високо преосвещенство пловдивския митрополит Николай, който отслужи вечерния и молебен канон на Пресвета Богородица в църквата Свети Иван Рилски в Крумовград. В проповедта си негово високо преосвещенство митрополит Николай подчерта, че съвременният човек често живее в страх, несигурност, стрес и отчаяние, защото е изгубил връзката си с Бога. В центъра на словото му бе Пресвета Богородица, Божията майка и духовна майка на всички християни. Владиката посочи нейния живот като пример за смирение, търпение, мълчание, любов и пълно доверие към Бога. Тя е пътеводител, който води човека към Христос и му помага да преодолее страха, болката и отчаянието. Стотици миряни от Крумовград, Кърджали и Ивайловград изпълниха центъра на Крумовград, за да посрещнат пловдивския митрополит Николай и чудотворната икона на Пресвета Богородица Златна ябълка. Хората бяха дошли с една обща надежда – да се поклонят пред светинята и да отправят молитва за здраве, мир и благоденствие. С литийно шествие чудотворната икона беше пренесена до храма Свети Иван Рилски в Крумовград. Иконата беше понесена от военнослужащи, а по пътя към храма беше съпроводена от духовници и десетки миряни.

Митрополит Николай беше посрещнат от кмета на община Крумовград Себихан Мехмед, от областния управител на Кърджали Бисер Николов, от народните представители Емине Гюлестан, Цвета Караянчева и Стефан Цанков,

0: от кмета на Ивайловград Диана Овчарова, представители на местната и държавната власт, както и представител на главното мюфтийство Себихан Мехмед.
1: Митрополит Николай, за мен е чест като кмет на община Крумоград да ви поздравя с добре дошъл на наша територия. Да ви благодаря от името на всички присъстващи тук за това, че избрахте да посетите със светата икона Пресвета Богородица Златна ябълка Крумоград. Да ви пожелая много мир, много надежда да има в дните ви и нека Божията благодат да съпътства в дните ви. Молете се да има мир, надежда и здраве за всички наши миряни. Благодаря ви, бъдете здрав.
2: Много благодаря за тези трогателни слова, за това радушно приветствие. Дошъл съм да ви преподам Божието благословение, да донеса благодатната икона на Божията майка, Пресвета Богородица, която от днес и вовеки да бди над богоспасаемият ни град Крумовград, да ви пази от всяко зло, щастие и беда, да Амин. Дава благоденствие, мир и душевно спасение Амин. На всички. Амин.
1: Поднасям ви този букет пъстър с едно уверение, че на територията на община Крумоград живеят различни етноси, но те винаги се взаимно допълват. Така че винаги дните ни са много благословени и се молим за мир и здраве на всички.
2: Така ще
1: заповядайте.
2: Бъде.
1: От сърце бъдете здрави.
2: Да служим на мира.
1: Амин. Амин.
2: На доброто.
1: Амин.
2: На правдата, на истината.
1: Благодаря ви.
2: И на благополучието на нашия народ, който Бог е поверил Амин. Да се погрижи за него, Амин. Да му помагаме.
1: Амин.
2: Бъдете благословени.
1: Благодаря.
0: Народният представител Емине Гюлестан, която беше един от главните виновници за събитието, каза при посрещането.
2: Радвам се да ви видя.
3: Аз се радвам още повече. За мен е чест да бъдете тук. За мен е чест да бъдете с тази чудотворна икона. Искрено се надявам да бъде мир и любов.
2: Амин.
3: Всички.
2: Амин.
3: Много ви благодаря още веднъж.
2: Благодаря ви за прекрасното приветствие, за прекрасните цветя и най-вече за искреното гостоприемство, с което ме посрещате, с радушието.
0: Чудотворната икона Златна ябълка събра в храма християни и мюсюлмани, които заедно станаха част от духовното тържество. Със своето присъствие дошлите в храма показаха, че уважението към вярата, молитвата, майчинството, добротата и надеждата могат да бъдат мост между хората, независимо от тяхната религия. Митрополит Николай отслужи вечерния и молебен канон на Пресвета Богородица. След богослужението той произнесе силно и емоционално слово, в което говори за страховете и изпитанията пред съвременния човек и за пътя към надеждата.
4: Боголюбивници, възлюбени Христа Бога, брати и сестри, стресът, отчаянието и несигурността са основни характеристики на нашето време. В резултат на това, съвременният човек се оказва притиснат в ситуация, от която като че ли няма изход. А всичките му опити за излизане водят единствено до задънени улици.
0: В центъра на словото му беше Пресвета Богородица, Божията майка и духовна майка на всички християни. Владиката посочи нейния живот като пример за смирение, търпение, мълчание, любов и пълно доверие към Бога. Тя е пътеводител, който води човека към Христос и му помага да преодолее страха, болката и отчаянието. Митрополит Николай призова вярващите да не се поддават на отчаянието и на нравственото объркване на съвремието, а чрез своя живот да свидетелстват за християнската любов, търпение и вяра. На християнина не подхожда отчаянието, бе един от основните акценти на неговото слово.
4: И питат медиите, журналистите, хората, вие за какво се молите? Един каже за здраве, друг каже за мир, за берегет, късмет. Ами хайде пак ние, които нямаме щастието да се докосваме до хавайската икона, аз имаме наш. Тя сега не ми оточи, но извършва чудеса от векове. И доказателство, че е чудотворно, е вашето присъствие тук. Кой ходи да търси вода и изсъпнат бладенец? Никой. Никой на сила не ви е довел. Та моята молба към вас, айде този път не се молим за щяло и за нещяло пред нея. Все едно да се помоли всеки един от вас, като я се луни, като се прекръсти, да се помоли от днес нататък да станем по-добри. Искате ли? Да

да не се ти грижим. Грехът, да, ще изобличим, но човека не. Да се помолим за тия неща, да станем по-търпеливи, по-кротки, по-изходителни към другите, по-изказвани към себе си. Светът чудотворния икона ще остане тук, докато и последният човек не пожелае да се докосне до нея. Казах човек и не го критизирам християнин или мусулманин. Дойдете, казва Христос, при мене, всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Който има желание, който има духовната потребност, да се докосне до нея и каже: дайте най-напред да търси Божието царство и Неговата правда. Бог знае от какво се нуждаем и ще ни го даде. Аз съм убеден, че може би във всеки един от ваш дом има иконичка на Света Богородица. Ама и да няма тя е в сърцата ви. Разбира се, тя ще остане тук, ще отворим шляхода, докато се поклони последният човек. Макар че тя ще отпътува, Света Богородица ще остане. Уверяваме и завинени в богоспасяемия град Кругоград. И ще пази този град от всякакво злощастие и беда. Ще ви дава мир,

0: благоденствие, спокоен живот и душевно спасение. Амин. Благодаря на всички представители на светската власт за прекрасната организация на празника, на отец Николай Величков, архиерейският наместник и, разбира се, на Божия народ, които сте дошли тук да се слушат при кръстите на света Богородица, да почувстваме нейната майчина любов. Защото ние сме като децата, в тези дни сме се. Децата какво правят? Лудуват, бързат, тичат, падне деденцето, удари си коляното и плачейки отива при мама. Мама да го превърне, мама да го цука и ще го мине. Ето това сме ние, бързаме ежедневието. Отрудени, обременени от множество грижи. И падаме и се наранява душите ни, а душата много боли. Къде го отидем? При нашата обща майка, при света Богородица, която ни очаква, да ни прегърне, да ни благослови, да ни утеши и да ни спаси. Амин. На всички желая душе спасително поклонничество пред чудотворната икона на света Богородица Златна Ябълка, да получите просимата благодат от нея, на всички желая лека, спокойна и благословена нощ, благодатно време на останалия Богородичен пост, за да изживеем достойно, подобаващо летния велик ден, през славното успение на Божията Майка, Пресвета Богородица. Амин.
1: В края на словото си митрополит Николай изрази благодарност към кмета на Крумовград и към всички допринесли за възстановяването и благоукрасяването на храма св. Иван Рилски, като подчерта, че църквата е светлина и свидетелство за вярата и добротата. И след края на богослужението храмът не остана празен. Докъсно през нощта чудотворната икона остана в свети Иван Рилски, за да могат всички желаящи да се поклонят пред нея. Един след друг миряни пристъпваха към светинята, прекръстваха се, отправяха молитви и докосваха иконата с надежда за здраве, утеха и Божия закрила.

Малко преди 12 часа дойде и края на предаването ни. Вие слушахте сутрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме Петя Тенева, Валя Апостолова, Галина Стефанова и аз Мария Колева. В часовете до обед работихме в екипи с звукорежисьора на пулта Николай Атанасов. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, а след него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав, спокоен и прохладен ден от мен, Мария Колева. До следващото ни кафе заедно.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Експлозии са чути от военния завод близо до Трявна. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Заради случая, посланикът на Украйна у нас Олеса Илашчук беше на разговор в Българското външно министерство. Русия атакува с ракети украинския град Суми, а Украйна удари с дронове петролна рафинерия в Руската република Татарстан. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, а ще засили икономическия натиск върху Ислямската република. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Преди около час е станал инцидент в базата за производство и съхранение на боеприпаси в тревненското село Белица. Свидетели съобщават за гърмежи в района. На пряката линия сега е нашият кореспондент Велина Махлебашиева. Велина, каква информация имаш до момента за тези експлозии?
1: За случилото се научихме от жители в района, чули гърмежите, а минути по-късно от полицията потвърдиха за инцидент. Към момента няма информация за жертви.

0: пострадали. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че взривовете в склад на завода за боеприпаси в село Белица са в следствие на запален камион. Към мястото на аварията са насочени автомобили на пожарната и полицията. До установяване на причините за случилото се, достъпът до района на площадката е ограничен. Въздухът е замърсен, за това се препоръчва жителите на Трявна и околните села да затворят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на регионалната инспекция по околната среда и водите от Велико Търново, за да направят замервания относно качеството на въздуха. За възникналата опасност ще бъде задействана оповестителната система BG Alert. Това е за сега информацията, която продължаваме да следим.
1: Благодаря ти. Пряко включване на кореспондента ни Велина Махлебашиева по повод информацията за инцидент и експлозии в базата за производство и съхранение на боеприпаси в Тревненското село Белица. По първоначални данни няма пострадали хора. Очаква се да стане ясно дали дронът, който падна край Кардам, е украински. Проведе се среща на министъра на външните работи Велислава Петрова с посланика на Украйна в България Олеся Илъшчук. Срещата беше поискана в събота, когато беше обявено, че безпилотният летателен апарат е навлязал в българското въздушно пространство. В същия ден от Министерството на отбраната обявиха, че според първоначалния анализ най-вероятно става дума за дрон при мамка Майя, използван от украинските въоръжени сили. Днес в интервю за Българската национална телевизия министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи две версии за навлизането на дрона на територията на България. Въздействие на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Министърът каза още, че на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство и се очаква експертизата на МВР, която да установи дали е имало експлозия. Министър Стоянов беше категоричен, че бързо трябва да бъдат купени нови системи за откриване и унищожаване на безпилотни летателни апарати.
2: Да, има нужда от нови системи, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. За съжаление обаче е изпуснато едно дълго време. От 2023 година се водят война на дронове до нас. Мерки конкретни към момента не са приети. В момента усилено работим по механизма СЕФ за закупуване на такива системи, порядъка на 10 броя. Това са системи, които са за борба с дронове, а също така и системи за радиоелектронна борба. Това е изключително важно, но все пак трябва да се знае. Тези системи имат радиус на действие към момента от 3 до 5 км.
1: Посочи пред БНТ тази сутрин министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украинското разузнаване твърди, че Русия увеличава производството на ракети и е малко вероятно руските атаки да спрат, докато Украина продължава да изпитва остър недостиг от прехващачи за противовъздушната отбрана. И тази нощ Русия и Украина си размениха комбинирани удари, които взеха и жертви. Редакторът Весела Владкова обобщава информацията до този час.
3: Заместник началникът на главното разузнавателно управление на Украина генерал-майор Вадим Скибицки заяви, че Русия увеличила производството на ракети за удари по Украина, а от април е спряно производството на балистични ракети Кинжал, за да бъдат произвеждани по-точни видове. Скибицки заяви още, че руснаците систематично атакуват Киев, защото столицата е един от центровете на украинската отбранителна индустрия, а Русия се опитва да предотврати масовото производство на украински балистични ракети. В същото време американските оръжейни компании, създателите на ПВО системата Patriot, се опасяват, че след като получи лиценз, Украина ще може да подобри производството на ракети и да ги произвежда по-бързо и по-ефтино, пише вашингтонското издание Atlantic, позовавайки се на изявления на американски официални лица. В Харковска област загинаха най-малко петима при руска атака тази нощ, а в град Суми са били ранени 14 души. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони също беше обявена въздушна тревога. Руската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила над 450 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Дроновете са били неутрализирани на териториите на 17 области и региона, включително столицата Москва, окупирания Крим и автономната република Татарстан. Там, в град Нижнекамск, на над 1000 км източно от Москва, са загинали най-малко 12 души и 39 са ранени, съобщи кметът Радмир Беляев. Според медийни публикации е ударена петролната рафинерия в региона, една от най-модерните и най-големите в Русия. За новините Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде знак, че е готов да изчака икономическият натиск върху Иран да се увеличи, преди Вашингтон да предприема нова военна офанзива. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския интернет портал Axios, след като само преди седмица беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Сега се водят, както Тръмп ги нарече, полупреговори с Иран. Според него, американската военноморска блокада на иранските пристанища е изострила икономическата криза, с която иранският режим се е сблъскал. Ормузкият проток остава блокиран, въпреки че Иран и Оман обявиха, че са пред сключване на споразумение за управлението на пролива. Конфликтът в Близкия изток се разраства към друг ключов проток за петролния износ – Баб ел-Мандеб. Подкрепените от Иран и йеменски бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 души – военнослужащи и цивилни, а други 30 са ранени. Хутите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сътрудничеството между България и Турция в борбата с новите форми на организирана престъпност ще бъде сред основните теми на утрешното посещение на турския министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи в България. Предава на Хит Догул от БНР Кърчали.
4: Сред темите на разговорите ще бъдат и мерките за облекчаване на преминаването през граничните пунктове през летния сезон, когато трафикът е особено натоварен. Очаква се да бъде подписан и меморандум за разбирателство за засилване на двустранното сътрудничество. По време на визитата си Мустафа Чифчи ще посети главното мюфтийство и ще разговаря с главния мюфтия доктор Ахмед Хасанов. За новините на Хит Тогу.
1: Две нови лаборатории за обработка на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат официално открити днес. Едната лаборатория е в Пловдив, а другата в Бургас. На откриването в Пловдив присъства и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. От МВР съобщиха още, че в напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Огневорци гасят последните огнища, разположени на около 100 метра труднодостъпен терен от пожара край Бобошево, който избухна в събота и засегна над 1200 декара площ. Заради пожара в село Висока могила изгоряха две къщи и стопански постройки. С последна информация, кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Днес на терена са 5 екипа огнеборци, екипи на горското, началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев, говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
6: 5 екипа са служители на пожарната и на горското стопанство. Може би местно население ще се включи.
5: Кметът на Бобошево Стефан Тачев, който също е на терена.
7: Чакай, за цялата община има хора. И вчера, и оня ден.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Новото понижение е отбелязано след вчерашния застой. Минимално повишение от 2 см е отчетено единствено при ново село Видинско. За последното денонощие няма данни за заседнали плавателни съдове. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по целия български участък на река Дунав. Екоинспекцията в Бургас състави акт за административно нарушение на ВИК Бургас. Причината е, че след авария е допуснато нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море за централния плаж на Свети Влас. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
8: Проверки са извършили екоинспектори след подаден сигнал за изтичане на фекални води пред хотел. Установен е бетонов колектор, който е полувкопан в морския пясък. На места той е бил с нарушена цялост, откъдето са идвали води с вид и мирис от битово-фекален характер. На изхода е имало изхвърлени санитарни материали. В мястото на заустване морските води са били с жълто-кафяво отцветяване. Констатирано е, че в резултат на неисправност на автоматизираното управление на помпеното оборудване, станцията временно е преустановила дейност. Така отпадъчните води са прелели чрез аварийният преливник, свързан с изведения на морския плаж, колектор и непречистени са достигнали до Черно море. Предприети са действия за отстраняване на проблема. От Бургас, Десислава Златева.
1: Една тъжна новина. На 76 години след кратко боледуване почина нашата колежка Диана Узунова, дългогодишен международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио. Редактор на редица обзорни предавания, сред които Събота 150 и Неделя 150. Диана Озунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. Сред подписалите съболезнователния адрес са известни наши колеги, сред които Валери Тодоров, Еди Емирян, Мартин Минков, както и са студенти на Диана Озунова от випуска Явор Цаков, професор Лилия Райчева, Костадин Филипов и други. Опелото ще се извърши на 12 август сряда.

0: от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните Софийски гробища. Поклон пред паметта й. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден.
1: Добър ден. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката записа резултат от 2 минути 11 секунди и 48 стотни в сериите и намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите бе британката Кейти Шанахан с време 2 минути 9 секунди и 29 стотни. Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил с време 55 секунди и 83 стотни. На седма в трета серия. Петкова ще стартира на още три дисциплини в Париж. 50 метра свободен стил, както и 50 и 100 метра бруст. Най-бърза в сериите на 100 метра свободен стил бе нидерландката Мерит Стейнберген с време 52 секунди и 62 стотни, което е нов рекорд на шампионатите. Трима българи започват днес участието си на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия в 13 часа и 30 минути. Божидар Сарабоюков ще излезе в квалификациите в скока на дължина. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени в квалификациите в тройния скок, който е насрочен за 21 часа и 55 минути. Баскетболният шампион Балкан Ботевград обяви привличането на Иван Алипиев за последно крилото игра за италианския Римини. 18-годишният Александър Симеонов подписа първия си професионален договор с Дунав Русе, обявиха от футболния клуб. Две срещи от четвъртия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Враца Ботев приема Славия, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Ботев е домакин на Спартак Варна.
0: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 27 градуса в Разград до 31 в Монтана и Ямбол и от 11 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се промени съществено. След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще привали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-исток, ще е горещо с максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. През нощта ще е ясно в повечето райони и тихо. Утре ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В София 33 и 34 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури там ще са по-ниски спрямо вътрешността на страната от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. За утре 11 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 16 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Координационния център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки по етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 0 до 20 км в двете посоки по етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Експлозии бяха чути от военния завод край Трявна. По първоначални данни в един от складовете за боеприпаси

0: е запалил камион, който е причинил пожар, последван от взривове. Към момента няма пострадали или хора в неизвестност от служителите на фирмата, които са били на работа. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Въздействане на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Според министъра, на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство. Заради случая, посланикът на Украина Олеся Илашчук беше на разговор в българското външно министерство и се очакват подробности от този разговор. Русия атакува с ракети украинския град Суми, както и втория по големина град Харков. А Украина удари с дронове петролна рафинерия в руската република Татарстан на над 1000 км от границата. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, тъй като иска да изчака засилването на икономическия натиск върху Ислямската република да даде ефект. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с температури предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието 28-31. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места, главно в планинските райони. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Два следобеде. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Натоварени дни отчитат от Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали. 9 са пожарите за последните 3 дни в област Кърджали. В съседната област Хасково продължава да е в сила предупреждение за екстремен риск от пожари. В Момчилград ще пръскат срещу комари тази вечер. Следват подробностите. Натоварени почивни дни за екипите от Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали отчитат от институцията. Има случаи на инфаркти и инсулти, охапани от оси и пчели и прекалили с алкохола. Това каза в ефира на Радио Кърджали директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали, доктор Атанас Митков.
2: Най-много са пациенти с коремни болки, 51. Следват битовите травми, 34. Има завишение на охапванията на с пчели, уси и други членистоноги, 33, повишено кръвно, 33, 4 ПТП-та, 3 инфаркта, 1 инсулт, вирусни инфекции, 22, 11 световъртежа, 12 припаднали и 6 има прекалили с алкохола. Знаете, че от много години провеждаме една кампания, с която ги съветваме възрастните хора да не излизат в горещата част от деня, да стоят в къщи и на климатик. Но, за съжаление, някои хора не спазват тези препоръки.
1: Каза доктор Атанас Митков, директор на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали. На територията на Хасковска област продължава да е в сила предупреждение за екстремен риск от възникване и бързо разпространение на пожари. Опасността остава повишена и през следващите дни, поради очакваните много високи температури, силен вятър и изключително суха растителност. Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково призовава всички жители, земеделски стопани, пастири, пчелари, както и посетителите на горските територии да проявяват максимална предпазливост. Пожароопасни зони са земеделските земи и стърнищата, пасищата и откритите площи, горските масиви и териториите в съседство с тях, райони с интензивна земеделска дейност и движение.

0: изпитвания на техника. Съветите на огнеборците са дейностите в земеделски и горски територии да се извършват в ранните часове на деня, когато рискът е по-нисък. Да се избягва работа с машини, които могат да предизвикат искри, да не се използва открит огън и да не се палят отпадъци или стърнища. При възникване на инцидент, гражданите трябва незабавно да уведомят компетентните органи на телефон 112, като посочат точен адрес и местоположение. 9 са пожарите през последните 3 дни в област Кърджали. 2 от произшествията са с материални загуби. Лек автомобил Фиат се е запалил и изгорял на 9 август в село Токачка. Екип на пожарната служба в Крумовград е загасил огъня. Разследване за причинени материални щети на Мазда е започнато в районното управление в Ардино. По първоначални данни, запалени отпадъци извън контейнер са засегнали двете врати в дясно, калник, стоп, огледало. Извършен оглед от дежурна оперативна група. Досъдебното производство е за палеж по непредпазливост, а 22-ма огнеборци от службите в Кърджали и Джебел са загасили запалени сухи треви и храсти в землищата на 5 населени места и горска постеля в землището на село Охлювец. Няма материални загуби. Дирекция Бюро по труда в Кърджали обяви свободните работни места към 10 август тази година. Като сред търсените кадри има както специалисти с висше образование, така и работници с основно и средно образование. Най-много позиции са заявени за машинни оператори в шивашката промишленост, както и за машинни оператори в производството на каучукови изделия. Търсят се още контролери по качеството, оператори на автоклав, кроячи и други работници в промишленото производство. Сред свободните позиции има за учители по английски език, математика, физика и информационни технологии, както и начални учители. Обявени са също свободни позиции за училищен психолог, счетоводител, специалист, труд и за работна заплата, рецепционист, продавач-консултант и шофьор-куриер. Сред най-търсените в област Кърджали отново са лекарите. Има вакантни места за хигиенисти, общи работници, метачи, камериери, личен асистент и оператор на металообработващи машини. От община Момчилград информират жителите на Момчилград, че тази вечер ще се пръска срещу комари на територията на града. Обработката на площите ще се проведе от 22 часа до 1 часа от специализирана фирма. Гражданите се призовават в този период да не излизат на открито и да държат затворени прозорците на домовете си. Използваният препарат не представлява опасност за хората и животните, а аерозолът се разсеява до около 30 минути след обработката. При промяна на метеорологичните условия е възможно графикът да бъде коригиран, уточняват от Общинската администрация в Момчилград. За времето до края на деня слушаме Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Времето днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. След обедните часове над планинската част от района ще се развие купеста облачност, вероятността за валеж е много малка. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще достига 34-35 градуса, Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 25-26 градуса, а в района на Бяло море достига 26-27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Така завършват новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Бъдещето започва днес.
4: В АДТП работим отговорно.
3: Добиваме, възстановяваме.
4: Грижим се за природата и хората.
3: Инвестираме в местните общности.
4: Създаваме възможности.
3: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
4: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида.

0: Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Няма жертви и пострадали хора при пожара, който избухна в склад за боеприпаси на оръжеен завод край село Белица, община Трявна. От района са изведени всички работници на частната компания Емко. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че с превантивна цел е предприета евакуация на хората от съседните села.
3: Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. Става въпрос за едно от халетата там на мястото, една от сградите. Правим всичко възможно да локализираме пожара до тази сграда. Разбира се, всички условности, че когато става въпрос за взривни материали, които горят, ние трябва да заемем мерки, с които да запазим живота и здравето, включително и на пожарникарите.
2: От Министерството на отбраната имат готовност при необходимост да изпратят в района на експлозията специалисти по взривни вещества, увери министър Димитър Стоянов.
4: Доколкото разполагам с някаква предварителна информация е, че пожар е възникнал от превозно средство. Но това казвам прекалено предварителна информация. Ние поддържаме готовност да изпратиме както специалисти, които могат да работят с взривни вещества, така и с хеликоптер, който да гаси пожар, ако пожара излезе извън завода. Така че към момента няма заявка към нас за пряко участие, но ние поддържаме тази готовност.
2: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Това уверение, което Киев даде още в събота, е потвърдено от украинския посланик у нас Олеся Илашчук на днешната среща с министъра на външните работи Велислава Петрова. Посланик Илашчук е заявила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на случая. Информация от Украйна, свързана с дрона, Министерството на отбраната очаква още днес, каза министър Димитър Стоянов.
4: Имаме поет ангажимент от тяхна страна, че до края на деня ще получим информация. Най-малкото, което е дали се оперира с този дрон през същия ден. Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина по намерените отломки от самия дрон. Кабелните системи са произведени в Одеския завод.
2: Дронът, който падна край Кардам, не е бил предназначен за нападение, обяви междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: Това не е боен дрон за нападение, а дрон, който е предназначен по-скоро да работи с други дрона. Така че установили сме всичко необходимо в тази посока. Ползваме и ресурси, информация на нашите партньори, така че да изясним цяло ситуацията. Всичко необходимо е направено, за да няма повторение на инцидента. Нещо повече, набелязали сме критични точки, които сме обезпечени допълнително.
2: Увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Русия и Украина си размениха през нощта смъртоносни въздушни удари, както с дронове, така и с ракети. Подробностите от редактора Весела Владкова.
5: В Харковска област загинаха най-малко петима при руска атака тази нощ. В град Суми са били ранени 14 души. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони също беше обявена въздушна тревога. Руската противовъздушна отбрана

0: тази нощ е свалила над 450 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Дроновете са били неутрализирани на териториите на 17 области и региона, включително столицата Москва, окупирания Крим и автономната република Татарстан. Там, в град Нижнекамск, на над 1000 км източно от Москва, са загинали най-малко 12 души и 39 са ранени, съобщи кметът Радмир Беляев. Според медийни публикации е ударена петролната рафинерия в региона, една от най-модерните и най-големите в Русия. За новините, Весела Владкова.
1: Към останалите водещи новини. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по целия български участък на Дунав. Продължава гасенето на пожара при Бобошевското село Висока могила. По-голямата част от площа на пожара е овладяна. На място са 5 екипа на пожарната, както и доброволци. Няма опасност за населени места. Голям пожар избухна близо до гръцката столица Атина. Властите разследват вероятността да става дума за умишлен палеж, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: В района на пожара духа вятър със сила над 70 км в час и огъня се разраства бързо, съобщават от дирекция противопожарна защита. Направи харов, който спря огъня към къщи и вили. Жителите на туристическото село Агио Стилианов получиха нареждане по мобилните телефони да са в готовност за евакуация. Пожарът изпепели и няколко ферми с десетки животни, както и производствени цехове. Над 200 пожарникари гасят на терен, заедно с тях работят и 45 пожарникари и водоносни коли от Франция и Румъния. Днес област Атика, както и Пелопонес и част от островите в Егейско море, са с много висок оранжев код за опасност от пожари. От Гърция, Катя Пеева.
1: И отново към водещата новина днес. По повод взрива в базата за боеприпаси край Тревненското село Белица, при който, както вече ви съобщихме, няма пострадали хора, от компанията собственик Емко излязоха с съобщение до медиите, в което заявяват, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка. Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, заявяват още от фирмата. В съобщението им се припомня за подобни инциденти в складове на Емко през 2011, 2022 и 2023 година, като се посочва, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 28 градуса в Бургас до 35 градуса в Сандански и от 10 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще привали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта времето ще бъде ясно, в повечето райони ще е тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, от 27 до 31 градуса. В София утре очакваната максимална температура е 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. По магистрала Хемус в посока Варна е затворена лентата за изпреварване между 8-я и 15-я километър, както и между 65-я и 68-я километър. Скоростта в тези участъци е ограничена до 90 км в час. По магистрала Струма движението бива спирано поетапно и е в една лента и в двете посоки между 37-я и 56-я километър. В този участък е затворена лентата за изпреварване. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: българсконът.
1: В началото акцентите. Външният министър Велислава Петрова проведе среща с посланика на Украина Олеся Илашчук по случай от събота с навлезлия в страната ни дрон. Четирима пострадаха леко при катастрофи през почивните дни в област Кърджали. В Момчилград ще пръскат срещу комари тази вечер. Следват подробностите. България е поискала от Украина да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая с навлезлия в събота на българска територия дрон. Външният министър Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украина у нас Олеся Илашчук. Цитирана от пресцентъра на Министерството на външните работи, Петрова е заявила, че за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Била е подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави. От своя страна посланник Олеся Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се и е подчертала, че Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняване на всички обстоятелства по случая. Посланникът на Украина не коментира темата пред българските медии след приключването на срещата. Взрив избухна в база за производство и съхранение на боеприпаси в Тревненското село Белица. Инцидентът е станал преди 11 часа по време на работна смяна в базата, която е част от военно-промишления комплекс на завод, собственост на частна компания на Емилиан Гебрев. Няма пострадали, не са установени и хора в неизвестност. От полицията изясняват обстоятелствата. Достъпът до площадката е ограничен до установяване на причините. Местните власти са предприели превантивна евакуация на жителите на двете малки села в района Белица и Станчов хан, около 30 души. От свои източници Българското национално радио научи, че става въпрос за инцидент, а не за саботаж. Камион-цистерна, превозващ гориво, е зареждал резервуари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете. Четирима души са леко пострадали при 4 пътни произшествия през последните 3 дни в областта, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Няма констатирани водачи, употребили алкохол. Галина Кичукова допълва.
2: При първия инцидент на главния път край село Свободиново, 64-годишен шофьор на дача е отнел предимство и е ударил 25-годишен мотоциклетист. Мъжът е прегледан и освободен. Край село Груево, 21-годишен водач на Мерцедес катастрофирал заради неспазена дистанция, като се ударил в товарен автомобил. Двама пътници са били прегледани на място. Катастрофа е станала и край село Домище, 56-годишен шофьор на Мерцедес е блъснал Хюндай, който намалявал скоростта заради натоварения трафик. Леко е пострадал пътник. В Пепелище 71-годишен водач е заубил контрол над Volkswagen, ударил паркиран Мерцедес и напуснал мястото. При инцидентите няма установени шофьори, употребили алкохол. На виновните са съставени актове, допълват от полицията. За новини

0: Галина Кючукова.
1: И тази седмица продължава кампанията за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве на регионалната здравна инспекция в Кърджали. За целта са организирани изнесени пунктове. Тази седмица те ще бъдат на 12 август пред бюрото по труда в Кърджали, на 13 в комплекс Маказа край Момчилград, а на 14 август в хотел Резиденцията край Кърджали. Съдействие за активиране на приложението се предостави всеки работен ден в Центъра за административно обслужване на РЗИ и Кърджали от 8.30 до 17 часа. Кампанията е част от националната инициатива на Министерството на здравеопазването и Здравната каса за повишаване на прозрачността в здравеопазването и улесняване на достъпа на гражданите до електронните здравни услуги. Дирекция Бюро по труда в Кърджали обяви свободните работни места към 10 август тази година, като сред търсените кадри има както специалисти с висше образование, така и работници с основно и средно образование. Най-много позиции са заявени за машинни оператори в шивашката промишленост, както и за машинни оператори в производството на каучукови изделия. Търсят се още контрольори по качеството, оператори на автоклав, кроячи и други работници в промишленото производство. Сред свободните позиции има за учители по английски език, математика, физика и информационни технологии, както и начални учители. Обявени са също свободни позиции за училищен психолог, счетоводител, специалист, труд и работна заплата, рецепционист, продавач-консултант и шофьор-куриер. Сред най-търсените в област Кърджали отново са лекарите. Има още вакантни места за хигиенисти, общи работници, метачи, камериери, личен асистент и оператор на металообработващи машини. От община Момчилград информират жителите на града, че тази вечер ще се пръска срещу комари на територията на града. Обработката на площите ще се проведе от 22 часа до 1 след полунощ от специализирана фирма. Гражданите се призовават в този период да не излизат на открито и да държат затворени прозорците на домовете си. Използваният препарат не представлява опасност за хората и животните, а аерозолът се разсеява до около 30 минути след обработката. При промяна на метеорологичните условия е възможно графикът да бъде коригиран, уточняват от общинската администрация. Следва прогнозата за времето. До края на деня ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но с много малка вероятност за дъжд. През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо. Утре отново ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури за страната ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. За Кърджали очакваната температура е 34 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В понеделник 10 август започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час. На пулта е Теодоси Ташев, аз съм на Хитъгу. Ето и някои от темите, за които ще си говорим до новините в 17 часа. Полиция проверява ВИК Кърджали за проектно несъответствие при байпас в пречиствателна станция. Изминалият горещ уикенд постави на изпитание екипите на спешна помощ в Кърджали. За рисковете от зарази в басейните и защо не се препоръчва бебета да бъдат водени в тях, разговор с доктор Марин Мухтаров. Около 300 души са евакуирани след взривове в района на военен завод край Трявна. Няма данни за пострадали и жертви. Това са някои от темите в днешното обзорно предаване. Останете на 90 МГц на вълните на Радио Кърджали. Започваме след песен.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Полиция проверява изграждането на байпас в пречиствателна станция за питейни води, заради което на ВИК Кърджали е наложена финансова корекция от около 530 000 евро. Това съобщи управителят на дружеството инженер Славчо Славков, който заедно с други служители е дал показания по случая. По думите му става въпрос за проектно несъответствие, установено години след изготвянето на идейния проект. Славков обясни, че проверката е свързана с байпас, тръба, която свързва входяща и изходяща шахта в пречиствателната станция. С него разговаря Галина Георгиева.
2: Ими ние ставаше ползвах показания там, нали? Те не само, аз съм и колегите, които са участвали в комисията, също даваха показания. Ами това е след една проверка на ИТСС. Става въпрос за един байпас, който е изграден горе на пречиствателната станция. Нищо повече не мога да кажа.
3: Какъв е този байпас, за който споменахте?
2: Това е една тръба, която ни се правише реконструкция. Това означава от входяща шахта до връзката с изходяща шахта. Това е байпас. Генералният план е даден, нали, там, където е място, където е стария байпас, просто да се направи реконструкция на някаква технологична схема, която ние разбрахме след приключването на проекта, че в тази схема е дадено да мине по, нали, по друг начин тая тръба и да заости в дере, някакво си дере, което няма никаква логика. И за това, нали, сега, нали, там разследващите разпитваха защо.

0: нали, има, нали, ситуации всъщност, нали, но това е при, при изготвянето на AirPeople-ите, т.е. проекта, който е направен, идейният проект, който е направен от фирма, с която има сключен договор с Министерството на регионалното развитие, още преди да се направят тия процедури.
1: Да.
0: Тия неща са, нали, още преди да се започне, нали, процедурата.
1: Да, защо, защо се е получило това объркване според вас?
0: Не мога да ви кажа, ми, вижте какво, сега, проектант има, може би копи-пейст, нали, просто да се преместили тази тръба, нали, този байпас, нали, от другия край на пречиствателната станция. Там е работа, че то няма никаква логика. Разбирате, никаква логика нямайте и който да е, нали, и строители, проектанти след това, нали, те просто не са обърнали внимание, че в някаква технологична схема е имало, нали, и някакъв такъв чертеж, който това го разбрахме. След вече, смятайте, 5-6 години след изготвянето на тези идейни проекти, които, пак казвам, са изготвени от фирма, която е сключва договор с МРРБ, нямаме нищо общо с този проект с AirPeople-ите.
1: Това щеше да е другия ми въпрос, как, кое предизвика проверката на икономическа полиция?
0: Не, това е конкретно, казвам пак, това е конкретно за пречиствателната станция за питейни води. Тъй като ние там, във връзка с този байпас, имаме финансова корекция. Те ни наложиха финансова корекция от 10%, което означава някъде около 530 хиляди евро. И тъй като сега сме в съда, нали, обжалваме, така че аз за мен, нали, той, нали, съда да се произнесе.
1: Значи, как бихте коментирали неправомерното използване на финансовите средства по този европейски проект?
0: Ми няма такова нещо. Аз пак ви казвам за какво е проверката.
1: А все още тече ли проверка? Има ли, как премина и вашата среща? Бяхте споменали, че...
0: За това ме разпитваха, да. Точно за това. Както колегите, така и аз, нали, ние разбрахме. Им казах, че това са... Брах, когато вече минахме на проверка от тази комисия, последно. Те са минавали много при това, нали, проверки, комисии и така нататък, но никой не е обърнал внимание, че има такава технологична схема. Вижте какво, значи 5 години след приключването там на обекта, 5 години са правят тия проверки. Те винаги, когато, нали, са решат, нали, винаги могат да дойдат на проверка.
1: Да, просто си е била рутинна проверка.
0: Да, рутинна, ами, така, да, така си мислят.
2: Чухте управителя на ВИК Кърджали инженер Славчо Славков. Напомняме, че преди дни в ВИК Кърджали беше проведена акция на полицията във връзка с проверка на предполагаеми злоупотреби с европейски средства.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Изминалият уикенд беше сред най-горещите това лято. Високите температури поставиха на изпитание не само хората, но и екипите на спешна помощ. Каква е равносметката с джегите, колко са пациентите потърсили медицинска помощ и какви са най-честите случаи? Интервю на Мария Колева с директора на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали, доктор Атанас Митков.
2: Каква е равносметката след жегите, колко са пациентите потърсили медицинска помощ и какви са най-честите случаи? Затова сега на пряката ни телефонна линия е директора на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали, доктор Атанас Митков. Здравейте, доктор Митков, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
3: Здравейте, добър ден на вас и вашите слушатели.
2: А как премина изминалия уикенд за екипите на спешна помощ в Кърджали? Имаше ли повече повиквания в сравнение с обичайните лети?
3: Натоварен е бил уикенда. Само за ваше сведение, от 0 часа петък до 12 часа на 24 часа на неделя са обслужени 347 пациента. Какво показва анализа, значи най-много са пациенти с коремни болки, 51, следват битовите травми, 34, има завишение на ухапванията на, с пчели, уси и други членистоноги, 33, повишено кръвно, 33, 4-5 епета, 3 инфаркта, 1 инсулт, вирусни инфекции 22, 11 световъртежа, 12 припаднали.
2: Да,
3: и 6-ма прекалили с алкохола.
2: Кои хора най-често стигат до спешна помощ в такива горещини? Възрастни, хронично болни, работещи на открито, по-млади пациенти?
3: Значи възрастни, хронично болни, тези, които работят на открито. Знаете, че от много години провеждаме една кампания, с която ги съветваме възрастните хора да не излизат в горещата част от деня,
2: да
3: стоят в къщи на климатик. Но, за съжаление, някои хора не спазват тези препоръки.
2: А наложи ли се екипите да реагират на по-тежки или животозастрашаващи случаи през почивните дни?
3: Ами, инфаркти, инсулти, припадналите, това са всичко са животозастрашаващи,
2: да.
3: Както и битовите травми. Това, че битова травма, всяка травма си е сама по себе си по тежест.
2: Да. А има ли случаи, при които хората, примерно, са потърсили помощ твърде късно? Какво показва практиката?
3: Няма такъв. Значи, винаги, когато пациент се обади на телефон 112 и бъде свързан с нашия служител на центъра, се изпраща линейка, която да прецени на място състоянието му, и ако се касае за спешно състояние, се транспортира до многопрофилното отделение, спешно отделение на болницата на Здравски. А когато се прецени, че състоянието не е толкова спешно, се оставя вкъщи, като се изписва домашно лечение и се насочва към личен лекар.
2: Да. Горещата вълна продължава. Какъв е най-важният съвет, който бихте отправили към нашите слушатели, за да не се стига до подобни инциденти?
3: Основното, което ще ги помоля, е да не излизат в горещата част от деня. Тоест, за времето от 9 до 5-6 след обяд да си стоят вкъщи. Няма такова нещо, което да е толкова спешно, да не може да бъде направено в по-хладната част, ако може така да я наречем. Да носят дрехи, такива свободни дрехи, да пият много течности, да си пият лекарствата, особено хронично болните пациенти. Когато се наложи да излизат, да слагат шапки,

0: Да.
1: Това, което може да ги посъветваме.
0: Да. Благодаря ви, доктор Митков, за това участие в сутрешния ни блок и за актуалната информация, която ни предоставихте тази сутрин.
1: Благодаря ви и аз. Лек ден на вас и вашите слушатели.
0: Лек ден и на вас. Наистина се надявам следващите дни да преминат спокойно както за жителите на областта, така и за екипите на спешна помощ. Разговаряхме с директора на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали, доктор Атанас Митков.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Защо един болен можа да зарази цял басейн и с какво? И защо не е желателно да се вкарват бебета в басейните? Ще научим от доктор Марин Мухтаров. С него разговаря Петя Тенева.
2: С затоплянето на времето все повече кърджалици, и не само кърджалици, се ориентират към заявки, записват ранни записвания, почивки на море, на планина, където има басейни. За какво трябва да внимаваме, когато отиваме на почивка, особено в място, където има басейн? Там какви са рисковете?
3: То това важи и за зимата, и за лятото, защото зимата хората обичат да ходят в спа центрове, където има закрити басейни с топла минерална вода. Лятото, разбира се, ходят на море, но пак ползват басейни на големи комплекси, аквапаркове, джакузита и така нататък. Басейните могат да бъдат разпространители също на различни причинители, колкото и добре да са дезинфектирани и хлорирани. Най-честите причинители, които могат да предизвикат заразяване след ползване на басейн, от бактериите, това са шигела и някои щамове на ешерихия коли, от вирусите норовируса, а от паразитите, това са едноклетъчните паразити, криптоспоридиум и гиардия, известна доскоро като ламблия. От тях криптоспоридията е най-опасна за заразяване в басейн, защото не е чувствителна на хлор. Т.е. колкото и добре да е хлориран басейна, ако един човек с диария влезе в този басейн, или един дори безсимптомен носител на гиардия влезе в този басейн, забележете, само 10 ооцисти, т.е. 10 клетки са достатъчни да бъдат погълнати от друг човек, за да се зарази. А този, който е болен, може да зарази целия басейн с милиони паразити. И всъщност да подложи на риск всички хора, които ползват басейна. Това заболяване е малко познато, рядко се изследва за него, защото изисква специфични тестове, за да бъде доказано. Протича най-често като остра диария. Хубавото е, че се самоограничава, самолекува се. Но ако този паразит попадне в организма на малко дете, имунокомпрометиран човек, който приема някакви лекарства, които му подтискат имунитета, или има някаква болест, която протича с имунен дефицит, при тези хора може да протече много тежко и да наложи дори приемане в болница, за да бъдат реанимирани тези пациенти. Не бива да се забравя, че басейните могат да бъдат разпространители на такива заболявания, които протичат с диарични синдроми, колкото и да са добре дезинфекцирани.
2: Да не вкарваме малки бебета, новородени деца в басейни, така да кажа.
3: Точно така, На мен ми прави впечатление, на зимно време съм ходил в Велинград в много хотели различни. Навсякъде има малки деца, които незнайно защо родителите ги пъхат вътре в басейните. При това и в басейните, където са възрастните хора, не само детските басейни. Тези деца нямат изградени хигиенни навици да могат да задържат тазовите си резервуари. И въобще не е ясно какво се случва с техните гащи, като ги пуснат в този басейн. Да не говорим, че самите дечица са те пак ограничен имунитет. Това не е имунитета на възрастния човек. И един възрастен човек, примерно, ако е заразил басейна, детето не може да го накараш и да го контролираш дали няма да глътне една глътка вода от този басейн, докато е вътре, и да се зарази. Да не говорим, че в басейните с минерална вода има различни противопоказания за ползване, особено от малки деца. И аз много се очудвам на смелостта на родителите, които вкарват в басейните толкова малки деца, които са кармачета или съвсем малки дечица.
2: Може би не става дума за смелост, за невежество.
3: Ами да, вероятно става въпрос за невежество. Може би те го считат това за много полезно и много хубаво, но не. Това носи и крие своите рискове. Това нещо. То не е случайно, примерно в санаториумите, които се контролират от лекарски екипи и от специални наредби си имат цяла група показания и противопоказания за влизане, за заболявания. Там деца не влизат въобще, нали? Такива не съществуват санаториуми с минерална вода за мънички деца. Насякъде даже е забранено, нали, да влизат там деца. Не мога да разбера как така... Сега това са хотели, разбира се. Там всеки решава какво ще прави. Но все пак, според мен, е разумно хората да внимават, да не пускат малки деца в басейните. Те самите да се погрижат така, както искат за себе си да получат грижа. Тоест, ако имат диария, ако са болни, да не влизат в басейна, защото могат да заразят и другите хора. Да се поставят на мястото на здравите. Нали? Как те могат да се заразят, ако някой болен влезе. Да влизат в басейна след като си вземат душ. Една минута под душа може да измие достатъчно причинители от тялото на човека, така че след това този басейн да не бъде заразен. Добре е да се оглеждат басейните, да се види има ли наоколо някакви разпиляни химикали, дали са нанесени показатели, какво му е pH-то, дали има спасители. Хубаво е да се внимава при ползване на басейни, защото както, нали, много приятно всичко, много хубаво, може да си създадеме и проблеми.
2: Доктор Мухтаров, благодаря ви за този разговор. Чухте доктор Марин Мухтаров, доктор по медицина, специалист по вътрешни болести и гастроентеролог в болница Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Около 300 души са евакуирани след взривовете в района на военния завод край Трявна. Няма данни за пострадали и жертви. В момента на място са екипи на пожарната, полицията и областната дирекция на МВР. Районът е отцепен. Очаква се да бъдат измерени нивата на замърсяване на въздуха. Взривът е избухнал минути преди 11 часа и е бил усетен на повече от 15 км навътре в Тренинския Балкан. Хора от района разказват, че взривната вълна е била толкова силна, че е разтресла прозорците и мебелите в домовете им. Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че са взети всички необходими мерки за ограничаване на пожара.
2: Създали сме

0: организация да се ограничи пожара. Разбира се, изясняваме и причините, но това се е случило през деня в процес, в който имало работници на място. Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. Продължаваме да действаме там с евакуация на близките населени места. Чисто превантивно искаме да се подсигурим, че при едно разпространяване на пожара, въпреки взетите мерки, няма да пострадат хора. И ще направим всичко необходимо и възможно пожара да бъде локализиран там на мястото на завода. Става въпрос за едно от халетата там на мястото, една от сградите. Правим всичко възможно да локализираме пожара до тази сграда. Разбира се, всички условности, че когато става въпрос за взривни материали, които горят, ние трябва да вземем и мерки, с които да запазим живота и здравето, включително и на пожарникарите.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев.

Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното ни предаване Денят. На звукорежисерския пулт остава Теодосий Ташев. Аз съм на Хитого. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Следват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Украина обяви, че ще съдейства за изясняването на случая с дрона край Кардам. Натоварени са дежурствата на екипите на спешната помощ в област Кърджали. Четирима пострадаха леко при катастрофи през почивните дни. В Момчилград ще пръскат срещу комари тази вечер. Следват подробностите. Украинският дрон, паднал до българо-румънската граница, не е боен и не е предназначен за нападение, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Използват се ресурси и информация от партньорите ни и на по-късен етап ще знаем повече, каза министърът. Той подчерта още, че се очакват резултатите от започналите експертизи. Взети са всички мерки, за да не се повтори инцидентът с дрона край Кардам, категоричен е вътрешният министър Иван Демерджиев. По-рано днес външният министър Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украина у нас Олеся Илашчук. Цитирана от пресцентъра на Министерството на външните работи, Петрова е заявила, че за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. От своя страна посланик Олеся Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се и е подчертала, че Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. Натоварени и почивни дни за екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали. Има случаи на инфаркти, инсулти, охапани от оси и пчели и прекалили с алкохола. Това каза в ефира на радио Кърджали директорът на Центъра за спешна медицинска помощ доктор Атанас Митков.
2: Най-много са пациенти с коремни болки, 51. Следват битовите травми, 34. Има завишение на охапванията на, с пчели, уси и други членистоноги, 33, повишено кръвно, 33, 4 ПТП-та, 3 инфаркта, 1 инсулт, вирусни инфекции, 22, 11 световъртежа, 12 припаднали и 6 прекалили с алкохола. Знаете, че от много години провеждаме една кампания, с която ги съветваме възрастните хора да не излизат в горещата част от деня, да стоят в къщи и на климатик. Но, за съжаление, някои хора не спазват тези препоръки.
1: Каза докторът Анас Митков, директор на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали. На територията на Хасковска област продължава да е в сила предупреждение за екстремен риск от възникване и бързо разпространение на пожари. Опасността остава повишена и през следващите дни, поради очакваните много високи температури, силен вятър и изключително суха растителност. Пожароопасни зони са земеделските земи и стърнищата, пасищата и откритите площи, горските масиви и териториите в съседство с тях, райони с интензивна земеделска дейност и движение на техника. Съветите на огнеборците са дейностите в земеделски и горски територии да се извършват в ранните часове на деня, когато рискът е по-малък. Да се избягва работа с машини, които могат да предизвикат искри, да не се използва открит огън и да не се палят отпадъци или стърнища. При възникване на инцидент, гражданите трябва незабавно да уведомят компетентните органи на телефон 112, като посочат точен адрес и местоположение. Оставаме в Хасковска област и със следващата информация. Свиленград, както и селата Генералово и Капитан Андреево, преминават на водоноски, съобщиха от Рези и Хасково. В питейната вода в района е отчетено завишено съдържание на манган, заради което е наложена забрана за използването й. Превишенията се дължат на множество аварии през последните седмици и подмяна на водопроводи в Свиленград от външни фирми, при което се прекъсва и пуска водоподаването в различни участъци. От регионалната здравна инспекция

0: акция в Хасково са задължили ВИК да осигури водоноски. Те са разположени на две места в Свиленград – в сградата на ВИК и в квартал Простор. Продължава кампанията за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве на регионалната здравна инспекция в Кърджали. За целта са организирани изнесени пунктове. През тази седмица те ще са на 12 август пред бюрото по труда в Кърджали, на 13 в комплекс Маказа край Момчилград, а на 14 август в хотел Резиденцията край Кърджали. Съдействие за активиране на приложението се предостави всеки работен ден в Център за административно обслужване на РЗИ Кърджали от 8.30 часа до 17. Кампанията е част от националната инициатива на Министерството на здравеопазването и Здравната каса за повишаване на прозрачността в здравеопазването и улесняване на достъпа на гражданите до електронните здравни услуги. Четирима души са леко пострадали при 4 пътни произшествия през последните 3 дни в областта, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. Няма констатирани водачи, употребили алкохол. Галина Кичукова допълва.
1: При първия инцидент на главния път край село Свободиново 64-годишен шофьор на дача е отнел предимство и е ударил 25-годишен мотоциклетист. Мъжът е прегледан и освободен. Край село Груево 21-годишен водач на Мерцедес катастрофирал заради неспазена дистанция, като се ударил в товарен автомобил. Двама пътници са били прегледани на място. Катастрофа е станала и край село Домище. 56-годишен шофьор на Мерцедес е блъснал Хюндай, който намалявал скоростта заради натоварения трафик. Леко е пострадал пътник. В Пепелище 71-годишен водач е заубил контрол над Volkswagen, ударил паркиран Мерцедес и напуснал мястото. При инцидентите няма установени шофьори, употребили алкохол. На виновните са съставени актове, допълват от полицията. За новините, Галина Кичукова.
0: Жител на село Бенковски е бил ранен при неволно произведен изстрел в двор на къща в селото. Инцидентът е станал около 7.20 часа в събота. При почистване на законно притежавано ловно оръжие, 35-годишен мъж е произвел случайен изстрел и ранил в ръката 27-годишен. Пострадалият веднага бил откаран до болницата в Златоград и след извършен преглед бил освободен. Дежурна оперативна група от районното управление в Кирково е извършила оглед на мястото на произшествието. Оръжието е иззето, образувано е досъдебно производство, информират от регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. От община Момчилград съобщават на жителите на Момчилград, че тази вечер ще се пръска срещу комари на територията на града. Обработката на площите ще се проведе от 22 часа до 1 след полунощ от специализирана фирма. Гражданите се призовават в този период да не излизат на открито и да държат затворени прозорците на домовете си. Използвани

0: Тут специализирана фирма. Гражданите се призовават в този период да не излизат на открито и да държат затворени прозорците на домовете си. Използваният препарат не представлява опасност за хората и животните, а аерозолът се разсеява до около 30 минути след обработката. При промяна на метеорологичните условия е възможно графикът да бъде коригиран, уточняват от общинската администрация. В емисията следва прогнозата за времето. До края на деня ще остане слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде отново слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса за страната, по-ниски по крайбрежието на морето. За Кърджали очакваната температура е около 34 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет-адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Неда Велкова, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Днес е понеделник, драги слушатели, традиционно Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Днес сме в пълен състав. Всички са свикани по знамената. Начало с моя милост, Владо Григоров, Калоян Сапунджиев и Мартин Иванов, нашите стажанти също са на линия. Стефан Белев, музикалният редактор и той режисьор на Антена Спорт Плюс. А в засада чака Ангел Чавдаров с коментар и анализ за представянето на Арда в четвъртия кръг Народното футболно първенство, колегата ни от Радио Кърджали. Така че доста теми, много материали, интервюта с Жан-Кристоф Ролан, шефа на Световната федерация по гребане. Знаете, Пловдив бе домакин на изключително силно световно първенство за юноши и девойки до 19 години. Ще чуем интервю и с победителката на единичен скиф при дамите Ализе Риболци, там където имахме доста надежди за добро представяне на Румяна Стоянова, но има време, до година отново ще има световно първенство на гребния канал в Пловдив. Това вече е потвърдено и ясно. Предполагам, че Жан-Кристоф Ролан в това интервю говори именно за тази новина, която се оставяме леко в аванс. До година, 2027 година, отново световно първенство за мъже и жени до 23 години, ако не се лъжа. Така че качваме левела на гребния канал, въпреки че нямаме втори канал тренировачен. Условията на гребната база в Пловдив са повече от отлични и това е признание за организацията на домакините. Това е една малка част само от темите, които ще засегнем в Антена Спорт Плюс. Естествено ще обърнем внимание на предстоящите последни два мача от четвъртия кръг в родното футболно първенство. Ботев Враца Славия от 19 часа и Ботев Пловдив срещу Спартак Варна от 21 часа и 15 минути на стадион Христо Ботев.

0: И така най-напред в Антена Спорт Плюс, футболните новини, свързани с българското футболно първенство. Завъртя се четвъртия кръг на първа лига. Само два мача останаха се доиграят тази вечер. Да ви припомня, драги слушатели, резултатите. Левски Локомотив Пловдив в петък 2-0 за сините. В събота говорихме така надълго и широко за този матч. Локомотив София загуби от ЦСКА 1948 с 1-3. Дунав Русе допусна четвърта поредна загуба, този път от Арда Кърджали с 0-2. След малко Ангел Чадаров ще направи коментар и анализ за този двубой. Черно море Лудогорец 2-3, след като моряците водиха на полувремето с 1-0. Силни втори 45 минути за 14-кратния шампион на България, който все още е в играта за титлата тази година. Септември София не оказа кой знае каква съпротива и загуби класически от ЦСКА с 0-3. Днес последните два мача, както казах, Ботев, Враца и Славия от 19 часа на стадиона под връх Околчица, Ботев, Пловдив, домакин на Спартак, Варна от 21 часа и 15 минути. Сега обаче казвам добър вечер на колегата Ангел Чавдаров, който предполагаме щастлив и радостен за това, че Арда намери победния път и започна вече да трупа солиден актив от точки подплатени и с добра игра при завръщането и на Станислав Иванов в състава на Тунчев. Повече обаче подробности за всичко по-интересно от мача от градския стадион в Русе. Слушаме Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, на големия екип в Пловдив, както разбрах днеска, както и на нашите радиослушатели. Да, Арда записа втора победа в първенството, след като победи като гост Дунав с 2-0. Любопитното е, че и двете попадения бяха дело на бивши играчи, именно на драконите. Берсен Карагерен открива в 16-та минута, Светослав Ковачев удвои в 59-та минута. Между другото, Берсен Карагерен след мача каза, че не се е зарадвал на гола, защото е благодарен на Дунав Русе, че именно са подпомогнали за възраждането на неговата кариера, след като е напуснал редиците на Локомотив Пловдив, така че доста коректно отношение на Берсен Карагерен към бившия му клуб. Иначе гостите започнаха матча значително по-добре и в първите минути можеха да стигнат на няколко пъти до гол. Първо завърнали се от Лудогорец Станислав Иванов бе блокиран в последния момент, а след това Георги Китанов изпревари за малко изведение сам срещу него Берсен Карагерен. В 15-та минута пък вратарят на домакините бе заменен принудително заради контузия и на негово място се появи резервата Пламен Пепеляшев. Именно той допусна този гол, първия за Арда в 16-та минута, когато тимът от Кърджали откри резултата. Карагерен получи топката от лявото крило и след като финтира бранител, прати топката в близкия ъгъл на вратаря, който бе оставен непокрит. Футболистите на Арда продължиха да играят много уверено и с лекота, с доста голямо самочувствие, което можеше да им изиграе лоша шега на два пъти, когато позволиха на домакините да стигнат до опасност. Първо Денислав Минчев напредна в половината на Арда и намери Кристиан Бойчев, но ударът му мина над вратата. След това грешка на Адама Траоре доведе до това Минчев да остане на чиста голова позиция, но ъгълът му бе затворен и ударът мина в страни от вратата. В края на първата част и в началото на втората Дунав се посъбуди и погледна по-смело към вратата на Арда, но гостите издебнаха своя момент в средата на второто полувреме. Когато Доминин Кянков бе изведен сам срещу вратаря, преодоля Пепеляшев, но ударът му се отбив гредата, само за да се озове в крака на Ковачев, който нямаше как да сбърка за 2-0 в полза на тима от Кърджали. До края дунавци останаха дори с 10 души, след като Хосе Перес получи втори жълт картон и остави тима си с човек по-малко. Иначе какво може да кажем още за тази среща? Доста интересна и атакуваща схема на Александър Тунчев, като Станислав Иванов се появи зад гърба на централния нападател Преслав Бачев, а Доминин Кянков, новия халф на Арда, игра в стил бокс-то-бокс халф и Арда наистина имаха доста голови положения. Перфектен втори дебют на Станислав Иванов и много добър матч на новото попълнение Доминин Кянков, така че Арда наистина започва да изглежда доста добре, както казах, особено в нападение, доста вече варианти за Александър Тунчев. Едва ли Тунчев ще разчита на Станислав Иванов винаги като човек зад нападател, типичния номер 10, но срещу по-непоставените отбори, срещу които се изправя Арда, най-вероятно Арда Кърджали ще изглежда по този начин. Естествено, проблемите в защита остават. след като малко небрежното отношение на Траоре, което видяхме още по времето, когато той се подвисаваше с ЦСКА 1948 на няколко пъти, можеше да донесе неприятности на Арда, а от другата страна в центъра на защита пък е младият Любенов, който все още като чили трябва да трупа минути в А-група. Иначе за пореден път и Георги Николов се включи като втори централен нападател, той замени Преслав Бачев, така че наистина доста добри дни за Арда, поне на този етап, и очакваме всичко това да доведе до доста добри неща за бъдеще.
0: Да, Арда може би ще надгради в следващият кръг, когато е домакин на Локомотив София. Пети кръг, матча обаче е в понеделник. Не знайно защо по програма чак в понеделник. Всъщност Арда и Локомотив София закриват петия кръг с късен матч в понеделник от 21:15. Арда наистина набраха сериозна инерция и ако спечелят матч срещу Локомотив София, то наистина ще се озоват там, където сме свикнали в последните години да бъде отбора на Сашо Тунчев. Има всички предпоставки да очакваме победа отново на Арда. Все пак Локомотив София е отбор, който не е за подсиняване, с отделни единици футболисти като качество, наистина доста добри. Все още обаче Любо Пенев не е направил спойката между отделните звена в отбора. Може би ще му трябва и малко повече време. Удобен е момента за Сашо Тунчев и Арда да ударат още един път последователно, да вземат три точки и наистина да се утвърдат в подножието на върха в класирането. Ангеле, благодаря ти за това включване. След малко продължаваме с информация за Ботев, Пловдив и Спартак Варна. Този пък двубой закриват четвъртия кръг в А група тази вечер от 21:15.

Продължавам съвместно издание на Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали с информация за предстоящият двубой между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Тази вечер от 21 часа и 15 минути на стадион Христо Ботев. Това, което казахме преди малко с Ангел Чавдаров за Арда Кърджали и за надграждането, което очакваме да се случи в кърджалийския отбор, в пълна степен важи и за Ботев Пловдив. Тъй като тежкото бреме вече е върху плещите на Станислав Генчев падна. Най-после от деветия опит, ако не се лъжа, ако не ме бъркат сметките, от деветия опит Станислав Генчев постигна победа начело на канарщата, така че тази задача вече е изпълнена. Второ поредно домакинство за Ботев Пловдив, отново срещу представител на морската ни столица, този път Спартак Варна. Дали ще успеят канарщата да вземат за втори пореден

0: трите точки срещу представител на този град. Сега ще разберем какви са предварителните очаквания и новини около този двубой. Калоян Сапунджиев ще ни ги представи.
1: Здравейте от мен. Отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна днес ще закрият четвъртия кръг на Народното футболно първенство. Двубоя на стадион Христо Ботев започва в 21 часа и 15 минути с първия съдийски сигнал на съдията Михаил Павлов. Както и Владо спомена, и двата отбора влизат с добро настроение в срещата. Канарчетата успяха да запишат първия си успех през сезона. Победата с 1 на 0 на Черно море. Първа победа на Станислав Генчев във втория му период, а и въобще като треньор на Ботев, след като през първия си период преди 3 години в 6 двубоя не успя да спечели нито един двубой. Сега възможност за втора поредна победа отново срещу варненски противник. От другата страна пък Спартак Варна с добро начало в ерата на Ясен Петров. Победа с 1 на 0 срещу другия пловдивски отбор Локомотив на коритото във Варна. Сега ще се надяват да успеят да запишат първа победа като гост през този сезон, след като успяха да стартират с две победи, едната от които над Черно море във варненското дерби. Очаква се в групата за двубоя за пловдивчани да се завърне Георги Миланов, който получи почивка срещу Черно море заради физически проблеми. Със сигурност няма да играе Карлос Алгара, който е с късни мускулни влакна и се очаква да се завърне в края на месеца в двубоя срещу шампиона Левски. Няма да се разчита и на нападателя Педро Игор, след като нападателя беше преотстъпен на септември. Ясен Петров от своя страна ще трябва да запълва някои липси, след като соколите се разделиха с основния реализатор Георг Стояновски, внука на бившия треньор на тима, който беше продаден в Катар, докато Джонатан Куеро прекрати договор си по семейни причини и така и не успя да дебютира в първенството. Капитана на варненци Даян Лозев също пропуска двубоя заради контузия, докато от лазарета се завръщат Ахмед Ахмедов и Матео Петрешило. Под въпрос пък остава Димо Кръстев, който се очаква да се завърне в следващите седмици. Доста важен двубой за Ботев, възможност да натрупат някаква инерция в първенството и да продължат да се борят за европейските места, като при победа днес канарчетата ще изпреварят именно днешния си съперник и ще успеят да достигнат до петата позиция в шампионата. Само да споменем, че преди този двубой в 19 часа в Враца на градския стадион Ботев се изправя срещу Славия в по-ранният двубой. Врачани, които играха доста добре в Разград срещу Лудогорец, загубиха така доста нещастно, поне според мен, с 2 на 1, докато Славия продължава да търси първата си победа в първенството след равенството срещу Локомотив София през изминалата седмица.
0: Те и Ботев Враца търсят първата си победа, между другото. Ти спомена, има така някакви сходни точки. Ботев Враца, че добре са играли срещу Лудогорец, но са загубили злощастно. Нещо, което и Локомотив направи в първия кръг. Добра игра, но загуба с 0 на 1 от 14-кратния шампион на България. Мен ми е интересно, Калояне, има един любопитен момент тази вечер на стадион Христо Ботев. Завръща се Ясен Петров. Ясен Петров, рожба на жълто-черната школа. Как ще бъде посрещнат от феновете на канарщата, защото така да споменем, тук е един много любопитен штрих. Една от най-крупните победи на Ясен Петров като треньор в футболният ни елит е като треньор на Локомотив Пловдив срещу Ботев Пловдив, дебютен негов мач начало на Локомотив Пловдив с 4 на 0. Сега тази загуба, макар и вече доста отдавна, може би преди 10 на години бе този двубой, дали е забравена от феновете на Ботев Пловдив?
1: Даже повече от 10 на години, ако ми питаш мен, доста отдавна е била, след като не си я спомням. Сега Ясен Петров не е единствения човек, който минал и през Ботев и през Локомотив. Да не забравяме, че голмайстор номер 1 в историята на Локомотив, а и на българския футбол Мартин Камбуров, стартира в Ботев Пловдив, които го привличат от Свиленград. Така че не е нещо ново. А и през годините самия Ясен Петров с държанието си спрямо Ботев не е показал нещо неуважително, така че не мисля, че ще има нещо повече от някакви закачки, евентуално от феновете към него. Няма да стига до някакви провокации или нещо подобно, поне по мое мнение.
0: Най-голямото име, което е направило такъв подобен трансфер от единия съперник в другия, градските съперници в Пловдив, обаче е Чико. Динко Дерминджиев и водил и Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив като наставник. Това е за мен най-така значимия трансфер на треньорския пост и на двата отбора, защото Чико, каквото и да си говорим, свето му памет, е истинска легенда, не само на Ботев, на целия български футбол. Така, това бе Калоян Сапунджиев, естествено леки закачки си правим в ефир преди матч с Ботев Пловдив и Спартак Варна. Очакване, силно се надявам, интересен, резултатен матч и ще го коментираме в следващите предавания на Антена Спорт.

0: в Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Рязко сменяме темите. Сега отиваме към гребния канал в Пловдив, въпреки завършилото вчера световно първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Има обаче интересни новини от гребния канал. Най-напред караме по хронология. Победителката от единичния скиф Ализери Болци. Интервю с нея направи Мартин Иванов. Така че швейцарският ни възпитаник ще ви представи всичко по-интересно от това интервю, плюс анонс за следващото, което е още по-важно, поне според мен. Марти, ти си.
1: Здравейте и от мен. В финал А в дисциплината, в индивидуалната дисциплина скиф при дамите, златното отличие е грабна италянката Ализери Болци. Тя участваше в полуфинал 2 заедно с нашата сънародничка Румяна Стоянова, която завърши на четвърта позиция в финал Б, по-късно на столното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Специално пред Радио Пловдив Ализери Болци застана и сподели своето мнение след състезанието.
2: With Ализери Болци, the winner of women single schools. Ализери, what are the first reactions from today's race?
3: It was an incredible race. I really loved it. And although I was very tense at the very beginning of the race.
1: Ализери, какви са първите реакции след днешното състезание? Това беше изключително състезание. Много ми хареса. Въпреки че бях напрегната в началото на състезанието, знаех, че мога да направя едно много добро гребане. Всичките тренировки, страдания и битката, през които преминах, най-накрая дадаха своя резултат. На финала бях много щастлива, това състезание бе наистина специално за мен. Беше първо състезанието от началото до самия край. Какъв бе ключът към победата и златния медал днес? Бях много фокусирана от самото начало на гонката, защото знаех, че съперничките ми ще са плътно зад мен и са готови за всяка моя грешка. С тренировките, които бях провела, знаех, че трябваше да бъда бърза по трасето и да дам всичко от себе си от началото до края. Това бяха основните неща, които трябваше да направя, за да си взема златния медал. Също така, веднага след краят на цялостното световно първенство до 19 години за юноши и девойки, пред нашият микрофон застана и Жан Кристоф Руан, президентът на Международната федерация по гребане и член на Международният олимпийски комитет. Чуйте какво каза Руан пред нашият микрофон.
4: Avec Жан Кристоф Руан. Bienvenue, monsieur Roland, ici à Plovdiv. Premièrement, quels sont vos impressions?
1: Добре дошли в Пловдив, господин Руан. Първо, какви са вашите впечатления от нашия град и условията, които той предлага? Това не е първото ми идване в Пловдив. Градът е важен етап в света на гребането, понеже Пловдив вече е бил домакин на някои големи състезания. Винаги сме доволни, когато сме в Пловдив и успяхме да видим развитието на града през последните години. Що се отнася до състезанията по гребане, възползваме се от една качествена гребна база и от една среда, които отговарят на изискванията на нашите състезания. Що се отнася до това световно първенство, което наблюдавахте отблизо, какво мислите за нивото на състезанията и за условията като цяло? Най-важното условие е гребната база за атлетите, които тренират много усилено и те трябва да имат добри условия. Мога да кажа, че през тази седмица имахме изключително добри такива. Атлетите се умяха да се представят на ниво и да дадат най-добри доброто от себе си. Другото нещо, което бих казал, е, че в организацията имаме много опит, много хора, които стоят зад нея, посрещат гребната общност и атлетите. Знаете, че винаги има трудности в организационен план. Трябва да се предвиждат много неща, но бих казал, че си имаме работа с една организация, в която хората са изключително отзивчиви и изпълняват задълженията си със страст. Как виждате бъдещето на този страхотен спорт, какъвто е гребането? Какви са ви впечатлението от шампионатите и как се развива този спорт? Гребането е един спорт сред много други. Живеем в един спортен свят, който е доста конкурентен. Моята мисия и тази

0: Световната федерация по гребане е да продължим да осигуряваме олимпийският статут на тази дисциплина и тя да остане атрактивна за младите в един свят, който е, отново казвам, много конкурентен. Така че трябва да се борим и да създаваме състезания, които привличат вниманието на хората. Трябва да свързваме още повече хора по света с нашия спорт. С новите технологии в момента и най-вече чрез дроновете се възползваме от много красиви кадри. Що се отнася до Пловдив, ще бъдем тук отново следващата година, тъй като Пловдив ще бъде домакин на 100-то първенство по гребане за юноши и девойки до 19, но също така и до 23 години. Какви са вашите впечатления от българските ни състезатели? Разбира се, бих искал да виждам български гребци на подиума. И знам, че е трудно както за тях, така и за останалите отбори. Пожелавам само най-доброто за българския отбор по гребане. Имате много хубава гребна база, посрещате международни състезания и силно се надявам в бъдеще да имаме медалисти от България в тази възрастова категория в нашият страхотен спорт.
1: Les championnats du monde des moins de 19 et des moins de 23 ans l'année prochaine.
2: Super. Et quelques mots également, est-ce que vous avez des impressions par rapport aux athlètes?
3: С тези два материала на Мартин Иванов закриваме и днешното издание на Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Надявам се, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, да ви е било толкова интересно и любопитно, колкото и на мен самия на това, в това интересно на издание на Антена Спорт Плюс. От мен Влади Григоров, Калоян Сапунджиев, Мартин Иванов, Стефан Белев, тон режисьор и музикален редактор на Антена Спорт, както и от Ангел Шавдаров, нашият колега от Радио Кърджали, ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в понеделник, 10 август.

0: Луганск. Украина не е насочвала умишлено дронове към България. Това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона край Кардан. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюмен, в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Останете сега с подробностите. Няма жертви и пострадали хора при взрива в склад за боеприпаси на фирмата Емко в Тревненското село Белица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли категорично спекулациите за външна намеса. Репортаж на нашата кореспондентка Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Това стана ясно на брифинга за медиите в близост до базата, на който министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента. Не е нужно да има човешка крешка, за да се стигне до взрив.
1: Обектът е под видеонаблюдение, снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. Вследствие на всички предприети действия няма засегнати други сгради. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно, поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина според Димиев е...
2: Има вероятност да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това число е от разследването, това число е от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощ или по-дълго време.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Теренът се наблюдава с дронове и заради разразилия се в района пожар. Той се развива на повече от километър от най-близкото село в района, който е слабо населен. Пожарът е под контрол, 13 екипа са на място, посочи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
3: Към настоящия момент са овладяни тези два фронта, като колегите работят, разбира се, на безопасно разстояние. Това е най-важното по периферията.
1: Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
4: Които са по постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне. С съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
1: Направените измервания от пожарната сочат, че няма завишение от нормите за качеството на въздуха. Екип на регионалната инспекция по околната среда и водите също е изпратен на терен с измервателна станция, допълни кметът Денчо Минев. Няма информация за хора, които да са потърсили медицинска помощ в следствие на инцидента. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: От компанията собственик на завода за боеприпаси край Белица Емко издадоха със съобщение, че причините за днешния инцидент се изясняват, но изключено той да бил причинен от човешка грешка. От Емко, основана от Емилиан Гебрев, припомнят, че подобни инциденти имаше и през 2011 година склада за боеприпаси в Ловнидол, през 2022 и 2023 година пак в такъв склад край Карнобат. Разследванията на тези инциденти до днес са в задънена улица, се отбелязва в съобщението от Емко, а също и разследванията и на други подобни инциденти през последните 15 години и при други производители на отбранителна продукция, включително в ВМЗ Сопот през пролетта на 2015 година. България иска от Украина да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украина Олесия Илашчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украина не е насочва умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че дронът, който падна край Кардан, е произведен в Украина. Подробности чуйте от репортера Мира Стефанова.
5: Всяко нарушаване на българското въздушно пространство е неприемливо, а за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. Това е заявила пред украинския посланник външния министър Велислава Петрова.

0: Подчертала е и необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на София и Киев. От своя страна Олеся Иващук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се. Потвърдила е позицията, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България, както и готовността на Киев да окаже пълно съдействие за изясняване на случая с падналия край Кардам дрон. България поддържа контакти с Румъния. Външният министър е информирала за инцидента и колегите си от държавите членки на Европейския съюз, а в сряда предстои обмен на информация по темата между съюзниците в НАТО. Междувременно министър на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че безпилотният летателен апарат, разбил се край Кардам, е произведен в Украйна, откъдето се очаква повече информация.
1: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна по намерените отломки от самия дрон. Кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Дрона примамка Майя, използван от украинските въоръжени сили, може да пренася до 5 кг взрив.
1: Към момента се уточнява дали наистина този взрив е бил качен на конкретния дрон. Очакваме от МВР данните, направили са съответните натривки от отломките по свидетелски показания, имало взрив. Пълно е възможно от удара в земята, съответно да се получи такъв взрив с горивото, което е било в самия летателен апарат. Интересното е, че на земната повърхност няма кратер от характерен, който остава след взривяване.
0: Възможно е смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му по предварително зададените координати и така да е навлязъл в България.
1: Това е едната версия. Втората версия, по която се работи, нашите специалисти изследват в момента чиповете, които са свалени от отломките на апарата. Чипа, който е за управлението, показва дефект в самия чип. Т.е. е възможно самото управление да е дефектирало по време на полета. В класова ли един конфликт? И двете страни използват ние същи технологии. И точно заглушават GPS сигнал. Най-вероятно от двете страни заглушават сигнали. И от украинска страна, и от руска страна.
0: България има нужда от нови системи за борба с дронове. За закупуването им има предвидени средства по европейския механизъм SAFE. Страната ни е започнала преговори с европейска държава, която би могла да ни ги предостави.
1: 127 милиона евро, с които средства ние ще закупим не по-малко 10 такива системи, плюс една система за радиоелектронна война. Това е съгласно план, който е утвърден от решение на Министерския съвет, а планът е утвърден от Европейската комисия. Реално ли сме започнали преговори с страната, която ще ни ги достави?
0: За новините Мира Стефанова.
2: Украинските въоръжени сили поразиха с дронове патрони инсталации в автономната руска република Татарстан и в сибирската Тюменска област. От Михайлина Димитрова чуйте повече.
3: Най-малко 13 души, между които едно дете, загинаха, а 39 са ранени при атака с украински дрон срещу град Нижнекамск в Татарстан, на около 800 км от Москва. Това са едни от най-тежките жертви сред цивилното население в Русия от месеци, отбелязва Reuters. Според украинските военни е поразена нефтопреработвателна компания на Татнефт и там гори пожар. Русия твърди, че украинските военни са ударили жилищни райони и има цивилни жертви. По-късно украински дронове предизвикаха пожар в промишлен обект в Тюменска област в Сибир. Не се съобщава дали има пострадали. Руски артилерийски удар уби петима души в Харковска област, близо до фронтовата линия. Руското министерство на отбраната заяви, че в нощта срещу понеделник е свалило над 450 украински дрона. Украинските сили от своя страна съобщиха, че Москва изстрелява 126 дрона. Жена е била убита и при украинска атака срещу Белгород, а мъж е бил убит при руски удар с дрон срещу такси в Херсонска област до фронтовата линия. Руската централна банка посъветва кредиторите да подкрепят компаниите, засегнати от украинските атаки срещу логистични центрове и складове. Писмо на банката се посочва, че пострадалите малки и средни предприятия ще могат да кандидатстват за преструктуриране на заемите си. Един от руските гиганти в търговията на дребно, Wild Boris, е сред най-засегнатите от украинските удари. От 18 юли насам са пострадали най-малко 20 склада на компанията. Две големи банки, Сбербанк и ВТБ, както и Wild Boris Bank, собственост на търговеца на дребно, вече обявиха готовност да подкрепят бизнеса. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Иран потвърди днес, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато продължава американската военноморска блокада на пристанищата му, както и, цитирам, други нарушения на Съединените щати. Говорителят на външното министерство в Техеран, Исмаил Багаи, обаче не потвърди условията, които постави вчера началникът му Абас Аракчи, както и други водещи фигури от режима, вдигане на всички санкции срещу Иран и изплащане на компенсации за нанесените му щети от американските и израелските бомбардировки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви вчера пред информационния сайт Axios, че вече само полупреговаря с

0: професионалисти в шаха.
1: Говорителят на иранското дипломатическо ведомство разтълкува огласеното миналата седмица споразумение за взаимна отбрана между сунитските сили Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, като знак, че страните от Близкия изток вече осъзнават, че не могат да разчитат на Съединените щати за сигурността си. А споразумението, което включва клауза, подобна на член 5 от Северно-Атлантическия договор, не било заплаха за Исламската република.
2: Дали ли бъдат надареке?
0: Тъй като имаме дълбоки религиозни, исторически и цивилизационни връзки с съседните ни Турция и Пакистан, както и с Саудитска Арабия, нямаме причина да се тревожим, че споразумението им може да е срещу Иран.
1: Петролът поскъпна днес в сравнение с края на петъчната търговия с около 3%. Сортът Брент се продава за повече от $86 за барел. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерството на вътрешните работи прави всичко възможно, за да следи прояви на каквато и да е форма на агресия или заплаха в социалните мрежи. Това заяви днес в Пловдив министър Иван Демерджиев във връзка с жестокото убийство на Георги Кузев от група младежи. Обвинения са повдигнати на 3 момчета и 2 момичета. На мястото в района на младежкия хълм, където е станал зверският побой, е имало още 5 непълнолетни, които са снимали с телефоните си брутално престъпление. От Пловдив предава нашата кореспондентка Кремена Данева.
3: МВР е наясно с целият механизъм на извършване на престъплението във всичките му фази. Разследването продължава. Проследяват се социалните мрежи и за прояви на агресия и заплахи, каза Иван Демерджиев.
4: В момента сме включили ГДБОП чрез дирекция киберпрестъпност, така че да не се стига до нещо подобно, защото, както виждаме, от някакви сравнително невинни заплахи или намеци се стига до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо и тук апелирам и към родителите, нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо не оправдана и недопустима. Виждате профила на жертвата, да посегнеш на такъв човек по подобен начин, група младежи, абсолютно нехуманно и недопустимо. Аз не мога да си обясна това при едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадър.
3: Министър Демерджиев призова също.
4: Всеки, който има данни за нещо подобно или за противоправни деяния, на който и да било, трябва да ги предостави на Министерството на вътрешните работи.
3: На въпрос, коментира ли се забрана за достъп до социални мрежи за непълнолетни, вътрешният министър отговори.
4: Обсъждаме всички възможни мерки и не само в тази сфера, така че със сигурност ще направим подробен анализ и на това. И ако сметнем, че подобни мерки са работещи, ще ги предложим.
3: Междувременно днес стана ясно, че 4 от 5 младежи, прибили до смърт 37-годишният Георги Кузев на младежкия хълм, учат съответно в езикова гимназия Пловдив, средните училища Паисий Хилендарски и Христо Геданов, както и в спортното училище. В регионалното управление на образованието се очакват доклади от директорите на учебните заведения. Също днес общинските съветници на Продължаваме промяната Демократична България и от групата Браво Пловдив се обявиха за мерки за повишаване на сигурността по тепетата и в големите паркове. Според съветниците трябва незабавна проверка на видеонаблюдението и осветлението в рисковите зони, както и актуална карта на опасните пространства. Настоява се също за бърза реакция и редовни патрули на общинската полиция, както и за по-добра координация между институциите. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Бащата на двете българчета, които бяха открити мъртви в колата му в Кипър в края на юни, няма да бъде освободен, за да присъства на погребението на двете момчета в родината. Това постанови днес британският съд, който има юрисдикция по случая. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанец.
5: 30-годишният баща остава в полицейски арест, след като съдът отказа той да бъде освободен при определени условия и да присъства на погребенията на синовете си с ескорт от полицията на британските бази или на Република Кипър. По време на съдебното изслушване на 31 юли обвинението заяви, че има риск от бягство на обвиняемия извън юрисдикцията на суверенните британски бази в Кипър. Според защитата на бащата, такъв риск не съществува и всички опасения за завръщането му могат да бъдат разрешени чрез сътрудничество между администрацията на базите, Република Кипър и българските власти. Адвокатът на обвиняемия се обърна днес с писмо за съдействие до Главната прокуратура на Република Кипър. Двете българчета на 8 и 10 години бяха открити мъртви в заключена паркирана кола, прекарали часове под високи температури на територията на суверенната британска база в Декелия в село Ксилофаго на 28 юни. Баща им е обвинен в причиняване на смърт чрез

0: с безразсъдно и необмислено действие, което се наказва с до 4 години затвор. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Нов голям пожар възникна днес в близост до гръцката столица Атина. Близо 200 огнеборци с 40 противопожарни автомобила, 2 самолета и 4 хеликоптера се включиха в гасенето при силен вятър с пориви над 70 км в час. За пожарите в южната ни съседка чуйте от кореспондентката ни Катя Пеева.
2: Днес в обедните часове температурите на много места в страната достигнаха 40 градуса. Увеличава се силата на вятъра, като над островите в Егейско море е над 70 км в час. Огненият фронт в района на област Атика е частично овладян, но нови огнища се разпалват от силния вятър. Огнеборците на терен са повече от 250. Не може да се използва гасение по въздуха поради вятъра, информират от гражданска защита. Опасността не е преминала, останете в готовност за евакуация. Приканват властите със съобщения по мобилните телефони. Френските огнеборци, които гасят в Атика, заедно с гръцките си колеги, казаха при телевизионните медии, че не са участвали в гасение при толкова силен вятър. На 15 км от Коматини се запали горски масив. Властите предполагат, че до края на деня ще ограничат огъня. До град Ористиада, до границата с Турция се запали гора, там вятъра е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция Катя Паева.
1: А у нас е ликвидиран пожарът край Бобошево, който хвана около 1200 декара сухи треви и гора, изгоряха и къщи. Това съобщи пред кореспондента ни Кирил Фалин, управителят на Кюстендилска област Атанас Гергинов.
3: Днес петте екипа огнеборци и на горските стопанства от региона, на доброволците и формированието към общината в Бобошево успяха да угасят и последните огнища на тръгналия в събота към обяд пожар. През нощта на терена ще има дежурни екипи, които ще осъществяват наблюдение и ще правят обход. Местното население също ще наблюдава за евентуално ново разпалване, каза кметът на Бобошево Стефан Тачев, който и в трите дни беше на терена на стихията. Говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка.
4: Ликвидиран е пожарът, който възникна в събота в землището в село Висока Мудкила. Той тръгна от горяща къща, изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Общата площ, която обхвана, е 1200 декара. Екипите, които работиха на място, не допуснаха да бъдат засегнати материални блага на жителите от двете села. Няма пострадали. В гасенето на пожара участваха пожарникари от районните служби в Кюстендилска област, екипи на горските стопанства, доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Към гасителните действия се включиха и спонтанни доброволци, организирани от кмета на община Бобошево.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Община Свищов е пред водна криза. Бедствено положение обявено в още 3 населени места там заради проблеми с доставянето на питейна вода. Предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
5: Продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района и кладенците, от които се водоснабдяват населените места, доведоха до обявяване на пълно бедствено положение за село Горна Студена, където недостигът на вода за битови нужди е най-сериозен. В селата Хаджи Димитрово и Козловец е въведено частично бедствено положение, а жителите на тези населени места са подложени на строг режим на водоподаване. От миналия месец в бедствено положение заради безводието е свищовското село Ореш. Същевременно община Свищов взе решение за реконструкция на водопроводите от резервни водоизточници и включването им към помпена станция Бардим. За да обезпечи населението с питейна вода, кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до Министерския съвет и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода за засегнатите селища. За новините Здравка Маслянкова.
1: Нивото на река Дунав регистрира нови спадове днес на територията на България и на Румъния. В български участък беше отчетен нов спад между 2 и 4 см при повечето постове. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. В сила остават ограничения за преминаването на плавателни съдове по целия български участък на Дунав. Единственият работещ яден реактор в атомната електроцентрала Черна вода в Румъния може да работи още 9 дни. В района на централата бяха потопени 4 баржи, пълни с камъни. Това е увеличило нивото на водата около реактора с 4 см.

0: Унгария започва рестартиране на втората турбина в атомната електроцентрала Пакш, след като нивото на Дуна в нейния участък се повиши с 19 см над най-ниското си равнище. През последните дни само една от 8-те турбини на електроцентралата работеше. Екстремните температури засягат и водите на други големи европейски реки. В Полша река Висла спадна до рекордно ниско ниво от 102 см при Варшава. За сега не се предвижда ограничаване в ползването на електроенергия. Корабоплаването в части от река Рейн в Германия може да спре поради спадащото ниво на водата. Правителството обмисля помощ за компании, които превозват стоки по реката. Скръбна вест. След кратко боледуване на 76-годишна възраст почина Диана Узунова. Дълги години тя беше международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио, беше и редактор на редица обзорни предавания, сред които Неделя 150 и Събота 150. Диана Узунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. В съборазнователен адрес се включиха известни радиоколеги, сред които Валерий Тодоров, Еди Мирян, Мартин Минков, както и със студенти на Диана Узунова, Явор Цаков, професор Лили Райчева, Коста Филипов. Опелото ще е в сряда, 12 август, от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните Софийски гробища. Спортните новини в вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
1: Добър вечер. Отборът на Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу казахстанския Кайрат. Това заяви наставникът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си в Туркестан. Левски спечели с 1-0 първата среща в София. Реванша е утре. Играчите на Кайрат предложиха различни интересни неща в първия двубой. За всичко трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем по време на мача какво се изисква от нас, заяви Веласкес. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронз при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав, Николай Раденкова и Калян Петков, отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Сарабоюков е пети в общото класиране на пресявките с 8 метра и 20 сантиметра, а първи с 8,34 е италианеца Франческо Еторе Инзоли. Щафетата на България постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов, Васил Тушев финишираха с време 7 минути 17 секунди и 98 стотни, но останаха на 16-то място в сериите и не успяха да влязат в финала. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб. Селекционерът на националният ни отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини направи промени в състава за втората седмица от подготовката за Европейското първенство. Към лагера на отбора в Самоков се присъединиха Лазар Бучков и Димитър Печинов. От групата отпадна Борис Начев, който е получил контузия. Националният ни тим по баскетбол за младежи до 16 години загуби от Швеция с 73 на 81 точки в четвъртия си матч от групата на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Скопие. Утре нашите ще играят срещу Люксембург.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши, а утре през деня ще бъде почти без промяна. През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места е тихо, а през сутрешния ден слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето 27-31 градуса. В София 33-34 градуса. В сряда над страната ще бъде слънчево, ще духа слаб, по Черноморието умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-североизток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, в четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса. През почивните дни вятърът ще отслабне, в Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валеж е малка. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа, движението по пътя Симитли-Банско в района на Градево е двупосочно в една лента. Възстановено е движението по пътя Плевен-Бяла в района на село Масларево, където трафикът се пропускаше в едната лента заради горящ камион. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 10 август накратко. Силни взривове се чуха днес преди обед в района на завода за боеприпаси на Емко в Тревненското село Белица. Жертви и пострадали няма, в района обаче възникна пожар, който към момента е под контрол. Министърът на вътрешните работи изключи причина за взривовете да е външна намеса. От Емко пък изключиха възможността за човешка грешка. Украйна не е насочвала умишлено дронове към България. Това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона у нас. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюменска област в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Ликвидиран е пожарът край Бобошево. Той възникна в събота и обхвана близо 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Бъдещето започва днес.
7: В АДТП работим отговорно.
6: Добиваме, възстановяваме.
7: Грижим се за природата и хората.
6: Инвестираме в местните общности.
7: Създаваме възможности.
6: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
7: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Това е Радио Кърджали. Следват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Украина обяви, че ще съдейства за изясняването на случая с дрона край Кардам. Натоварени са дежурствата на екипите на спешната помощ в област Кърджали. Четирима пострадаха леко при катастрофи през почивните дни. В Момчилград ще пръскат срещу комари тази вечер. Следват подробностите. Украинският дрон, паднал до българо-румънската граница, не е боен и не

0: Лава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украина у нас Олеся Илашчук. Цитирана от пресцентъра на Министерството на външните работи, Петрова е заявила, че за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. От своя страна посланник Олеся Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се и е подчертала, че Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. Натоварени и почивни дни за екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали. Има случаи на инфаркти, инсулти, охапани от оси и пчели и прекалили с алкохола. Това каза в ефира на радио Кърджали директорът на Центъра за спешна медицинска помощ доктор Атанас Митков.
1: Най-много са пациенти с коремни болки, 51. Следват битовите травми, 34. Има завишение на охапванията на, с пчели, уси и други членистоноги, 33. Повишено кръвно, 33. 4 ПТП-та, 3 инфаркта, 1 инсулт, вирусни инфекции, 22. 11 световъртежа, 12 припаднали. И 6-ма прекалили с алкохола. Знаете, че от много години провеждаме една кампания, с което ги съветваме възрастните хора да не излизат в горещата част от деня, да стоят в къщи и на климатик. Но за съжаление, някои хора не спазват тези препоръки.
0: Каза докторът Анас Митков, директор на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали. На територията на Хасковска област продължава да е в сила предупреждение за екстремен риск от възникване и бързо разпространение на пожари. Опасността остава повишена и през следващите дни, поради очакваните много високи температури, силен вятър и изключително суха растителност. Пожароопасни зони са земеделските земи и стърнищата, пасищата и откритите площи, горските масиви и териториите в съседство с тях, райони с интензивна земеделска дейност и движение на техника. Съветите на огнеборците са дейностите в земеделски и горски територии да се извършват в ранните часове на деня, когато рискът е по-малък. Да се избягва работа с машини, които могат да предизвикат искри, да не се използва открит огън и да не се палят отпадъци или стърнища. При възникване на инцидент, гражданите трябва незабавно да уведомят компетентните органи на телефон 112, като посочат точен адрес и местоположение. Оставаме в Хасковска област и със следващата информация. Свиленград, както и селата Генералово и Капитан Андреево, преминават на водоноски, съобщиха от Рези и Хасково. В питейната вода в района е отчетено завишено съдържание на манган, заради което е наложена забрана за използването й. Превишенията се дължат на множество аварии през последните седмици и подмяна на водопроводи в Свиленград от външни фирми, при което се прекъсва и пуска водоподаването в различни участъци. От регионалната здравна инспекция в Хасково са задължили ВИК да осигури водоноски. Те са разположени на две места в Свиленград – в сградата на ВИК и в квартал Простор. Продължава кампанията за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве на регионалната здравна инспекция в Кърджали. За целта са организирани изнесени пунктове. През тази седмица те ще са на 12 август пред бюрото по труда в Кърджали, на 13 в комплекс Маказа край Момчилград, а на 14 август в хотел Резиденцията край Кърджали. Съдействие за активиране на приложението се предостави всеки работен ден в Центъра за административно обслужване на Рези и Кърджали от 8.30 часа до 17. Кампанията е част от националната инициатива на Министерството на здравеопазването и Здравната каса за повишаване на прозрачността в здравеопазването и улесняване на достъпа на гражданите до електронните здравни услуги. 4 души са леко пострадали при 4 пътни произшествия през последните 3 дни в областта, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. Няма констатирани водачи, употребили алкохол. Галина Кичукова допълва.
2: При първия инцидент на главния път край село Свободиново 64-годишен шофьор на дача е отнел предимство и е ударил 25-годишен мотоциклетист. Мъжът е прегледан и освободен. Край село Груево 21-годишен водач на Мерцедес катастрофирал за

0: заради неспазена дистанция, като се ударил в товарен автомобил. Двама пътници са били прегледани на място. Катастрофа е станала и край село Домище. 56-годишен шофьор на Мерцедес е блъснал Хюндай, който намалявал скоростта заради натоварения трафик. Леко е пострадал пътник. В Пепелище 71-годишен водач е заубил контрол над Фолксваген, ударил паркиран Мерцедес и напуснал мястото. При инцидентите няма установени шофьори, употребили алкохол. На виновните са съставени актове, допълват от полицията. За новините, Галина Кючукова.
1: Жител на село Бенковски е бил ранен при неволно произведен изстрел в двор на къща в селото. Инцидентът е станал около 7.20 часа в събота. При почистване на законно притежавано ловно оръжие, 35-годишен мъж е произвел случайен изстрел и ранил в ръката 27-годишен. Пострадалият веднага бил откаран до болницата в Златоград и след извършен преглед бил освободен. Дежурна оперативна група от районното управление в Кирково е извършила оглед на мястото на произшествието. Оръжието е иззето, образувано е досъдебно производство, информират от регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. От община Момчилград съобщават на жителите на Момчилград, че тази вечер ще се пръска срещу комари на територията на града. Обработката на площите ще се проведе от 22 часа до 1 след полунощ от специализирана фирма. Гражданите се призовават в този период да не излизат на открито и да държат затворени прозорците на домовете си. Използваният препарат не представлява опасност за хората и животните, а аерозолът се разсеява до около 30 минути след обработката. При промяна на метеорологичните условия е възможно графикът да бъде коригиран, уточняват от общинската администрация. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде отново слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса за страната, по-ниски по крайбрежието на морето. За Кърджали очакваната температура е около 34 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 10 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Запалване на барутен заряд е вероятна причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията Емко в Тревненското село Белица. Това заявиха днес от Емко, които обаче излязоха и с позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат. Разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече чуйте в репортажа на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
3: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
2: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтегляни всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
3: да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това че е от разследването, това че е от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие.
2: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев

0: проведе 30-минутна среща с посланника на Украина у нас, Олеся Иващук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона, да е отклонил от движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Министър Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украина, откъдето се очаква повече информация.
1: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете, както и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят още, че са поразили най-големия нефтохимически комплекс на Русия, западносибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украина. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област, в резултат на което там няма ток. У нас ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара сухи треви и Дъбова гора, изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. Говорителката на областната дирекция на МВР Катя Табачка.
2: Изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Няма пострадали.
0: Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и на селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното ВИК са причинили превишаването на допустимите стойности. Община Свищов обяви бедствено положение в още 3 населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козовец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Нивото на Дунав в български участък отново се понижи днес след застоя вчера. При Русе спадът сутринта беше 2 см до 111 под условната кота 0, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и оставен в действие реактор, ще може да работи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В Унгария обаче енергийният оператор обяви, че след около 2 часа се очаква да заработи отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Правителството на Колумбия обяви бедствено положение в цялата страна, след като земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер я разлюля. Официално потвърденият брой на загиналите към момента е 69, но има опасност да са много повече. Много от тях са в руините на срутени сгради. В съседна Венецуела преди малко повече от 2 седмици две земетресения с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер взеха повече от 5000 жертви. Петър Ненов представя спортните новини.
3: Отборът на Славия победи с 3-0 като гост Ботев Враца в матч от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Роберто Райчев откри резултата в 56-та минута, в 82-та Васил Казалджиев удвои, а в добавеното време отново той вкара третият гол. Ботев игра близо половин час с човек по-малко след червен картон на Иван Горанов. След броени минути от 21:15 започва последната среща от кръга между Ботев Пловдив и Спартак Варна. В среща от третия кръг на втора футболна лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2-0. В момента се играе срещата между Берое и вторият отбор на Лудогорец, като след първото полувреме резултатът е 0-0. Старши треньорът Александър Александров очаква по-труден матч за ЦСКА 1948 в реванша с гръцкият Панатинайкос, отколкото в първата среща. Матчът от третия

0: квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Утре в София първата среща завърши 1-1. Все още не знам с кои футболисти ще започнем. Чакани тежък матч и трябва да дадем повече от 100%, за да продължим, каза Александров. Отборът на Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу казахстанския Кайрат. Това заяви наставникът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си в Туркестан. Левски спечели с 1-0 първият матч в София, реванш е утре. За всичко от тяхна страна трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем какво се изисква от нас, каза Веласкес. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя остана 11-та в полуфиналната серия. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала на скок дължина на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Сарабоюков е пети в общото класиране на пресявките с 8 метра и 20 см, първи с 8,34 италианецът Франческо Еторе Инзоли. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в Вроцлав, Полша. Другият наш състав, Николая Раденкова и Калоян Петков, отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина.
1: Дежурна синоптик Елена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 22 градуса в Добрич до 31 в Сандански, по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte.
1: Понеделник вечер с Иван Русланов.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

първите минути на 11 август. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Тревденското село Белица. От Министерството на вътрешните работи изключиха външна намеса. От Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата около дрона, разбил се на

0: на българска територия. След двудневен застой през изминалото денонощие нивото на река Дунав в български участък отново се понижи. 900 милиона души са засегнати от най-горещия юли в историята. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара треви и Дъбова гора. Следват подробности за тези и други новини, спорт, пътна информация и прогноза за времето. Запалване на барутен заряд е вероятната причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията МКО в Тревнанското село Белица. Това заявиха от МКО, които обаче излязоха из позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат, а разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече в репортажа на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма МКО край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
1: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма МКО, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство.

0: Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украина Олесия Илъсчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украина, откъдето очаква повече информация.
1: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят, че са поразили и най-големия нефтохимически комплекс на Русия – Западно-сибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украина. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област, в резултат на което там няма ток. А най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия, 7,4 по скалата на Рихтер, което е станало малко след 7 часа и 30 минути сутринта местно време или 15 часа и 30 минути в България. Затова съобщи президентът Абелардо де ла Еспирея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе дел Палмар в департамента Чоко. А 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват обобщени данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Подробности от редактора Лилия Герчева.
2: Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. Близо 120 милиона души са засегнати от високите температури в Европа. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни. Месец юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция, и третият с най-ниско количество валежи, с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна. Около 71,3% от територията на Англия в суша, съобщи британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Най-много хора, засегнати от високите температури, 400 милиона, живеят в Африка. За новините Лилия Герчева.
0: Пореден нов голям пожар възникна през изминалия ден в близост до гръцката столица Атина. Близо 200 огнеборци с 40 противопожарни автомобила, 2 самолета и 4 хеликоптера се включиха в гасенето при силен вятър с пориви над 70 км в час. За пожарите в южната ни съседка слушаме от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Температурите на много места в страната достигнаха 40 градуса. Увеличава се силата на вятъра, като над островите в Егейско море е над 70 км в час. Огненият фронт в района на област Атика е частично овладян, но нови огнища се разплават от силния вятър. Огнеборците на терен са повече от 250. Не може да се използва гасение по въздуха поради вятъра, информират от гражданска защита. На 15 км от Куматини се запали горски масив до град Ористиада. До границата с Турция се запали гора, там вятъра е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция Катя Паева.
0: През изминалия ден нивото на Дунав в българския участък отново се понижи след застоя вчера. При Русе спадът беше 2 см до 111 под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Единствен

0: Примерно при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и останал в действие реактор, ще може да заработи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В Унгария, точно обратното, енергийният оператор обяви, че заработва отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното дружество за водоснабдяване и канализация са причинили превишаването на допустимите стойности на веществото. А община Свищов пък обяви бедствено положение в още 3 населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. Слушаме говорителката на областната дирекция на МВР Катя Табачка.
1: Изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Няма пострадали.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
2: Пловдивският Ботев надигра с 3 на 2 гостуващият му Спартак Варна в матч от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Франклин Маскот изведе домакините напред в резултата още в четвъртата минута. Асен Чандъров удвои в 27-та, а Самуел Калу вкара третият гол малко преди почивката. Цветелин Чунчуков бе точен за Спартак в началото на втората част, а в края на матча Борис Иванов отбеляза вторият гол за варненци. В друга среща Славия победи с 3 на 0 като гост Ботев Враца. Роберто Райчев откри резултата в 56-та минута. В края на матча два пъти се разписа Васил Казалджиев. Ботев игра близо половин час с човек по-малко след червен картон на Иван Горанов. Начало в класирането са Левски и Лудогорец с по 12 точки, следвани от ЦСКА и ЦСКА 1948 с по 10. В среща от третия кръг на втора футболна лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2 на 0, а Берое победи вторият отбор на Лудогорец също с 2 на 0. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав Николая Раденкова и Калян Петков отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Начева е 8-ма с 14 метра и 13 сантиметра, а Петрова 9-та с 14 метра и 11 сантиметра. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала в скока на дължина. Той постигна 8 метра и 20 сантиметра и е 5-ти в пресявките. България стартира с победа участието си на първенството на Стария континент по водна топка за мъже до 20 години, група Елит във Варна. В първия си матч националите ни победиха Словения с 17 на 11. В другата среща от тази трета група Турция спечели срещу Франция с 15 на 8. Днес нашите ще играят срещу Турция. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева финишира с 11-то време в полуфиналните серии. Щафетата ни постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил при мъжете, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала.
0: Информация и прогноза за времето слушаме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 18 градуса в Добрич.

0: до 27 в Сандански, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 23 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще се извършва подмяна на тол камери при 368-я километър на магистрала Хемус, а в района на село Енево, област Шумен. При изпълнението на тези планирани дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната. Също днес от 6 часа и 30 минути до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в участък от магистрала Тракия в Софийска област между 34-я и 46-я километър. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Тревненското село Белица. От МВР изключиха външна намеса. А от Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата.
2: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: От 8 август се обявява край на двойните цени в лева и евро. Какво се променя от 9 август, ще разберем от създателя на платформата Ние потребителите, Габриела Руменова. Здравейте, госпожо Руменова.
12: Здравейте на вас и на слушателите.
11: След промените с еврото, очаква ли се стоките да поскъпнат, понеже вече не може да сравняваме, когато нямаме обозначена на етикета цена лева-евро? Как ще възприемат това потребителите?
12: Надявам се да не се стигне до изкуствено завишаване на цените, тъй като нека да напомним на търговците, че разпоредбата за икономически необосновано повишаване на цените продължава да действа, макар че е прехвърлена от закона за еврото. В закона за защита на потребителите, Комисията за защита на потребителите ще продължи да извършва такива проверки още една година. Разбира се, тези така норми, ако можем да коментираме леко върху тях, трябва да напомним, че те са извънредни мерки. По принцип не са характерни за условия на пазарна икономика, но именно заради това, защото отделни търговци си позволяват да правят опити, да използват въвеждането на еврото, за да повишат необосновано своите цени, от което, разбира се, страдат потребителите, а държавата е призвана да ги защити от подобни практики и приеми, и за това бяха въведени тези текстове. Така че това за търговците, а за потребителите, тъй като действително вече ще отпадне двойното обозначаване и ще им бъде по-трудно да проследят динамиката на цените, за толкова доколкото все още хора около мен виждам, че коментират цените в левове трудно, превключват в евро. Моят съвет към потребителите е да още от сега да следят цените и когато минем от 9 август нататъка, да видят как е било в евро в предходния период и как е след.

0: след тази дата, това много ще им помогне да се ориентират на пазара и да бъдат един естествен коректив. Когато видят, че някой търговец е повишил цените, им струва, че това е несправедливо, именно може би заради тази така преходна дата, да се оттеглят от него, да потърсят алтернативи. По този начин пък те ще го накажат и това е по-доброто дори от санкциите на контролните органи.
1: А мислите ли, че сега търговците са затруднени при смяна на етикети, при промяна на цените от лева само в евро?
0: Да, със сигурност това е разход за тях, всякакъв и финансов, а също и логистичен, защото това означава да ангажират своите служители с тази допълнителна дейност. Отделно от това знаете, че двойното обозначаване на цените в общата цена на крайната бележка също трябва да отпадне. Това означава ново пренастройване на фърмуера на касовите апарати, но това са неща, които вече са урегулирани, защото знаете, че веднъж се случи, когато трябваше да се появят цените в двете валути. Надявам се, че всичко ще мине спокойно и че това наистина няма да бъде използвано от недобросъвестни търговци да се вдигат цени без да има икономически обосновани предпоставки за това.
1: Да, благодарим за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от онлайн платформата.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, сега ще чуете интервюто ми с Галина Кючукова, която ще сподели впечатленията си от лятната ваканция в Турция и Гърция. Гале, здравей, знам, че скоро се върна от отпуска, беше в Гърция и Турция. Може ли за нашите слушатели да направим една съпоставка между курортните градчета?
7: Да, ако искаш първо за Турция да кажа. Сега в Турция всички знаем, че основното, което се предлага, е all inclusive пакетите. Макар, че през последните години около 20-30-40% твърди се, че и повече са поскъпнали там пакетите, които се предлагат. Аз мисля, че на фона на европейските курорти остава малко по-ниска цената в Турция. Разбира се, зависи от къса хотели, разбира се, зависи от курортите и това, което се предлага в самата програма All Inclusive, дали е само All Inclusive,

0: ултра лайт и така нататък.
1: Как си купи почивката, да, сама или чрез агенция?
0: Чрез агенция. Mm-hmm. Има много такива, които предлагат специално за Турция. Там знаем, че много български оператори предлагат почивки. Да, по-рано си направих такава резервация. 7 дни инклюзив с транспорт. Наистина, като обслужване може да кажем за Турция, че е изключително на високо ниво. Храната е изключително добра, не правят компромиси, няма как да се случат някои неща, които в България, не казвам, че навсякъде в България, но сме чували какво се случва с инклюзивите в България, с стара храна и mm-hmm. така неприятни инциденти има. В Турция до сега аз поне не съм чувала да имало такива проблеми. От моите впечатления, между другото, бях за първи път в Турция на mm-hmm. почивка. До сега винаги сме избирали Гърция и България. Но да, действително, не бих казала, че е чак толкова скъпо.
1: Той се извинява, че те прекъсвам. Да. Ако човек си направи добър разчет на финансите и по-отрано, може сравнително по-евтина почивка може да си вземе.
0: Да, примерно за двама души 7 дни инклюзив, около между 800 и 1200 евро. За двама човека.
1: За двама човека.
0: Да. Да. Пак казвам, зависи от корите, зависи от хотелите, но все пак казвам all inclusive. Което да. Означава, че не е толкова ефтино, защото е без изхранване или нещо.
1: Да, защото да. Скоро моя приятелка ми сподели, че тя е била в Гърция и 60 евро е била спалнята, която са ползвали. Тоест, ако 7 дена, това са 420 лева без изхранване. Не, mm-hmm. нали, така че наистина много приемлива цена.
0: Което още толкова излиза изхранването в Гърция. Гърция също предлага тол инклюзиви, но мисля, че са една идея по-скъпи, отколкото в Турция. Доколкото знам, в Италия, в Испания също. Mm-hmm. Даже са и по-рядко инклюзивите.
1: А при вас, тъй като друга колежка пък казва, че въпреки, че са на ултра инклюзив, трябва да си плаща чадъра и шезлонгите допълнително. При вас как беше?
0: За Турция не. Там си беше осигурено всичко. На басейн, mm-hmm. на плаж, всичко си беше подсигурено и за нищо не сме.
1: Влизаше в тази цена.
0: Да, влиза mm-hmm. в цената. Дори когато хотела е малко по-отдалечен от плажа. Mm-hmm. Има осигурен безплатен превоз до там в определени часове на деня. Mm-hmm. И това също влиза в
1: пакета. Тоест добре обгрижват своите гости.
0: Да, доста добре. Ние бяхме сравнително наистина на по-евтин вариант, но абсолютно не мога да кажа, че има нещо, от което да се оплача. Зависи от сезона сега. Ако е в така началото на сезона, ние бяхме юни месец. Uh-huh. Знаем, че юли и август е най-големия наплив. По-скъпо е, но не е чак толкова. Не мисля, че е проблем да си го позволят хората.
1: А какво можеш да кажеш за Гърция, тъй като ние живееме и в такъв град, който е близо и до гръцките плажове и така сигурно и ти, както и аз, отскачаш за ден-два?
0: За ден-два всички отскачаме, макар през последните месеци да имаме проблеми с отскачането заради задръстванията на маказа. Знаем защо се получава там това. Да, какво да кажа, Гърция също, защото много пъти сме ходили там на почивка и не само. Ние тук регион Южна България основно предпочитат май Гърция. Там също има различен клас услуги, така да кажем. Има много скъпи, има за всеки джоб. Еднодневните плажове, които масово тук си правиме, да кажем курортите от най-близките от Комотини, покрай Санти, Халкидики сте сравнително близо. Фанари е съвсем най-близкия курорт, той е в район на Комотини. Там хубавото е, че срещу консумация получаваш чадър и шезлонги.
1: Да.
0: А от моите впечатления тази година, да, има поскъпване между 50 цента, евро и 50, има поскъпване на това, което масово. Кафета, фрапета, храната.
1: На напитките, да.
0: Да, но поскъпване общо взето е като в заведенията в Кърджали. Срещу консумация обаче получаваш и чадър и шезлонг, за разлика от България, където чадърите и шезлонгите са един път платени, втори път консумацията вече си е отделно, макар че, ако мога тук да кажа, аз имам така познати в Бургас, там освен, че са много ефтини чадърите и шезлонгите, най-ефтини са тази година в Бургас. 60 mm-hmm. евроцента е чадър, mm-hmm. съответно и шезлонг. Mm-hmm. Но там също

0: също са предприели тази практика от Гърция срещу консумация, mm-hmm. да можеш да ползваш от миналата година, връщам се в Гърция, от миналата година прави впечатление, че тук най-близките курорти, най-близките плажове, те дори не са и курорти, те са селца, първа, втора и трета линия от плажа вече има задължителна минимална консумация, не е само тук, има ги на много места, но между 30 и 15 евро, в зависимост дали първа, втора и трета линия, е задължителна консумация, mm-hmm. което, мое мнение, не е чак толкова скъпо, защото така или иначе две фрапета, нещо за mm-hmm. хапване, така или иначе 15-20 евро mm-hmm. няма да е по-евтино от това. Така че, ако говорим за поскъпване, не е но сериозно, но го има. Нощувките също не мисля, че са поскъпнали, кой знае колко в сравнение с миналата година. Но ако трябва пак да сравним Турция и Гърция, са само нощувки. Ако включим изхранване, вече да, става...
1: Аз знам, че има хора, които специално от тук, от Кърджали, отиват да обядват или да вечерят в Гърция.
0: Да, има. Което... Цените са почти равни между, между България и Гърция. Цените в момента са почти равни. Знаем за кърджалици, които ни слушат пък, че редовно отскачат комотини, да. Пазаруват на пазарите там, на Порто Лагос пазара, така че цените са почти равни, да не кажем, че в Гърция може да се намерят и доста по-евтини неща.
1: Преди
0: като
1: ходихме в Одрин,
0: да,
1: сега ходим в
0: Одрин. Не е много изгодно, да, така. Сега в Гърция наистина там има сериозни намаления. Качеството също няма смисъл да го коментираме. За съжаление, в България храната не е качествена.
1: А цените можем да кажем, че са по-високи, но храната и зеленчуците и плодовете не са наистина. Галя, много ти благодаря за тази информация. Хубав ден ти желая.
0: Благодаря.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Ще изяде ли изкуственият интелект математиката? Да се облекчи ли материалът по математика в средното училище? Защо някои от децата не се справят с този предмет? Петя Тенева потърси отговор на тези въпроси в разговор с Иван Герганов, един от изявените математици от Кърджали.
2: Сега мой събеседник е Иван Герганов, той от Кърджали. Завърши математика и статистика в университета в Единбург, а сега работи в западна компания. Говорим с него на ти, защото го познаваме от ученик. Иван, е съгласен си на ти да премине разговора, нали?
3: Разбира се.
2: Големия въпрос е какво се случва с математиката в българското училище? Много родители и деца се оплакват, че е трудна, че материалът е невъзможен, а не зная дали знаеш, че на матурите в 7-ми клас за кандидатстване в гимназия средният успех е малко над 3. Те го изчисляват в точки, но всъщност е малко над 3. И големият въпрос към теб е да учат ли децата математика? Има ли смисъл с развитието на изкуствения интелект?
3: Естествено, че има смисъл, но мисля, че този проблем, който казвате специфично за оценките в математика, не е проблем само в оценките в математика, а е проблем на сегашното общество. И този проблем е, че сегашното общество, хората просто искат да получават веднага удовлетворение, награда за това, което свършили. И това да седнеш да учиш и да имаш дисциплина и да положиш усилие, просто не се... хората не го приемат за това, което ще ги изкара напред с едно в живота. И не мисля, че само с математиката е проблем. Мисля, че с всички предмети хората отиват на училище и не си дават достатъчно зор, за да имат богата обща култура или да се научат на дисциплина. Защото ясно, нали, че училище няма да излезеш като гений или саван, в която е дисциплина, но е важно да се положат основите за всичко. И да, мисля, че това е просто проблем на модерното общество, че хората не са готови да положат усилия, за да вземат плодовете от труда си след 5 години, след 10 или дори след 2. Те искат това, което направят, да получат плодовете си веднага.
2: А какво се случва с изкуствения интелект? Ще промени ли света? Децата се питат какво да уча, какво да кандидатствам, ще изчезнат ли професии в бъдещето?
3: Изкуственият интелект е това, което в близката история мога сравниме, е само индустриалната революция. И също ще промени тотално животите ни. Въпросът е ние да се научим да го използваме по добър начин, защото преди 50 години, ако искаш да станеш добър в някоя дисциплина, отиваш в библиотеката, взимаш 20 книги и ги четеш, сега пишеш 3 реда. И мога да задълбаш в всяка една област, ако имаш достатъчно любопитство и време, което е страшно оръжие. В смисъл, това е невероятно просто. И просто хората трябва да се научат да го използват по смислен начин и така ще се развием още повече като цивилизация. Така че със сигурност има много смисъл от изкуствения интелект. И нали, има контратезата, ама те спират да мислят, защото са свикнали да наберат всичко в Google, което не е. Нали, това е идеята. Идеята е да полагаш усилия самостоятелно и като срещнеш нещо трудно, да се допиташ до това, да ти помогне, да ти каже в каква посока да мислиш и след това да го използваш като средство, не като единственото решение на всяко нещо.
2: Ти използваш ли го в работата си?
3: Естествено, да. Улеснява много от процесите, неща, които трябва да... Нали, сме правили ръчно, дори с помощта на компютъри и алгоритми. Сега мога да ги автоматизираш много лесно. Ако имаш правилните насоки към... Ако знаеш какво правиш и му кажеш точно какво да направи, е голям помощник, да.
2: Ако като сравниш твоето обучение по математика в училище

0: сега оплаквания на родители, на деца, че не се справят. Много от седмокласниците ходят на частни уроци, за да вземат тази матура, малката в седми клас. Какво мислиш за това? Трябва ли да бъде облекчен материала по математика, защото и такива тези се чуха в публичното пространство в България?
1: Не трябва да бъде облекчен. В смисъл, ние не учим нещо, кое знае какво сложно, и не го казвам, защото само, да кажем, съм се справил добре. Мисъл, във всеки един предмет има някакви основни неща, които трябва да научиш, и като отидеш в университета, примерно в Единбург, като отидох за първа година, в смисъл, там децата могаха да смятат интеграли и производни от училище. Ние това примерно не го учим. И, нали, в смисъл, нивото там е по-високо средното. Да кажем, ние тук най-добрите ни деца са по-добри от техните, но средното ниво сигурно е по-високо. И просто зависи от това да седнеш и да повече усилия, нали? Не да си на компютъра, не да... Смисъл, не трябва повече от 2-3 часа на ден, за да влезеш час от предметите училищните според мен. И ако ги полагаш достатъчно дълго време, като сходенето на фитнес, ако си постоянен, ще има резултати. Ако при първата трудност кажеш, окей, не мога повече, това е много трудно. А не, окей.
0: Тоест на тебе ти се е наложило да наваксваш в началото, да догонваш?
1: Специално на мен не ми се е наложило, защото, нали, съм имал по-задълбочена подготовка, но, нали, това беше впечатлението, че отиваме там в курс по алгебра или по анализ и основните неща, които не се учат в българското училище, хората ги знаеха там. И аз ги знаех, нали, по случайно, че съм занимавал допълнително, но и за това не беше нещо огромно за тях да знаят тези основни неща.
0: Няколко години след като завърши, съжаляваш ли, имало ли е момент, в който си съжалявал, че си избрал математиката за своя професионална сфера?
1: Не. Смисъл, математиката е, може би, най-лесният начин да се научиш да мислиш логично и рационално за всички проблеми в живота ти. С другите дисциплини също е възможно, но може би това е най-лесният начин, защото просто има правила и условия, които трябва да следваш. И това го прави по-лесно. Но не мисля, че математиката е по-сложна от други дисциплини със сигурност. Просто е различна и трябва различна начин на мислене. И със сигурност за всяка една дисциплина ти трябва дисциплина. Нали? Това е... Трябва да седнеш и да кажеш, ще положа сега усилия. Може да ми е трудно, но докато това не го направя, няма да спра да се опитвам. И така се научаваш и така израстваш.
0: Това ли, дисциплината ли не достига на днешните ученици? Разбира се, говорим за твое впечатление.
1: Ми да, според мен това е основният проблем. В момента, в който се изпращаш нещо трудно, те не си казват, ако го направя това трудно нещо, сега ще стана по-добър или по-умен, или каквото и да е. Те си казват, това е много трудно, трябва да ми е по-лесно. Което, в смисъл, в истинския живот не работи така. Като отидеш на работа, ще има примерно много ситуации, в които се случва да срещаш неща, които не си правил никога. И не знаеш как да ги направиш. И се очаква от теб да ги измислиш как да ги направиш. И ако никога в живота си няма опит с това, и тогава за първи път се сблъскаш с това нещо, е много по-лошо, отколкото в спокойната и среда на училище можеш да го правиш това, където нищо почти не зависи. В смисъл, дали ще имаш петица или шестица или четворка, е общо взето се тая. И ако не се сблъскаш с тези неща, тогава да, ще ти е много по-трудно в живота.
0: Ако ти трябва да посъветваш младежите с твоето математическо образование, към каква сфера да се насочат, ако, разбира се, имат интерес към математиката, какви професии би избрал? Какво би казал на 19 годишните?
1: Няма смисъл, моят личен път е, смисъл, пътя на всеки индивидуален и, нали, да даваш съвети отстрани е според мен нелепо. Но важно е хората да правят нещо, което им е интересно, защото ако ние им е интересно, ние им е трудно, е два пъти по-сложно, отколкото ако поне им е интересно, дори и да им е трудно. Но няма значение. В смисъл, не мисля, че

0: Да, изкуственият интелект сега ще промени някои неща, някои работни места ще отпаднат, но нови се появят. И е окей да търсиш образование в тази сфера, да кажем. Но не мисля, че която и да от другите сфери ще отпадна тотално или няма да бъдат използвани. Така че каквото има интересно на хората, това е нещо, което трябва да следват. Което на 19 не е лесен въпрос да си отговориш. Всички минаваме през това.
1: И на повече години не е лесно.
0: Да, да.
1: С появата на изкуствения интелект и родителите на младежите са объркани и не знаят какво да ги посъветват. Добре, Иване, благодаря ти много за този разговор. Заповядай в радио Кърджали на кафе, ако минаваш през Кърджали.
0: Добре, благодаря много.
1: Чухте Иван Герганов, един от златните математици на Кърджали.

Čak i na razmrakaj.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, вижте, това е легналата. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Месото и яйцата са особено опасни през лятото. В морската вода пък може да се инфектираме с вибриобактерия, която обитава солените и сладководните води, както и местата, където реките се вливат в морето. Тези бактерии могат да причинят вибриоза, която може да доведе до сепсис, тежки инфекции на рани, както и гастроентерит. От Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията съветват да се избягва плуването с открити рани, с наскоро поставен пирсинг, както и морската храна да бъде добре сготвена преди консумация. За какво друго да внимаваме през почивката и през горещите дни, нека да чуем. Заради горещите вълни в Европа се увеличава риска от инфекциозни болести и за това предупреждава Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. По тази тема разговарям с доктор Невин Седакова. Здравейте, доктор Седакова.
11: Здравейте.
10: За какво способства топлото време, най-вече по отношение на храната, да кажем първо?
11: Ни способства за развитието на бактерии в храната. Особено опасно е месото и то суровото все още. Хората трябва да имат предвид, че когато купуват храна от маркетите, ако ще се задържат по-задълго навън, трябва с хладилна чанта да купуват месото. Също и продукти, които съдържат протеини, примерно като сладоледи, сладкиши, нали, съдържащи яйца. Тоест, те също могат при по-дълъг престой навън да се развалят и да предизвикат заболявания, остри инфекциозни заболявания при хората. Сега по морето има инвазия с един бактерий Vibrio bonificus, който е солено любив, така да го кажем. И освен в сладките води, обаче то, които, при реките, които са свързани с морецата, т.е. сладко-солени води и в солените води, в много топло време, може също да предизвика заболявания при хората. В такъв смисъл, че когато имат рани по краката си, по ръцете си, влизайки във водата, ако има такъв бактерий, през раната този бактерий може да попадне в тялото и да предизвика интоксикация.
10: Да.
11: Сепсис може да предизвика. Също приморските дарове също попада вътре в тях този бактерий и може при недобро обработване на храната да се поеме също.
10: Значи
11: от хората
10: само...
11: те трябва да са много внимателни.
10: Само през открити повърхности, които са наранени и чрез храна.
11: И чрез храна също недобре
10: да
11: приготвена морска храна.
10: Можем да кажем, че и пък много хора летуват на Гърция, обаче там също риболовците особено да внимават. Риба дракон, други риби, които са токсични, нали, опасни, медузите.
11: Медузи, особено на Гръцкото море, има една много красива синя медуза. Никой не трябва да се докосва до нея, защото предизвика много силни изгаряния.
10: Пипалата ли? Как става точно това?
11: Ами да, точно пипалата, долната част. Да, тя е най-опасна.
10: А, ако е обикновена?
11: Аз дори лично съм я виждала и съм чела за нея. Да, много е опасна. Не трябва да се пипа.
10: Колко сериозно може да бъде положението, ако пипнем такава? Или се докоснем, защото понякога път във водата, нали? Няма как да...
11: Да, ами толкова е във водата и леко ни докосне, евентуално, нали, може и ако се отдръпнем бързо, реакцията да не е много голяма, значи на мястото на докосването. Един вид ще се получи изгаряне, ще се получи като племпук, да го кажем, но ако имаме по-дълъг контакт, е по-опасно, защото може и да се просмуче вече през кожата и да стане по-пълна интоксикация.
10: Да, и тези обикновените белете също не са безопасни, нали? Нещо като уртикария могат да предизвикат.
11: Да, уртикария, да. При по-обикновените медузи уртикария е малко, как да

0: температурите са много високи, както е в момента. За България не е много характерно, но в момента дори има и отделни случаи на нашето Черноморие, поради много високите температури, 40 градуса.
1: Да.
0: И точно устията на реките, където се вливат в морето, където е сладко солена, там също може да се срещне този бактерий.
1: Да кажем, че и плодовете и зеленчуците, понякога път сме жадни, изяждаме нектарина или праскова, но трябва да се измиват.
0: Да, да, това пък задължително за храната, това щях да кажа, но започнахме за морския бактерий да говорим. Значи лятото, примерно, когато готвим храна, няма значение каква е, 2 часа след престой, нали, да поистине, веднага се прибира в хладилника. Също трябва да разделяме, нали, месото от другите храни и зеленчуци отделно в хладилника. Също когато ги режем, особено пък лятото, трябва да имаме отделни дъски за зеленчуци, отделни дъски за месо. И да ги сменяме, нали, по-често, ако са дървени.
1: Факт, ако си вземем пилешко месо и го разведем 2-3 часа из града, след това
0: не
1: става
0: не
1: годно
0: трябва
1: за консумация.
0: Особено ако е сурово, да, не трябва. Задължително трябва веднага да се приберем в хладилника, да приберем пилето и после, ако трябва пак да излезем.
1: Добре, а срещу комарите какво можем да направим?
0: Срещу комарите трябва да използваме репеленти. И трябва тези репеленти не един път пръскайки се да ги, нали, вече да смятаме, че сме предпазени. Значи трябва през 4 часа да се пръска отново, особено при малките деца. Дори има комари, те са повече в Гърция, но и при нас има, които през дрехите преминават и ни охапват през дрехите. Така че особено в по-вечерните часове може някаква така по-лека връхна дреха, като примерно върху тениската една лека блузка, такава с дълъг ръкав, но пак, както казах, най-важни са репелентите.
1: Да. А вярно ли е, че срещу кърджалежи има ваксина?
0: Има срещу кримска хеморагична треска. Значи, ако този кърлеж носи тази треска, да. Но не има също и за жълта треска. Но това са такива специализирани ваксини, които не всеки човек си ги прави и ние също не можем да ги правим на всеки. Те са при определени показания и дори се правят в самите резиите или в Център по заразни и паразитни заболявания. Това са по-специфични ваксини.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговарях с доктор Невин Седакова за инфекциите през лятото.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от

0: Полнощ до 3 сутринта.
1: Мъжете като вас са на този протест.
2: Метроном. Останете информирани.
3: Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй при рекордно ниското ниво на река Дунав, увери енергийния министър Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ позволява на централата да работи и при по-ниски нива на река Дунав. В това се увери министърът, която провери на място работата на бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавски води за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Енергийният министър посочи, че са в ход редица мерки, които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжения в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. Ниското ниво на река Дунав може да принуди и АЕЦ Козлодуй да спре двата блока. Това при всички случаи ще се отрази на цените, смята обаче ядрения експерт професор Георги Кашчиев. Той призова управляващите да подготвят система от мерки, ако се стигне до това. Сега водният стълб над входа на колектора на бреговата помпена станция е около 35-45 см над критичното, посочи той. До края на седмицата се очаква обаче нивото да спадне с около 15 см. Нека дочем повече от Снежана Иванова. Разговори с ядрения експерт професор Георги Кашчиев.
4: Професор Георги Кашчиев, здравейте, добър ден.
5: Здравейте.
4: Нека да започнем от прецедента в Унгария. Как технически липсата на достатъчно вода и нейното прегряване водят до принудително гасене на реакторите?
5: Вижте, водата от река Дунав се използва за охлаждане на кондензаторите на турбините, както в АЕЦ ПАКС, така и в румънската централа, така и в България и въобще всички централи по света. Това изисква достатъчно голям разход, огромен разход на вода и затова тези централи се строят до големи водоизточници, например на берега на морето, в много случаи или около големи реки. Ако при АЕЦ ПАКС и румънската централа, при тях те са разположени непосредствено на река Дунав, така че падането на нивото веднага се отразява много, просто светкавещо се отразява на падане нивото. Помпите престават да работят поради кавитационните явления и това трябва да спрат реакторите и най-вероятно да се разхладят или ако има все пак някакъв остатъчен разход на вода, да се поддържат в горещо състояние на, да кажем, на 1% мощност или 0,5%.
4: А ситуацията с България различна ли е? Може ли и ние да се окажем да спрем реакторите?
5: Може да се окажем, да. Ситуацията е различна, но по принцип...
4: Тоест, значи, какво отличава технически нашата цена?
5: Принципът е същия. Само че в Козлодуй площадката на централата се намира на около 7 км от реката и за да може да се доставя охлаждаща вода за кондензаторите на турбините, на брега на Дунава е изградена брегова помпена станция още там началото на 70-та година. За първите два блока, след това края на 70-те години, е разширена за трети и четвърти блок, включително и пети и шести. Сега помпите направене пред брега достатъчно дълбок изкуп, огромен дълбок басейн. Помпите измукват вода от определена дълбочина на определена котосате и я подават към тъй наречения студен канал. Това е действително канал, който е с дължина около 7 км. Огромен воден резервуар, чрез който водата се премества, се пренася до централната помпена станция на централата. Оттам вече с тези циркулационни помпи наречени, се изпраща към кондензаторите на турбините и към други ползватели. Но главното е за турбините. Значи парата, когато премини през, за да може да премини бързо и ефективно през лопатките на турбината, да поддаде своята енергия за топлинна енергия, да я превърне в енергия на въртени, която след това пък да се превърне в електрическа енергия от генератора, който е на същия вал, трябва от другата страна, образно казано на турбината, да я чака някакво съоръжение с вакуум и с ниска температура. Е, това са кондензаторите, своеобразни топломедници, в които се поддържа вакуум. Така целият цикъл се осъществява за превръщане на топлинната енергия, последна сметка в електрическа, като всъщност само около 1/3 се превръща в електрическа, а около 2/3 от първоначалната топлинна енергия се отнася с охлаждащата вода в топлия канал и след това към Дунава. Какъв е възможният проблем? Проблемът е, че когато на времето са изчислили бреговата помпена станция, те са имали на разположение данните примерно от 100 годишния период назад до тогава, за колко е паднало, възможно може да падне нивото на Дунав и т.н. и определили са с достатъчно голям запас от каква кота трябва да засмукват помпите вода и да доставят вода за централата. Сега, тъй като последните години много силно намалява нивото на Дунава и разхода на вода през него, сега наблюдавам и особено силно. Значи това явление започва с началото на юли и ниските нива някой път са чак до края на октомври. Зато и в централата се приемат специфични мерки. Такава програма се съставя за наблюдение и за действие при тези специфични условия. Подобна програма, само че съвсем други мерки се прави път през зимата и т.н. За да могат помпите да работят нормално, над входния им колектор трябва да има достатъчно висок стълб вода. Когато нивото на водата започне да спада поради сушата и високите температури, височината на водния стълб намалява и налягането над входа на помпите пада. Има едно критично ниво на водата, критично налягане на входа, при което възниква тъй наречените ефект на кавитацията или кавитационен режим, който е много опасен, може да доведе включително и до разрушаване на помпата, като минимум до повреда. Достигне ли се това ниво, помпите трябва да се спрат. Това означава, че далеч преди да се достигне, трябва да има резерв във време, за да могат да може съответния реактор или двата реактора да бъдат тяхната мощност бавно безопасно да бъде намалена, да се прецени дали могат да останат на 1% мощност или трябва да бъдат разхладени.
4: Всъщност, не имаме ли някакви други алтернативни начини за охлаждане, освен това, което обяснихте? Като
5: няма.
4: Не, няма.
5: Няма, защото разходът е чудовищно голям за двата блока, около 100 000 кубически метра в секунда е необходим. Има алтернативен източник, но той е само за захранване на системите за безопасност, за охлаждане на реактора. Така че сега по различни мнения нивото на водата над смукателните колектори на брегова помпена станция според някои около 30-35 см над критичното, според други, според ръководството на централата е около 45-36 см. И тъй като прогнозите са неблагоприятни, сега до края на седмицата се очаква нивото да падне с около 15 см. Може би ще се наложи действително първо един реактор да се спре, може би ще трябва да се разхлади до студено състояние, а в зависимост от ситуацията. Значи трябва да следи тенденцията, да следят прогнозите и просто да се реагира на време, тъй като практически техническите неща, които е можело да се направят, те са направени вече повече. Всичко е в ръцете на Бога, както се казва.
4: Да, а всъщност ние охлаждаме руските реактори, а тези проекти, какво се мисли за тях, бъдещите проекти за американските реактори?
5: Ами, за съжаление, предишното ръководство на компанията Нови мощности залагаше също за охлаждането на кондензаторите на турбините, пак с изграждане на канали, само че това е идея, която 99% няма как да се реализира, тъй като трябва да нарушите структурата на съществуващите канали, които е много рисково, тъй като те са изградени, да се казва, преди

повече от 55 години. И там най-вероятно решението ще бъде охлаждането да бъде с охладителна кула, която изисква, нали, всъщност охладителната кула използва въздуха. Тя е нещо като един огромен комин, който се смуква въздух отдолу и по вътрешната страна на кулата се тръби с водата и така се охлажда. Разходът на вода там е много-много по-малък, отколкото чрез охлаждане с канали.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Рисунка на ученичка от средно училище Йордан Йовков, спечелила първо място по повод празника на талантите Денят на Нели, се превърна в стенопис. Творбата впечатли журито със своята оригиналност, цвят и послание, а днес посреща ученици, учители и гости. В реализирането на инициативата се включиха учителите Яна Илиева, Русица Христова, Селин Бекирджик, Аделина Топалова, Елена Календжиева и Константина Раева. Инициативата подкрепя усилията на ръководството за създаване на по-приветлива, вдъхновяваща и естетична образователна среда, която насърчава творческото мислене и развива чувството за принадлежност към училището. Проектът е вдъхновен от рисунката на Нели Попова от 2-ри В клас. Сега разговарям с нейния класен ръководител Русица Христова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Нека да кажем първо за рисунката на Нели. Какви качества видяха учителите в нея? С какво се отличава? Защо е победител в конкурса Денят на Нели?
2: Ами Нели по принцип е едно малко чаровно, много красиво и много талантливо дете. И аз съм класен ръководител на Нели вече 2 години. Влезна много плахо в училище, беше много притеснителна, но с течение на времето открихме много голям талант в нея и във времето, близо 2 години, тя спечели страшно много награди, както на областно, на общинско, така и на национално ниво. Тази годишния конкурс, който се проведе във връзка с Деня на Нели, той е ежегодишен. Всяка година се провежда и тя с много голямо желание се включи в конкурса. Тя по принцип във всички конкурси се включва с много голям ентусиазъм.

0: И с нея работим по европейски проект Успех за теб, точно в изобразителната дейност. И идеята на рисунката беше свързана с темата „Ти за мен си остана просто една мечта“.
1: Да.
0: Тя изобрази всъщност мечтите на Нели Черкезова, как иска да успява, да знае, да може да рисува. Показа всички деца под вид на цветя,
1: да,
0: които всъщност тя представи страшно цветно, колоритно, и в ръката си първото момиченце държеше светлина. Това беше нейното послание. Страшно красива рисунка. Тя в момента краси коридора на първия етаж в училището и оттам дойде и нашата идея, понеже на третия етаж, където е нашата класна стая и другите класни стаи на втори клас, бяха бели стени. И всъщност там поставиха библиотека под вид на дърво, и нашата идея беше такава да пресъздадем нейната рисунка и всъщност светлината, която държи първото момиченце в ръката, това е светлината на знанието. И точно тази светлина сочи към библиотеката, която е с подредени книжки, и да могат всички ученици, които минават, да виждат това послание.
1: А самата Нели Попова, какво знаеше за Нели Черкезова? Как се вдъхнови идеята? Дали е споделила откъде е дошла?
0: Ами, ние много често в обедната почивка си говорим с нея. Тя е много разговорлива и разглеждали сме по-стари творби с нея от предходните години, които са спечелили. Впечатляват и другите рисунки по коридора. Идеята всъщност при нея дойде от там, че тя искаше да покаже тези цветенца с много цвят, с много колорит. Всъщност, самата тя е много чаровна и цветна. И в последствие тя сложи в ръката тази светлина.
1: Да.
0: Искаше да остави нещо светло, нещо колоритно, нещо красиво в очите на другите. Случи се, показа го, спечели първо място и впечатли страшно много хора с тази творба.
1: С композицията ли повече или с самия колорит, с какво така журито е оценило най-високо?
0: Според мен и двете неща. И да. Двете.
1: Да.
0: И композицията, и колорита. Малко се различава, естествено, рисунката на стената от нейния оригинал. Защото едно е да се рисува на картон, друго е,
1: да,
0: нали,
1: да,
0: на стена.
1: На кой коридор е, на кой етаж е сега този стенопис?
0: Стенописът е на третия етаж, в дългия коридор на училището.
1: Където минават и много родители и деца.
0: Да.
1: Може да бъде видян.
0: Да.
1: Ами страхотно. А детето в каква техника работи най-вече? С пастел ли, с водни боички ли?
0: С акварелни бои.
1: Акварела, да. Той
0: обича,
1: не е много,
0: да,
1: лесен,
0: да,
1: за овладяване.
0: Да, с акварелни бои. Тази година надявам се, че пак ще работим с нея. Ще се опитаме да овладее и други техники.
1: А някой от рода има ли тя, който е рисувал, за да проявява такъв талант?
0: Ами, може би има някой, не знам, не е ставало на въпрос, но родителите са страшно горди от всичко това, защото не са очаквали, че точно в първи клас, нали, самата тя ще се открои в изобразителната дейност. В момента и те са много щастливи, много радостни.
1: Значи е самоука, дошла е и вече е можела да рисува, така ли?
0: Ами да, тя чисто по детски си рисуваше,
1: да,
0: различни неща, но просто изключително амбициозна, изключително любознателна, за да научи повече, и
1: да,
0: с нея се работи с голяма лекота.
1: А какви теми я вълнуват? Детство, такива неща, мечти?
0: Да, детство, мечти, цветя. Миналата година беше спечелила награда в Казанлък. Отново национален конкурс. Много-много красиви неща. Надяваме се още по-красиви да може да представи следващите години.
1: Добре. Благодаря ви за този разговор.
0: Моля.

разговарях с Росица Христова, учител на Нели Попова от втори клас, която е спечелила първо място в училищния конкурс по света на Нели, а в последствие е нарисуван станопис в училището.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Министерството на образованието подготвя промени в училищната система. Сред обсъжданите идеи са въвеждането на нов учебен предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност учениците да повтарят първи клас, ако не владеят достатъчно добре български език. Предложенията вече предизвикват обществена дискусия. Попитахме жители на града как приемат тези идеи и дали според тях подобна реформа трябва да бъде подложена на широк обществен дебат, да чуем техните мнения в анкетата на Мария Колева.
10: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
11: Аз не мисля, че религията би трябвало да влиза в задължителната програма, тъй като децата в днешно време са много натоварени с този материал, който е снижен много ниско в образователното ниво, така че не мисля, че би трябвало да се включи този предмет в образователната система.
10: А да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език, според вас?
11: Би трябвало да се повтаря, защото децата не могат да усвоят добре това, което трябва да научат и като минат във втори, трети, четвърти клас, те не са достатъчно подготвени.
10: А реформата в образованието с обществен дебат ли или без?
11: Мисля, че би трябвало да бъде с обществен дебат, тъй като всеки трябва да има свое мнение, трябва да си го изразява и трябва да си го защитава.
10: Здравейте, БНР Радио Кърджали, Мими Колева. Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
12: Мисля, че трябва, но ще бъде малко трудно, тъй като по конституция образованието в България е светско, т.е. това може да бъде свободно избираема форма, но както виждаме, децата наистина растат без морален ориентир, а при това нахлуване на технологиите, филмите, които са изпълнени с насилие, игрите, TikTok и така нататък, те няма как да възприемат човешките ценности, т.е. по какъв канал, освен чрез възпитание, но знаем и родителите също имат ограничено време. Би било добре да има такъв предмет.
10: Да, а да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
12: Може би да, макар че децата в тази възраст са много крехки. И ако повтарят класа, самочувствието им вероятно много ще пострада, ще се срамуват от другарчетата си и така нататък, но пък виждаме и куриози, че студенти или хора в гимназията не могат да говорят правилен книжовен български език. Да не говорим вече за езиковите норми, за писане, правопис, граматика и така нататък, но там пък се учи А и Б-то. И дечицата наистина трябва да бъдат сигурни, за да могат после да разбират текстовете, да разбират задачите, как могат да пишат, когато не са го усвоили това умение. Родителите могат да бъдат много субективни, тъй като според тях интереса на детето е едно, пък според образователната система е съвсем друго. Но мисля, че трябва да се търсят допирните точки, особено по такива чувствителни теми като религия, защото в нашия смесен район, например, как може да се наложи, т.е. трябва да има различни преподаватели за различните религии, да им се говори, но те пък изучават религия до някаква степен по философия, т.е. това трябва да бъде изгладено и повтарянето в първи клас също така. Мисля, че се нуждае от обществен дебат.
13: Аз лично мисля, че не би трябвало да влиза като отделен предмет, понеже мисля, че в основното образование е заложено в предмета човек и общество. Там също има някои от части, които се споменава и каква е религия изобщо изучават всички ученици, но смятам, че трябва да има и дебати в парламент. по-скоро да се заложи на други частни учители, които да помогнат в затрудняването на учениците, които имат трудности при говора, при произнасянето на конкретни думи, но мисля, че на гражданите им е абсолютно писнало, влизайки в определена институция, да се сблъскват с акцента на така наречените чиновници, които говорят български език отвратително. Мисля, че с дебати би било по-добре, за да чуем различните предложения на отделните групи, позиции и така нататък.
10: Здравейте, Мими Колева, БНР Радио Кърджали. Да ви попитам няколко въпроса.
14: Да, моля.
10: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет, добродетели и религия, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. А според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
14: Не мисля, че религията трябва да е задължителната програма. Там всеки сам си решава.
10: Всеки има право на свободно мнение по въпрос.
14: Добре е да има като опция, но задължително не мисля, че трябва да е.
10: А да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
14: Български език е основата на комуникацията в тази държава. Може би да, не знам.
10: А реформата в образованието, какво мислите, с обществен дебат или без?
14: Той има компетентни органи, дето решават тия работи, но общественото мнение също е важно.

שזה יהיה נפלא.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?

0: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
1: Метроном, останете информирани.
2: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
3: Не може да отделите толкова пари.
2: Не можеш.
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
5: Метроном. Останете информирани.
6: Кандидат-студентските кампании на университетите все още продължават. Някои вече обявиха допълнителен прием, други предстои да обявят. Какви специалности избират младежите, повлияни ли са от развитието на изкуството?

0: изкуствения интелект. Петя Тенева потърси отговора на този въпрос в разговор с Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история, очаквано беше приет история в Софийския университет. Мой събеседник днес е Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история у нас и зае второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано, той е приет история, да следва история. Беше 12-класник до тази учебна година. Здравей, Любомире!
1: Здравейте на вас и на вашите зрители!
0: Очаквано избра история. За теб кандидатстването не беше проблем. Кампанията обаче още върви. Някои университети обявиха допълнителен прием. Как за теб е ясно как се ориентира? Историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем. Как се ориентираха твоите съученици? Какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
1: Ами това, което аз наблюдавам на първо място е това, че много от моите така, приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствения интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
0: Коментират ги младежите?
1: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост, се сещат за подобни теми, чак когато опре ножа до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
0: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
1: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое. Защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава, съм забелязвал, че те казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация, избират сфера, която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
0: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
1: Ами, една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва и не се водеше от притеснение относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност и работа с изкуствен интелект, доста актуално. Имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повече

0: Записали се вече?
1: Да, записах се.
0: Къде продължава Любомир Колев? Къде ще живее? В общежитие, на квартира? Как ще живее следващите?
1: Ето това вече е въпрос, който аз опитвам да измисля, защото да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам, да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
0: Имаш ли се ученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха...
1: Да знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология в Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест, има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
0: Повечето избират да учат в България.
1: Да, с условието обаче, че загатват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
0: Това но... вероятно след бакалавърската степен, говорят да. За магистърска.
1: Да.
0: Ти имаш ли някакви идеи и планове за себе си?
1: Имам. След бакалавър ми се ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста. Особено в магистратурата, не? И след това докторантура вече, ако стигнем живот и здраве, се чудя на какво точно да бъде. Разбира се, то е много рано да се правят прогнози. Аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята... научна любов.
0: Добре, Любо, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
1: И на мен ми е тъжно.
0: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
1: Много благодаря за хубавото пожелание.
0: Чухте Любомир Колев, студент, първи курс тази есен история в Софийския университет.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Мой събеседник днес е Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история у нас и зае второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано, той е прият история, да следва история. Беше 12-класник до тази учебна година. Здравей, Любомире!
7: Здравейте на вас и на вашите зрители!
6: Очаквано избра история. За теб кандидатстването не беше проблем. Кампанията обаче още върви. Някои университети обявиха допълнителен прием. Как за теб е ясно как се ориентира? Историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем. Как се ориентираха твоите съученици? Какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
7: Ами това, което аз наблюдавам на първо място е това, че много от моите така приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствен интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
6: Коментират ги младежите?
7: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост, се сещат за подобни теми, чак когато преножат до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
6: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
7: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое. Защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава, съм забелязвал, че те казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация, избират сфера, която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
6: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
7: Ами, една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва. И не се водеше от притеснение относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност и работа с изкуствен интелект, доста актуално.

0: имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повечето, пак казвам, от моя кръг избраха това, в което наистина им е силата и това, в което наистина са добри, което ме радва.
1: Да кажем така, да учат младежите каквото искат, защото нищо не е предвидимо в бъдеще.
0: И това е така, и това е така.
1: За тебе кандидатстването беше лесно, в смисъл, вероятно си прият с отличното представане по история.
0: Да.
1: Или с дипломата.
0: Тъй като станах лауреат на Националната олимпиада, директно чрез нея.
1: Записа ли се вече?
0: Да, записах се.
1: Къде продължава Любомир Колев? Къде ще живее? В общежитие, на квартира? Как ще живее следващите?
0: Ето това вече е въпрос, който аз опитвам да измисля, защото да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам, да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
1: Имаш ли се ученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха...
0: Да знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология в Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест, има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
1: Повечето избират да учат в България.
0: Да, с условието обаче, че загатват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
1: Това вероятно след бакалавърската степен, говорят за магистърска.
0: Да.
1: Ти имаш ли някакви идеи и планове за себе си?
0: Имам. След бакалавър мислиш ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста. Особено в магистратурата, не? И след това докторантура вече, ако стигнем живот и здраве, се чудя на какво точно да бъде. Разбира се, то е много рано да се правят прогнози. Аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята научна любов.
1: Добре, Любо, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
0: И на мен ми е тъжно.
1: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
0: Много благодаря за хубавото пожелание.
1: Чухте Любомир Колев, студент, първи курс тази есен история в Софийския университет.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Пазарът на недвижими имоти в Кърджали продължава да бъде сред най-динамичните в региона. Преди година основната тема беше очакваното влизане на България в еврозоната и как това ще се отрази на цените на жилищата. Тогава брокерът на недвижими имоти Кадир Аптикадир прогнозира нов ръст на цените след приемането на еврото. Днес вече сме 7 месеца след въвеждането на единната европейска валута. Междувременно икономическата среда се промени, а несигурността в Европа заради продължаващите военни конфликти също оказва влияние върху решенията на купувачи и инвеститори. Какво се случи с цените на имотите в Кърджали? Оправдаха ли се очакванията за ново поскъпване? Кои жилища се търсят най-много? И какво очаква пазарът през следващите месеци? По тези теми разговаряме с брокера на недвижими имоти Кадир Аптикадир. Здравейте, господин Аптикадир.
2: Здравейте.
1: Преди година говорихме за очакванията около приемането на еврото и вие прогнозирахте ново сериозно поскъпване на жилищата. Сега, 7 месеца след 1 януари 2026, как изглежда пазарът в Кърджали? Оправдаха ли се тези очаквания?
2: Ами, мога да кажа в момента, моментната ситуация, горе-долу има едно поскъпване на квадратния метър в кварталите на град Кърджали. Около 1000 евро се движат цените. В сравнение с миналогодишните нива от 750-800 евро, горе-долу около 20-25% е повишението средно, като има индикации от строителните фирми, че цените се дължат масово на големия ръст на покачването на строителните материали около и след нова година, дължащ се отчасти на войната в Иран и на тази в Украина също.
1: Кои райони са най-засегнати от това поскъпване, може ли да кажем? Ако сравним лятото на 25-та с днешната ситуация? Или...
2: Ами, в момента има, не знам как да го кажа, може би някакъв шок от приемането на еврото и така доста цените ни станаха височки на жилищата и може би инвестирането в жилище в момента тази година липсва на пазара. Пазара се движи основно от хора, които имат нужда от жилища. Трябва да живеят някъде и гледат да инвестират в собствено жилище.
1: Преди година казахте, че в централната част търсеното надвишава предлагането, а във Възрожденци остава най-предпочитания квартал. Запазва ли се тази тенденция и сега?
2: Трендът все още е същия, тъй като просто

0: липсват сгради в строеж централната част на града. Все още има много голямо търсене, обаче предлагането е минимално. Минимално. А за квартал Възроденци има доста нови сгради, така че там няма проблем в това отношение.
1: А може ли да кажем, че се е променило поведението на купувачите след въвеждането на еврото? Всъщност, вие казвате сега, че по-скоро търсят тези, които наистина имат нужда от дома, не такива, които вероятно търсят инвестиции.
0: По-предпазливи са, да. Не се действа толкова импулсивно. Преценят се положителните качества, повече отрицателните качества. Локацията на самия имот, близост до детски градини, училища, пътни връзки също. Така че да, доста се промениха нещата. Просто инвеститорите, тези, които така наречените, те не са прекупвачи, ми играчи на пазара липсват тази година. Повече са сериозните купувачи, тези, които наистина имат нужда.
1: А кои са най-търсените имоти в момента? Големи жилища за семейства или малки апартаменти?
0: Основно маломерни имоти, които се търсят повече от хора в по-напреднала възраст, които децата им вече не са пред тях, търсят си по-малки жилища, по-лесни за поддръжка. Има една вълна на пенсионери, хора, които се връщат масово от Турция, да. Предпочитат по-голямата част от годината да живеят в България, особено летния сезон. Там доста голямо търсене има от към страна на турски граждани.
1: А те какви имоти предпочитат?
0: Маломерни, основно маломерни.
1: Казахте на фона на военните конфликти и икономическата несигурност в Европа, че има някаква промяна в отношението на хората към имотите. Повече ли ги възприемат като сигурно вложение или...
0: Ами в момента са много предпазливи, просто всеки е с една такава нагласа, че може тези процеси да продължат още дълги години, не се знае чисто икономически, нямат гаранция за работни места, дали независимо дали са в Германия, Холандия, Белгия, дали няма да се отрази на тамошната икономика, лично на техните работни места, дали шефовите им няма да имат някакви съкращения, тем подобни неща, и са много предпазливи в това отношение тази година.
1: Да. А какво се случва с пазара пък на найми? Преди казвахте, че все повече хора предпочитат да купят собствено жилище вместо да наемат. Запазва ли се тази тенденция?
0: Жив е, активен е. Добри, хубави жилища се отдават много лесно. Да. Много строителство с направен много добър ремонт, реновация, много лесно се отдават все още. Продължава този тренд.
1: А какви са средните цени на наймите?
0: Възроденци варират от 200 до 500 евро спрямо жилището и спрямо вложените средства при ремонта.
1: Да. А къде, там ли най-търсената част за наемане на жилище?
0: Централната част е по-търсена, обаче там нивата на наймите са малко по-високи, между 400 и 600 евро, и затова може би Възроденци е по-търсено. Да. Чисто заради ценовата разлика.
1: Да, такава е била винаги тенденцията навсякъде. Да. Централната част да са по-скъпи наймите и въобще цените на имотите. А каква е прогнозата ви за следващите месеци? Очаквате ли нов ръст на цените в Кърджали или така пазарът ще се успокои?
0: Нов ръст не очаквам, защото сега след голяма част от купувачите тази година се насъди една нова линия. Основно голяма част вече от купувачите търсят напълно завършени жилища, смисъл завършени като строителство, вече да имат документ, че са въведени в експлоатация, така наречен акт 16, защото момента така доста голяма част от някои обекти, сгради имат затруднения в това нещо, не знам на какво се дължи, не мога да кажа.
1: Тоест,
0: предпочитат готови жилища, които чисто документално са готови, с АК-16, въведени в експлоатация, могат да си ги ремонтират и да се нанесат и да живеят.
1: А към старите жилища, старите имоти?
0: Интересът продължава, да. И да. Към панелните жилища.
1: И към панелните.
0: Да, и към панелните жилища.
1: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Кадир Аптикадир, брокер на

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какви мерки предприемат ловците за опазване на дивеча и кои са основните предизвикателства пред новия ловен сезон? Тези теми бяха обсъдени на последното заседание на управителния съвет на ловно-рибарска дружина Бойно. Чуйте подробностите в разговор на Мария Колева с председателя на дружината Димитър Митрев.
2: Ловът не е просто хобби, а дейност, която върви ръка за ръка с опазването на природата и грижата за дивеча. Освен по време на ловния сезон, ловните дружини целогодишно следят състоянието на популациите, участват в подхранването на животните и работят за поддържането на естествения баланс в природата. За всичко това сега разговаряме в студиото на БНР Радио Кърджали с председателя на ловно-рибарска дружина Бойно, господин Димитър Митрев. Здравейте, господин Митрев, и добре дошъл отново в ефира на Радио Кърджали.
3: Здравейте.
2: Господин Митрев, наскоро проведохте заседание на управителния съвет на дружината. Кои бяха основните теми, които обсъдихте, и какви са най-важните решения, които предстои да бъдат изпълнени?
3: Много добре го казахте, че ловците се грижат целогодишно за популацията и развитието на видовете в района, в който стопанисваме. И ние имаме контрол от държавно горско женда за това дали изпълняваме нашите задължения. Отделно, че ние самите желаем в района ни да се развиват правилно различните видове. Има място и за полезния дивеч, има място и за хищниците. На заседанието се чете заповедта за откриване на лова, т.е. спазваме закона. Втората събота на месец август се открива птичи лов и на 3 октомври се открива лова за едър дивеч, дива свиня. Освен това, че се прочете заповедта и тези срокове, се акцентира върху мониторинг, върху прелетния дивеч, пътпъдъка и горголица. От години този вид дивеч намалява и затова решението е да се намали отстрела на горголица от 10 бройки на 3, да не се ловува събота и неделя, а само събота, докато за пътпъдъка за сега остава 15 броя отстрел за ловец, който за мен е високо и за много ловци е висока бройка, тъй като нямат толкова много от този вид. Той е прелетен, много често по пътя загива и така той не може да се развие толкова много.
2: Да. Споменахте за мониторинга на дивечовите популации. По такъв начин ли се осъществява? Тоест, се правилното стопанисване на дивеча. Това ли е мониторинга?
3: Не. Значи, сега първите две седмици ще се предават част от крилата на отстреляния дивеч, за да може реално да се види какъв е отстрела, и по отстрела се прави плана дали го има или го няма дивеча, тъй като ние сме свидетели, че ако само декларираме на бележка отстрела, всеки ловец може да надвиши там с доста бройките и така няма да получим реалната картина. По същия начин се прави плана за едър дивеч –

0: Въз основа на обстрела от минали години се вижда тенденцията. Там увеличава ли се популацията или се намалява? И имахме големи проблеми и с чумата, която много намали популацията на дивата свиня, но в Кърджалийския район се успя да се запази, не знам по какви причини, и в Кърджали и Смолен популацията на дива свиня се запази, докато в Северна България там почти изчезна.
1: Ами, добре, понякога впечатленията на ловците за броя на животните се различава от експертните оценки. Кое е по-важно при вземането на решения? Личните наблюдения, емоцията, така да се каже, или данните и оценките на специалистите?
0: Мога да кажа смело, че на мен така ми се струва, че повечето пъти се вземат решения на емоционална основа. Много малко се вслушват специалистите и ще дам и няколко примера. В района на Бойно, в Кьосево, имаме 75 лопатара разселени за 3 години. Те се адаптираха и добре се развиват, но един от тях, мъжкар, беше неадекватен, не ходеше с стадото, нападаше крави и беше проблемен. Изкарахме разрешително за отстрел, за да отстраниме този вреден за природата екземпляр, тъй като не се развива нормално. Това е мнение на специалистите, които с това се занимават и помагаха за самото разселване, да изберем место, къде да ги пуснем, как да се грижим за тях. Но емоцията наделя и този лопатар оцеля. Изпратихме го в зоологическа градина Бургас. Не знам какво му е съдбата там, но той не е за природата. Не бива да бъде пускан в природата. Това показва, че ние имаме план в цялото сдружение 240 лопатара да се отстрелят. Те на никого не пречеха, но такъв е плана, за да може да се регулира самата популация, мъжки, женски и така
1: равновесието,
0: нататък.
1: Равновесието, да.
0: Равновесието да може да се запази, тъй като ние освен за полезни дивеци се грижим и за хищниците. Също там не прекаляваме с отстрела на хищници, защото те са нужни на природата. Но най-лошото, което е, че други организации или добронамерени в кавички хора се грижат за спитащите кучета и правят такива хранилки в гората, което е много вредно. Какво имам предвид? Тези хранилки там, където изсипват отпадъци от животни, от дюнерите, нали, пилешки кокали, дори и гранули сме виждали да изсипват. След като те свършат тази храна, тези кучета се събират на глутница и започват да атакуват полезния дивеч и в частност и домашни животни. Имаме
1: говорим доста... за бездомните животни.
0: Да, не... говорим за бездомните кучета,
1: кучета, да,
0: които по някаква причина те ги изнасят в гората, което е много неправилно. Те в гората няма как да се намират храна и тяхната храна там е полезния дивеч и домашните животни. Тъй като домашните животни са по-лесна плячка, обикновено те нападат тях. Имаме много оплаквания за удушени животни и овце и нападнати крави, разкъсани.
1: Значи
0: също
1: има сериозен проблем с бездомните.
0: Да, и местното население и кметовете се оплакват, кратно пращат докладни до нас, но закона за лова позволява тяхния отстрел, но по друг закон ние носим наказание, че заселваме гръбначно животно.
1: Значи,
0: аз това не мога да разбера как се случва.
1: Да, какво може да се направи, за да се предотврати това да продължава да се случва?
0: Според мен специалисти трябва да се изказват, когато се пишат и правят поправки в законите и да се съгласуват тези закони да са единни. Не може по един закон той да е хищник, а по другия закон аз да нося наказание. Ни виждаме често по телевизията, че без да иска човек е прегазил куче и вече той е почти подсъдим и отива в затвора. Докато ако кучета нападнат човека, както много случаи такива има, нагризане, нахапане и деца включително, някак си се заобикаля закона и всички сме на страната на агресора, на кучето, а не на потърпевшия. Трябва да се гледа и другата страна. Ще кажа още случай, който ме направи впечатление в интернет. Щъркелово гнездо връбчето е направило гнездо под щъркеловото гнездо и след като малките вече са поодраснали, щъркела с клюна си дългия врат и клюн посяга и си ги изяжда едно по едно
1: тези
0: връбчетата. Да. И ние се радваме, не, че щъркела

0: Известник на
1: пролетта
0: е добро животно. Радваме се, сваляме мартениците, а в същото време той е един хищник, който се храни с такива дребни животни, като връбчета. И ние виждаме, че връбчето е местно животно, не прилита никъде, но той е изчезнал. Почти в страната не се забелязва да има някъде да е наситено с връбчета. По същия начин и гларусите са такива вид хищници. Грякането им тук на езовира не напомня за морето, но нека ангел да каже на понтона, който е езовир Кърджали, малка патица изкарали малките патята в открита вода, малките патята се връщат по-малко. Гларуса на
1: минутата
0: изяжда малки патенца, да. И те се крият около садките, за да може да оцелеят. Това са хищници, на които нямам нищо напротив, те трябва да съществуват, но трябва да се регулира тяхната популация. Те не могат да бъдат защитавани безусловно на всяка цена. По същия начин е курморана. Курморана изяжда 600 грама риба на ден. Тези курморани са защитени, те стават все повече и повече и може да ги видите на езовира как като нападнат някакво ято риби, какво става. Там събират стотици корморани на едно место.
1: Касапница.
0: Направо.
1: Господин Митрев, много ви благодаря още веднъж за този разговор. Пожелаваме успешна работа на ловно-рибарска дружина Бойно и се надяваме с общи усилия да продължат грижите за опазването на дивеча и съхраняването, разбира се, на природния баланс. Благодаря ви, че бяхте отново при нас и се надявам наистина отново да ни гостувате.
0: Благодаря ви и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Димитър Митрев, председателя на ловно-рибарска дружина Бойно.